have we got news.

jake gliście, na svježi zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, štev!

Cranberry Zombie, to je tudi radio, 14 minut je čez peto. Dobro jutro. Poglejmo najprej na ceste. Na štajerski avtocesti so od Domžal proti Ljubljani že nastali zastoji, zamuda zaenkrat tam okoli 5 minut, sicer pa drugih posebnosti v tem trenutku ni, če karkoli opazite na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5. V tem trenutku pa 6 stopinj pri nas, dopoldan bo še pretežno jasno, popoldan pa se bo pooblačilo. Tudi plohe so napovedane in danes do 19 stopinj, jutri in v naslednjih dneh pa temperature že čez dan čez 20 stopinj, Celzija, tudi nekaj več sonca lahko pričakujemo in pretežno jasno vreme. Dobro jutro, Jeger, sem z vami. Evo, žal je konec vikenda, nov delovni teden je pred nami, tako da jaz upam, da ste si čez vikend spočili in da smo vsi skupaj pripravljeni na nove izzive, ki jih prinaša ta teden. Jaz verjamem, da imamo mi to, pa dobro jutro.

0: Taylor Swift, Opalite na Totem Rádiu, pravzaprav 23 minút je čez 5. Dobro jutro. Poglejmo najprej na ceste. Radar je v Dogošah, na avtobusni postaji, meri pa v smeri Maribora, tako da tam previdno, to je tudi edina posebnost v tem trenutku. Če še kaj opazite, pokličite 08 0 10 55. Sicer pa v tem trenutku okoli 6 stopinj na našem koncu, dopoldan danes še pretežno jasno, popoldan pa se bo pooblačilo, napovedane so tudi plohe in do 19 stopinj. No, jutri in v naslednjih dneh pa temperature čez dan že čez 20 stopinj Celzija, tudi nekaj več sonca lahko pričakujemo. Toti radio. Dobro jutro, ponedeljek je danes 18. maj, danes tudi obeležujemo Mednarodni dan muzejev, tako da številni muzeji po Sloveniji, pa tudi seveda v Mariboru, danes pripravljajo dneve odprtih vrat in številne prireditve, tako da je to še ena od idej, kako lahko danes preživite nekaj ur dopoldan ali popoldan, sicer pa 24 minut je čez peto, jaz vam želim dobro jutro.
1: Toti radio. Toti radio. Toti hudi hiti.

0: pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na območju Univerzitetnega kliničnega centra Maribor so zaradi začetka gradnje nove infekcijske klinike postopoma uvajajo spremembe prometnega režima, ki bodo z zaporami cest in spremenjenimi dostopi do posameznih oddelkov predvidoma trajale do začetka leta 2029. Nova stavba bo zgrajena na mesto nekdanjega oddelka za infekcijske bolezni, dela v vrednosti 83,5 milijona evrov pa bo izvajalo podjetje Geha Holding, pri čemer naj bi gradnja trajala približno dve leti in pol, v tem času pa bo promet najbolj oviran v severnem delu kompleksa. V Rušah se bliža zaključek širitve zdravstvene postaje, s katero bodo pridobili nove ambulante in center za krepitev zdravja. Gradbena dela na prizidku pa naj bi bila končana do konca poletja, na to bo sledila še prenova obstoječih prostorov. Po besedah županje Urške Repolusk bo prenovljena zdravstvena postaja pod okriljem zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor nudila dodatne prostore za splošno medicino, zobozdravstvo, pediatrijo, fizioterapijo in patronažno službo. Celotna investicija pa je vredna 2,1 milijona evrov. Na dirki svetovnega prvenstva MotoGP v Barceloni pa je zmago slavil Fabio Di Gianantonio. Dogajanje na stezi pa sta močno zaznamovala huda padca domačina Alexa Markeza in Francoza Joana Zarkoja, zaradi katerih je bila dirka dvakrat prekinjena.
2: Aktualno stanje na cestah že poročate v radarski kontroli v Dogošah.
3: Ja, dobro jutro, Simon, to radarska kontrola Dogoše, smer Maribor, na avtobusni postaji.
2: Najlepša hvala za to informacijo, previdno torej tam, pa tudi sicer drugih posebnosti na cestah pa zaenkrat ne beležimo. Če naletite vseeno na kakšno, tukaj smo za vas na 0800 10 55.
1: 6 stopinj v tem trenutku na našem koncu, vreme danes dopoldan še sončno, oziroma pretežno jasno, popoldan se bo pooblačilo napovedane soplohe, do 19 stopinj bomo imeli, torek in v sredo pa pretežno jasno vreme, brez padavin, temperature pa okoli 21 stopinj Celzija.
4: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
5: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
6: Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
7: Toti radio. Dobro jutro.
8: Skoraj da 3 minute čez pol šesto so že. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
8: No, evo, ne bi rad bil pameten spet, ne?
1: Ja, ampak je konec vikenda, tako si rekel in smo se...
8: Že petek.
1: Ja. Dobro si to napovedal.
8: Ja, lepo, ne? Tokrat mi pa je res ratalo, kak je naenkrat konec, to je noro. Ja, kaj češ, pomembno je, da je zunaj že praktično svetlo, da se da videti.
1: Ja.
8: To je velik plus na vse zgodaj zjutraj, lahko povem iz prve roke, ker če ne bi bilo tako že relativno svetlo, ko sem hodil danes zjutraj, bi mislil, da je polž, bil pa je pasi drek.
1: Dobro. Hvala Bogu, da si
2: hvala tega. Hvala Bogu za luč, ne?
8: Take male stvari te, ne, ko ti, viš, se ne da bi na polža stopil, ne, samo pač imaš nekaj zamisliti naslednjih par metrov, ko greš, pa hitreje mine. Ok, ne bi dal mojih problemov, majmo nam naskali.
2: Da nisi neovski gor stopila. Nisem, ok.
1: Maš, vse,
2: če gremo isto pot, ne, od garaže.
8: Ne.
2: Dobre, sebi zavohali, po mojem že.
8: Okay. Torej, rešeno.
1: Ja.
8: To je že dober znak, da vidiš, da nisi zjutraj v drek stopil.
2: Ja.
8: Metaforično še ne vemo, ampak dobesedno pa fajn. Torej, danes je ponedeljek, gremo v nov teden, 18. maj, pišemo najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
6: Toto radio.
10: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Baby.

0: Nickelback, if today was your last day, ura je 20 prečesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: No, evo, se že dogaja danes jutraj, poročate o radarju, ki stoji v Dogošah.
2: Ja, dobro jutro, Simon, to radarska kontrola Dogoše, smer Maribor, na avtobusni postaji.
1: Tako, najlepša hvala za to informacijo, radar pa tudi v Podgradu, pri Gorni Radgoni na avtobusni postaji.
0: Se si prav rekla, tam reče tuj. Mislim tuj.
1: Da se izgubi.
0: Čeprav ne tak izrazito kot tu v Mariboru. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tudi danes 10 do 10, nova zgodba totega reporterja Milana, tu pa ena iz prejšnjega tedna, da lahko pač tak tudi zares štartamo na delovni teden. O mrazu v maju.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, tudi Milan sem ponovno na sledi zgodbe. Včeraj je bil prvi od ledenih mož in učinkovito opravil svoje delo, kajti danes jutraj smo se zbudili v kar hladno jutro. Včasih je kaj takega v mesecu maju bilo nekaj povsem normalnega, no, ampak najbolje je izvedeti iz prve roke in posebno čast mi je, da lahko danes tukaj v Totem studiu gostim najstarejšega občana občine Kungota, to je gospod Friedrich Orthaber, ki se zagotovo še spomni, kako je bilo majnika nekoč. Gospod Friedrich, dober dan.
1: Franca, oziroma Fritz za domače.
0: Torej, gospod Fritz, pripeljal vas je vaš pravnuk, ne?
1: Ja, če mi to tako, pa zdravnika ni podaljšal za vožnjo.
0: Ja, koliko ste pa stari?
1: 94 bom oktobra, ja.
2: No, to zdaj ne vzeti zdravo za gotovo, tako se reče. Rečemo od 85 do 97 neki.
0: Zakaj pa?
2: Ja, ker gledaj, tako je, kakaj je bila situacija, toliko je pač star bil. Takrat, ko so Nemci rekrutirali naši ljudi tu, se spomnim, je deda razlagal, ko so prišli k našo bajto, pa so rekli, ajde, gremo vsi. Spomnim, da je pradedek takrat rekel, kam bote, zdaj 13 letnega otroka novačili vojsko. A sam je na dan liter golaža, pa liter tukle spil. No, ko pa je bila situacija druga, ko pa je mogel v partizane iti, ko so prišli partizani k bajti, pa so rekli, gremo vsi za našo domovino, pa je samo iz sobe vunce, pa je zadar, kom bote zdaj 70-letnega dedeka vlačili, sedaj te niti metka ne moram dvigniti. Pa to je bilo 2 leti vmes razmaka. Eda, koliko je star, noben prav ne ve.
0: Dobro, Fritz, kak je bilo včasih? V maju je znalo biti mrzlo, ne?
1: Kaj v maju? To zdaj tak nič ni. Ti moraš ve, da so črešne že debele ble, ko je minus vrezo. In smo mi zdrav dol trgali, pa kar lizali to te let. To se danes drago prodaja, to je bilo čist normalno. Po 2 metra snega v Kungoti je nekaj normalnega bilo. S tem, da sem jaz smel 7,3 km do šole.
2: Daj pa ne, da ne laže, no. V Google Maps sem vpisan, od mi je točno pokazalo, kilometer pa 100 metrov smel.
1: Trotl pa to je bil drugi brejk, pa cik-cak, kojim se zdaj ni več tak strmo.
0: Dobro, o mrazu se pogovarjamo, Fritz, no, ja včasih.
1: Ko je bilo 2 metra snega. Može ve, da še župnik, ne vem še zaj, ki ga je dobo, nemški toti kamgarnasti še njel noso. In kuharca Anica, ko bila bolj slaba šivilja, mu je prek tistega original križa, toti križ cerkveni zaštepala, samo se pa je strani, sploh ko je sonce posijalo vidlo, ono staro vun. Tak da so ga guten tak fater pozdravljali od straha, ko je hodo. Pa mož ve, tudi plaš sam od 2 mogla gordat. Tudi mantle mož 40 kil. Take zime so bile, da je župnik pukles bil. Ker ko se zviješ, ne čutiš mraza, ne. Kak pa misliš, da smo mi v te hude zime, kozara pa drvar pa to preživeli?
0: Ja, če pa niste bili v partizanih, ba je.
1: Kdo je rekel?
0: Vaš pravnuk, da ko so prišli po vas, ste rekli, da ste 70.
1: Na boj norči, sem bil agent, pa sem se lago, da sem starejši.
0: Ja, najlepša hvala, no, za vaš čas vse dobro, želim veliko zdravja. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: me.
1: Rag & Bone Man, Human, ure 12 minut prečesto. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In preverimo aktualno situacijo danes zjutraj, preden gremo.
2: Ja, še
1: danes kakšna akcija, Ana, slučajno z radari.
2: Da bi vedela.
1: Ker smo že zjutraj krenili, ne?
2: Ja, sej pač, okej, okay, so. Ne rabi biti akcija.
3: Delajo, evo.
2: Ne rabi biti akcija, da so radari, no, to sem htjela
1: povedati. Prečesto, že jo pridni.
2: Ja, v Dogošah na avtobusni postaji proti Mariboru je eden in pa na SMS ste pisali, da je tudi v kraju Podgrad pri Gornji Radgoni na avtobusni postaji tudi tam. Nekaj malega gneče pa že nastaja pred Ljubljanom in sicer od Krtine naprej pa zamude zdaj 10 minut. Tato, nič 8, nič 10, 5, 5, če imate tudi vi kak radar za svoj oviro.
1: Drugače pa vreme, Igor.
3: Ja, v tem trenutku okoli 6 stopinj, danes jih bomo imeli do 19, dopoldan še sončno, potem se bo pooblačilo, napovedane so tudi plohe popoldan.
1: Danes pa je jutri, ne?
3: Ja, jutri sicer manj, precej manj, danes pa bo, zagotovo.
1: Res? Pa si pri vremenu, ko
3: tak,
1: rečeš zagotovo.
3: Tak pravijo, glej, ko je na letalski napovedi 40% možnost, potem je ponavadi vedno, da malo skoči.
1: Ja, dobro. Če ste zastoj nosili Marelo,
3: popoldan.
1: Tu je Igor, glavni trg dve.
3: Popoldan.
1: Dobro. Drugače pa vikend, kak je bilo, kaj smo delali? Presežek vikenda.
3: Ni nič takega. Moja tašča je praznovala rojstni dan.
1: Maja?
3: Ja. In je bilo fajn. Pa nisem bil tam na kosilu.
1: Res?
3: Ja, jaz sem izkoristil. Pa včeraj sem šel laufati 10 km. Ne bom povedal rezultata, ker lahko nasprotnik posluša.
2: Nasprotnik je...
1: Sploh ne vemo še, zakaj gre.
3: Ne vemo še. Bomo zvedli kmalu.
2: Se skriva od rezultata do nasprotnika, do tekmovanja. Nekam se odpravljaš.
3: Nekam se odpravljam, vse kmalu, ampak zaenkrat samo sem šel laufat in ne bom povedal rezultata.
2: Dobro, tu so različni vzgibi, zakaj ne, ne?
1: Lepo.
3: Ja.
1: Super.
3: Ja.
1: Ana?
2: Jaz sem tudi bila na rojstnem dnevu. Soseda je imela 70. Vse smo pojedli, še bolj smo pa vse spili. Tako da je bilo naporno.
1: 70?
3: Ja. Je lepo.
2: Pač bolj, ko ne sem ležala včeraj. Razen tega, da sem bila tu zjutraj.
1: Kaj ste se šli, kdo mi se ca maja roje?
2: To pa še kaj druga tudi verjetno.
1: Lepo, ne? Ana stara kljato.
2: Tak približno se je končalo, ja.
1: da je bolj na neki točki, veš, kdaj je moment, ko moraš iti domov, ko si na taki čagi, ko začneš sam to naprej pet, pa svoje ime uporabljaš. Takrat je, okej, okay, zdaj pa gremo striček
2: ja,
1: domov, ne?
2: Ja, tako.
1: Oziroma tetika.
2: Ja.
1: 9 minut prečesto je, upam, da ste imeli lep vikend, res danes pa je tu že ponedeljek, 18. maj, tak da, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Še eno legendarno.

0: Toti Maxi.
1: Pomlad, diši po svežem in najbolj sveže vas čaka v zeleni točki. Od 13. do 19. maja vas kartico ugodnosti Zelena točka čakajo odlične akcije za vašo kuhinjo. Mlada čebula, česen, hrustljava kristalka, domača jajca, kremast avokado in izbrana slovenska ekološka olja.
2: Pripravite lahke, okusne obroke in uživajte v energiji pomladi. Ne pozabite na kartico ugodnosti in obiščite Zeleno točko v Murski Soboti v Industrijski ulici 5A.
3: Hrno. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov s subvencijo za električna vozila ter 1.000 evrov bonusa ob financiranju. Hrno.
4: Preizkusite ga in zapeljite. Novi Twingo e-tech Electric iz Avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
5: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklini ziv?
6: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
5: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT ciklin, sobota, 23. maja ob 10. uri.
6: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
7: Relax.
8: Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
9: Kaj?
8: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
10: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
12: Hej, kam pa gremo na kosilo?
13: Nemam ideje. Nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
12: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
13: To je pa res super. Vse pripravljeno, gremo samo uživat.
12: Pa še cena je prijazna.

0: samo 22 evrov na osebo.
1: Pa gremo z družino.
2: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, S-Pace, Cankove.
5: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materijalov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ugraditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisolej v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
4: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.

0: ura je 6.
1: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Politično dogajanje v tem tednu bo zaznamovalo zaključevanje postopkov za potrditev koalicijske pogodbe med strankami SDS, Demokrati ter Trojčkom okoli Nove Slovenije. Dokument bodo danes obravnavali organi strank SDS, SLS in Fokus, medtem ko so ga Demokrati in Nova Slovenija že potrdili prejšnji teden. Čeprav partnerji podrobnosti še niso razkrili, so v izhodiščih napovedali usmeritev prihodnje vlade k večji gospodarski uspešnosti države, zmanjševanju korupcije, učinkovitejši javni upravi ter večji decentralizaciji. Po potrditvi vseh sodelujočih strank se kmalo pričakuje podpis koalicijskega sporazuma in vložitev kandidature predsednika SDS Janeza Janše za mandatarja. Policija je objavila statistične podatke o nedovoljenih migracijah. Ti so pokazali, da so policisti v prvih treh mesecih letošnjega leta obravnavali 5921 nedovoljenih prehodov državne meje, kar je za 40% več kot v enakem obdobju lani. Najpogosteje so v tem obdobju obravnavali državljane Afganistana, Egipta in Bangladeša. Najbolj obremenjena meja je bila s Hrvaško, največ obravnav nedovoljenih migracij pa je imela novomeška policijska uprava. Slovenska moška rokometna reprezentanca pa si je po dveh testnih zmagah proti Črni Gori zagotovila nastop na svetovnem prvenstvu prihodnje leto v Nemčiji. Po uspehu od Podgorici z 29-28 so Slovenci v Kopru slavili še z 31-29.
3: Treba fantom čestitati za dve, bom rekel, dobri tekme. Se pravi, ni lahko zmagati in v Črni Gori in doma, tako da mislim, da več kot zasluženo smo se uvrstili na svetovno prvenstvo in pa seveda fantom vsaka čas in pa čestitke.
2: Je po tekmi povedal slovenski selektor Uroš Zorman. Slovenci so si tako že 12-tič priborili uvrstitev na zaključni turnir svetovnega prvenstva.
1: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
5: Aktualno stanje na naših cestah, torej še enkrat opozarjamo na dve radarski kontroli v Dogušah, na avtobusni postaji v smeri proti Mariboru meri in pa v Podgradu pri Gornji Radgoni prav tako na avtobusni postaji. Nekaj malega gneče pa se nabira že na koncu Štajerske avtoceste od Blagovice proti Ljubljani, je zamude zdaj 20 minut. Ostale ceste brez večjih posebnosti, če pa naletite više na kak radar za stoj oviro, tukaj smo za vas na 0800 10 55.
6: A slišiš?
7: Kaj?
6: Zvok prihranka. V Avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca Niro EV in EVA 3, kar 7200 evrov ceneje.
8: Avtu Rajh Ljutomer. Vklopi prihodnost.
2: 6 stopinj v tem trenutku v našem mestu, 6 stopinj tudi v Hočah in v Radencih. Vreme danes dopoldan še pretežno jasno, potem se bo pooblačilo, napovedane so tudi plohe. Do 19 stopinj bomo imeli danes, jutri in v naslednjih dneh pa temperature čez dan ponovno čez 20 stopinj Celzija, jutri pretežno jasno, sicer sredi dneva še možne krajevne plohe, v sredo pa brez padavin in pretežno jasno.
9: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
10: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
11: Dobro jutro. Dobrodošli. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegro.
12: Toti radio.
13: Štiri minute čez šesto, dobro jutro.
14: Dobro jutro.
13: Je, ponedeljek, ne? Je.
5: Ni tako hudo.
13: Ne, sveda ne. Vse je stvar zornega kota.
14: Tako, jutri ne? Bo še slabše, evo.
13: Jej!
5: Pa da to
14: pisam se.
5: To je ta pozitiva, rej.
13: Maš prav, Jeger, da se v sredi ne menimo. Jaz vsaj, ko pomiku, reči sreda.
14: Sreda.
13: No. Oprosti, Ana, ne, samo pa se veš.
5: Zmislijo na četrtko, ne?
13: Ejo, četrtko, joj, nami, joj, prosim,
14: ampak
13: ne.
14: Ampak četrtek gre pa že gor.
5: Ker že malo dolj visiš ne, proti petku, ne?
13: A-a.
14: Ok, kaj pa petek?
13: Ja, ne! No, dobro. Najprej gremo s gospodelkovo jutro, se veste, skup imamo to, ne glede na to, kar je. Že zelo kmalo po dveh totih hudih hitih, ker je danes ponedeljek, je treba pogledati, kaj piše v zvezdah, naša tradicionalna ponedeljkova rubrika, tedenski horoskop. Malo bomo govorili o orjaških hobotnicah.
5: Dobro.
13: To je tak klasična tema za ponedeljek zjutraj, ne? Malo o tem, kako so naši športniki vseeno bili fajn, ne, ta vikend. Malo bomo govorili o tem, da se bo zares začelo s prijavami za letovanje Zveze prijateljev mladine, ker bodo letos ene novosti. Danes zjutraj bomo imeli tudi enega gosta, v pol devetih pride naš hokejski koč Jure Verlič, da se malo pomenimo o prvih nastopih naših hokejistov na svetovnem prvenstvu. Pa to ti hudi hiti vmes v eno in že danes zjutraj proste vstopnice za nov filmski Hammer, ki pride v Maribox v sredo in sicer Mandalorec in Grogu. Tak da to na našem Facebooku podrobneje, pa seveda v nadaljevanju.
14: No, super.
5: Ostanite z nami.
13: Tako je. Lepo, da ste tudi danes tu. Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
11: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Alex Warren, Fever Dream, ura je 6 in 12 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro, evo ga, ponedeljek je, čas za ponedeljek, zjutraj rešimo celi teden, tudi v tednu 18 do 25. Torej, horoskop za ta teden, Ana, izvoli.
2: Oven. Nekaj, kar vas je dolgo motilo, bo končno dobilo odgovor. Teden bo primeren za hitre poteze in zaključevanje odprtih zadev. Nekdo bo cenil vašo neposrednost bolj, kot pričakujete. Pik. V spredju bodo udobje, dobra hrana in prijetno vzdušje. Lahko prejmete zanimivo povabilo ali novico. Pri denarju se splača razmišljati dolgoročno. Dvojčka. Težko boste ostali pri miru, saj se bo okoli vas veliko dogajalo. Teden prinaša nova poznanstva in sveže ideje. Nekdo vas bo lahko presenetil z iskrenim priznanjem. Rak. Ta teden boste bolj zaprti vase in previdni pri zaupanju. Dobro vam bo dela tišina ali čas brez telefona. Ob večernih urah se vrača boljše razpoloženje. Lev. Pozornost bo hitro usmerjena v vas, tudi če tega ne boste iskali. Imeli boste občutek, da se stvari premikajo v pravo smer. Pazite le, da ne obljubite preveč. Devica. Teden bo odličen za urejanje financ, dokumentov ali načrtov. Nekdo bo potreboval vaš praktičen nasvet. Manj kompliciranja vam bo prineslo več miru. Tehnica. Slabšal se vam bo vid.
0: Ja, to sem dan zjutraj res pojomral. Ja.
2: Preden smo šli veter, rekel, kako pa jaz slabo vidim že.
0: Ja, kaj bo naslednje, da bom zrastel?
2: V spredju bodo odnosi in družabni trenutki. Hitro boste začutili, kdo vam iskreno stoji ob strani. Dovolite si malo več spontanosti kot običajno. Spontano. Škorpion. Ta teden boste težko skrivali svoja prava čustva. Nek pogovor lahko popolnoma spremeni vaš pogled na situacijo. Ne odzivajte se prehitro na provokacije. Strelec. Pojavi se lahko želja po pobegu od rutine. Dobra energija vas spremlja pri novih načrtih in krajših poteh. Nekdo vas bo nasmejal ob pravem trenutku.
3: Odlično. Rad se nasmejimo ob pravem trenutku.
0: Kdaj je pravi trenutek, ne?
3: Noben ne ve.
2: Zmeraj. Kozorog. Osredotočeni boste na rezultate in konkretne cilje. Nek trud iz preteklosti se vam lahko začne obrestovati. Ne zanemarite počitka zaradi dela. Vodnar. Vaše ideje bodo nekoliko drzne, a zelo zanimive. Dober trenutek bo za spremembo navad ali okolja, nekdo bo pokazal več zanimanja za vas. Pa še ribi. Teden bo bolj umirjen in primeren za notranji reset. Ustvarjalnost ali glasba vam lahko izboljša ta razpoloženje. Ne podcenjujte občutka, ki vas opozarja na nekaj pomembnega.
0: Ok, ne vem, kak je z vami, ampak jaz postanem vedno ful emotivn po horoskopu.
2: Je pa si da eno emotivno gor.
3: Ja, emotivno je dal.
0: Sej tudi sem. Up where we belong. Legendarna Joe Cocker, Jennifer Warnes. Dobro jutro želim.
2: Dobro jutro.

extreme. I keep it alive.

0: iz legendarnega filma Oficir in Gentleman, Joe Cocker in Jennifer Warren, Subway We Belong, ure 19 minut če šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In pozor, če se slučajno danes jutre peljete proti Avstriji oziroma na delo v Avstrijo.
1: Ja, prometna nesreča se je zgodila med Lipnico in Lebringom, nekje na polovici, torej tam pregrali in nastaja zastoj, v bistvu nazaj vse do Lipnice. Ja, če si moram prevajati, veš,
0: Leibniz. Ja, pa če reči Leibniz, bojo vsi vedli. Tako da varno na poti, upam, da smo vam pravi čas javili, da lahko izberete kako drugo pot. Drugače pa šport čez vikend.
2: Oh, ja.
0: Veselje je bilo pri naših rokometaših, ne? To je dejstvo.
2: Ja, uvrstili so se na svetovno prvenstvo že 12-tič, tako da bravo pubici.
0: Ja, res je, čeprav spet je bila ona tekma, ne? Ko vodimo 6 golov, pol pa 2 minuti pred koncem, skoraj izenačiva.
2: Ja.
0: Ampak apropo veselje pri rokometu tudi naši pubici oziroma tvoji pubici, Jeger, Maribor, Brnik.
2: Ja.
0: Zdaj dokončno, ne, prvaki.
2: So zdaj, ja, v petek imajo zadnjo tekmo v Lukni, tako da takrat bojo dvignili kanto in postali državni prvaki druge rokometne lige.
0: Ja, pač veselje je, ne?
2: Absolutno eno, je.
0: Tako da pravilno.
2: Absolutno, in še bo.
0: Sve tako rejo, še malo tebi, ne, se kakorkoli obrneš, ne. Absolutno.
1: Promotor ti, ne?
0: Ja, res je. Svetovno prvenstvo v hokeju se je začelo, elitne A skupine, tudi Slovenija je tam in prva tekma je bila res genialna. Sicer po podaljšku, ampak vseeno smo premagali Čehe prvič v zgodovini, se meni zdi, ne. Jaz nismo govorili.
2: Isto napeta tekma.
0: Ja, pa kako so spajtali. Pol včeraj, jasno, je bilo za pričakovati, da verjetno proti Norvežanom ne bo tega istega naboja. In zato poraz 4-0, ampak podrobneje tudi morda s kako insajdersko informacijo. Danes o 8:30 pride naš hokejski coach Lisjakov Jure Verlič, pa se bomo malo pomenili, tako da vabljeni, da prisluhnete seveda tudi takrat. MotoGP za veliko nagrado Katalonije, kdo je zmagal, Jeger?
2: Di Gian Antonio.
0: Bravo!
2: Okay.
0: Tokrat pa je šlo,
2: ja.
0: Ampak kaka dirka, koliko
2: malo so padali,
0: nesreči in vsega, ja, vnovič, štart, pa rdeče zastave. Jaz sem malo spremljal tudi dirko, to je verjetno eden od malo bolj redkih, čeprav ne vem, morda pa vas je bilo dosti zunaj, ampak 24 ur Nürburgringa na Nordschleife, kjer je Max Verstappen vozil, ne, svojim timom in bi so bili na tem, da zmagajo, pa pa jim je uro pred koncem avto crkno.
2: Res?
0: Ja, po 23 urah, veš kaj to.
2: A tak da tam je zdaj?
0: Ja, pač on vmes malo, ne.
2: Aha, okej. Okay. Malo gre pogledat, kak je kjer.
0: Glej, jaz, moja teorija je ta, ker imajo bolj za en drag formulo letos pri Red Bullu, so mu mogli nekaj zravn dati, da so ga zadržali. Ampak je pa seveda izjemen voznik in kjerkoli se vsede za volan, pač hara, nimaš kaj, ne. O fuzbalu.
1: A še imamo?
2: A da bi.
1: Športa.
0: Ja, seveda imamo.
1: Dosti,
0: ja. Ali je še komu naporno gledat tekme Maribora? Najbolj že enkrat konec te sezone, je res.
2: Ja.
0: Pa če je ena od onih, ko rečeš ok, upajmo seveda, da bodo stvari šle na bolje, ampak problemi, ki so na večjih področjih več kot očitno, tak da je nič, ne, pač četrti bomo ali kak, ne. Zadnja tekma bo to soboto v Ljudskem vrtu in pol bo malo daljša pauza, ker evropskih tekem pač letos ne bo.
2: Žal.
0: Smo rezignirani, ne. To sicer ne pomeni, da bomo nehali navijati, ampak ravno zato, ker imamo radi, nam je mar, ne. Mm-hmm. In zdaj ne moramo, veš, spet moram to analogijo uporabiti, da ti reko stokrat lahko rečeš kremšnita, ne. Ampak na koncu dneva, se je bilo še slabše.
2: Pa smo se vseeno pobrali, tako da Maribor!
0: Čampion!
2: To je to!

0: Toti Maxi.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Vsaka poškodba na šajbi se med vožjo lahko spremeni v navorno razpoko. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v Soboti, pa se zmenite za termin. Samo v pol ure pa vde šajba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev po papire. Po pravilu šajbe skozi rezervirajte na karglas.si.
3: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
4: Optika Julius.
0: Prenavljate? Potem ne zamudite.
5: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
0: Akcija. Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
5: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
0: Ne čakajte, prenovite zdaj!
6: Hej, kam hitiš?
7: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila, nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
6: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
8: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
0: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
8: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
10: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
9: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
11: Radijska mreža, Toti Radio.
12: Pol sedmih je.
13: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru se z junijem obetajo više cene številnih javnih storitev, če bodo mestni svetniki podprli predloge občine in javnega holdinga Maribor. Podražil naj bi se vrtec, avtobusni prevoz, odvoz odpadkov, odvajanje odpadnih voda in pogrebne storitve. Pod okriljem slovenske filantropije se danes začenja 27. nacionalni teden prostovoljstva, ki bo do nedelje po vsej Sloveniji potekal v znamenju povezovanja prostovoljstva in trajnostnega razvoja. Nogometaši Maribora pa so šestič na zadnjih sedmih tekmah izgubili proti Muri z rezultatom 2-1.
14: Ja, pa prej sem rekel, četrti bomo, ne?
13: No.
14: Ne bomo, ne?
13: Ne, peti bomo.
14: No, sreča, samo ena tekma, ker je bili šesti.
15: Stanje na cestah. Najprej gremo v Avstrijo. Če se peljete v smeri proti Gracu, med Lipnico in Lebringom se je zgodila prometna nesreča in na tem odseku nastaja kar precejšnji zastoj na avtocesti. Gneča pa tudi na slovenskih cestah. Od Lukovice proti Ljubljani je zdaj 25 minut zamude. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana, 1:35 in trenutno za osebne avtomobile ta potovalni čas še narašča. Previdno, predvsem pa strpno, če naletite više na kakšno oviro, pa smo tukaj za vas na 0800 10 55.
13: 7 stopinj v tem trenutku na našem koncu, danes dopoldan še nekaj sonca, potem se bo pooblačilo, popoldan so napovedane tudi plohe. Jutri sredi dneva še lahko pade kakšna kaplja dežja, sicer po večini pretežno jasno, zjutraj 9, čez dan do 21 stopinj, v sredo pa brez padavin, delno oblačno bo in 22 stopinj čez dan.
16: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
17: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
18: Dobro jutro! Tudi radio.
19: Uživo iz
18: totega studija na glavnem trgu u Mariboru. To je Toto jutro s Dejanom, Ano i Njegrom.
12: 3 minute čez pol sedmo, želimo dobro jutro.
19: Dobro jutro.
12: Ok, to pa je zdaj kar ena taka zanimiva novost, ker pač, ko sem prebiral pač te to strokovno literaturo na temo prazgodovine.
15: Aha, to delaš po navadi ob nedeljah?
12: V vikendih pač, ja, gledam, ne? Zdaj so ugotovili, da so svoj čas, se pravi dolgo nazaj, v morjih po svetu harale orjaške hobotnice. Vakono, orjaške.
13: To pomeni orjaške.
12: Krakeni, ne? Ja, pač tako, ne vem zdaj, če tako orjaške, ampak face yeah. Orjaške. Ki so bile absolutni vladarji mori takrat, tako da bom rekel, dinozauri so naredili kar pametno, da so se po večini kopnega pa lufta držali. Tako da, dajmo se kaj naučiti iz te zgodbe. Okay. Tri čez pol sedmo.
13: Ne bom plaval v temni vodi, evo več.
15: Jaz pa vse, kar razmišljam, je samo izpod peka.
12: Veš, kakaj peka bi to mogla biti.
15: Jaz se skup potegnem, ne?
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 20 minut pred sedmo, Natalie Imbruglia je bila to in hudi hit Thorn. Danes je ponedeljek, gremo skupaj v to jutro, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Okay.
0: V petek Ana si manjkala in v petek je bilo skoraj nemogoče vprašanje.
1: Ja.
0: In ne veš, kako se je razpletlo, ne?
1: Kaj zahočeš, da rečem?
0: Najprej naj povem, da...
1: Ker sem prišla v službo popoldne in sem šla poslušati.
0: Ha, si. Ja. Jeger je igral sam s sabo. Naj samo spomnim, da je Ana bila celo tak, da je se sedla k Tinetu, pa je rekla, bomo nekaj spodbudnega za Jegera pripravila. Ne? Samo, da se spomnimo.
1: Dragi Matic.
2: Slabo si začela.
1: Zakaj se pa ti za not vtikuješ, če moram Matico posneti sporočilo za Jegera?
2: Ja, samo si slabo začela, ti pravim.
1: Zakaj?
2: Ja, ker reče se, čuješ, beli.
1: Niti približno se tako nareče, dragi Jeger.
2: Te pa vsaj čuješ žučo, da bo razumel.
1: Ne, pa ne bom mu tako govorila, ker tudi ne bom.
2: Dobre, te pa ti po svoje pove.
1: Dragi Matic, jaz ti želim zmago.
2: To pa je res bilo iz srca, bravo.
1: Pa da ti ne, z mano drži, zakaj z njim? Ajde, Jeger, imaš to, gremo na 3 pike razlike.
2: Wow, Ana, kaka spodbuda, ful dobro, res.
1: Je da njiho. Pač htela sem nekaj dobrega, da bi malo dobil, veš, tistega elana, zagona, da spet postane zanimivo, ne pa zdaj.
3: Hvala, Ana.
1: Ne?
3: Res, verjamem, da je bilo iz srca, samo ni bilo uspešno.
1: Samo ni šlo, ne?
3: Ne, ni šlo skozi.
0: Ne.
1: Gle, jaz sem dala vse od sebe.
0: To je to, da je pač skoraj nemogoče vprašanje. Mislim, da je ena redkih, če ne edina igra, kjer lahko igraš sam s sabo in absolutno ne zmagaš.
3: Ja, tako. In jaz nisem.
1: Tako je prav ponosen, gled, da se smiva. Ja, res je.
3: Ja, če pa je res in nisem zmagal.
1: Tako da, slabo. Pridajo nove petki.
0: Res je, bog malu, samo 4-krat, če greš spati, Jeger, in bo mogoče lahko šlo na -3.
3: Bo šlo.
0: Bo videli.
3: Jaz verjamem, da bo.
0: V vsakem primeru hočem samo to izpostaviti, da včasih ni taka katastrofa, če te ni zraven, ker se absolutno nič ne spremeni.
1: Očitno.
0: Ker moraš vedeti, da pač dejansko pač znajo biti ljudje okoli tebe tudi do določene mere nesposobni. Ne?
1: No pa dvaj.
3: Vredno je, bomo v petek videli.
0: No, videli. Ampak zaenkrat pač ostaja, tako je. Tako da hočem ti povedati, nisi toliko zamudila.
1: Nisem, dobro.
0: Ne, nisi.

0: David Rock, Born Free ob 6:50, 10 minut pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in dobrodošli. Ponedeljek 18. maja, upam, da gre vse po planu, če pa ne, pa se veste, imamo mi to lepo skup, mi smo tu, pa gremo.
1: Tako.
0: Zaenkrat ob 12. oziroma 12. naprej zna iti pol na robe, prideta Frasi Medvar in Anja, ko pridejo Frasi Medvar šovu na zadnje, so imeli recimo tako debato.
2: Nek česa nama nisi izdala, ba je.
3: Ja, in to je, da sem v osnovni šoli hodila k ribiškem krožku.
2: Zakaj? Ste spali kdaj v uni šotoru?
3: Ne.
2: Ste imeli kdaj gajbo poleg?
3: Ne vem, kako misliš.
2: Ono, za požret, ne?
3: Ja, osnovna šola.
2: Ja, potem mentor je bil tam.
3: Ne, sem, mislim, da kako leto nazaj je bila ful dobra.
2: Si kaj vlovila?
3: Ja, ti bom pokazala sliko zdaj.
2: A tokrat pa z gajbo, verjetno.
3: Ja.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: 5 minut pred sedmo želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kaj preverimo, popotovanje Maribor Ljubljana danes jutraj traja?
2: Uro in 35 minut.
0: Ah, spet smo tu nekje, tako da ja, dajte to ukalkulirati. Drugače pa danes se začenja 27. nacionalni teden prostovoljstva.
3: Organizira ga Slovenska filantropija in prostovoljne organizacije bodo pripravile številne dogodke in ozaveščale o solidarnosti, predvsem o solidarnosti.
0: Ja, pa tu smo Slovenci kar močni.
3: Se mi zdi, da
0: je to, si zaslužimo ne dan, ampak kar celi teden in bravo mi. In res, klobuk dol vsem prostovoljkam in prostovoljcem, ne vem, gasilcem, jutranjim moderatorjem, vsem, ki pač razmišljajo. Podrobne je v novicah ob sedmih. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Organizira ga Slovenska filantropija in prostovoljne organizacije bodo pripravile številne dogodke in ozaveščale o solidarnosti, predvsem o solidarnosti.
0: Ja, pa tu smo Slovenci kar močni.
3: Se mi zdi, da
0: je to, si zaslužimo ne dan, ampak kar celi teden in bravo mi. In res, klobuk dol vsem prostovoljkam in prostovoljcem, ne vem, gasilcem, jutranjim moderatorjem.

0: Sunset.
1: Kaj premišalo?
0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Glasba ni le zvok, je občutek, spomin in doživetje. Podarite to izkušnjo tudi svojemu otroku.
5: Vpišite ga v glasbeno šolo Gornja Radgona.
4: Vpis in preizkus glasbenih sposobnosti za instrumente bo potekal v prostorih glasbene šole Gornja Radgona v torek, 19. maja od 17. do 19. in v četrtek, 21. maja od 17. do 19.
5: Za več informacij pokliči 02-564-3100. Piši na glas.sola.gr@nasiol.net ali klikni gsgr.si.
4: V glasbeni šoli Gornja Radgona vas že čakajo.
6: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
8: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
7: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
8: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
7: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
9: Royal King. Great barbecues every time.
10: Novo, center sodobne mobilnosti. Rad so avtomobili, Avtocenter Sobota.
11: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
10: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
11: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad so avtomobili.
12: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
13: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
12: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
13: Rešilna.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro.
16: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
15: Obiščite Zgermobil, povlaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
17: Minuta pred sedmo je.
18: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru se z junijem obetajo više cene številnih javnih storitev, če bodo mestni svetniki podprli predloge občine in javnega holdinga Maribor. Podražili naj bi se vrtci, avtobusni prevoz, odvoz odpadkov, odvajanje odpadnih voda, pogrebne storitve, parkiranje v garažnih hiši Lent ter vstopnice za nekatere športne objekte. Razlogi za dvig cen so predvsem višji stroški dela in rast cen energentov. Med večjimi spremembami so skoraj 7,5-odstotna podražitev vrtcev, dražje vozovnice Marproma ter više cene komunalnih storitev podjetij Snaga in Igrat. Pod okriljem slovenske filantropije se danes začenja 27. nacionalni teden prostovoljstva, ki bo do nedelje po vsej Sloveniji potekal v znamenju povezovanja prostovoljstva in trajnostnega razvoja. Prostovoljske organizacije bodo pripravile številne dogodke za ozaveščanje o pomenu solidarnosti, sodelovanja in vključevanje v skupnost. Nogometaši Maribora pa so zabeležili še 6. poraz na zadnjih 7 tekmah. Proti Muri so včeraj izgubili z 2-1.
20: Ja, kaj ne rečem, jaz mislim, da ta zgodnji zadetek, ki smo ga prijeli, je odraz celotne letošnje sezone. Ne? Torej, ko lahko gre nekaj narobe, bo narobe tudi šlo. Torej, celoten plan, katerega smo imeli, se je praktično porušil 20 sekundi. Na kljub temu začeli potem narekovati svoj ritem, imeli določeno pobudo, vendar premalo

0: konkretno, ne?
1: Je po tekmi povedal začasni trener Maribora Mitja Pirih. Maribor je tekmo pred koncem na petem mestu prve lige Telemach.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
3: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
3: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
4: Aktualno stanje na cestah med Lipnico in Lebringom so zdaj posledice prometne nesreče na avstrijski avtocesti proti Gradcu odstranjene, tudi gneče na tem odseku več ni, sicer pa nastaja tam na naši avtocesti, natančneje na Štajerski, in sicer od Lukovice proti Ljubljani, kjer je trenutno dobrih 25 minut zamude, no previdno pa še na Mariborski vzhodni obvoznici med predorom Vodolem in pokritim okopom Lečnik, tam je predmet na vozišču, zaradi katerega je zdaj celo zaprt prehitevalni pas. Previdno za volanom, če naletite še na kakšno oviro, pa lahko pokličete na 0800 10 55.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
6: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
1: 8 stopinj v tem trenutku v Mariboru, 8 stopinj tudi na Hajdini in v Martjancih. Vreme danes bo do poldan še pretežno jasno, potem se bo pooblačilo, napovedane so plohe in do 19 stopinj. Jutri sredi dneva prav tako možna kakšna kaplja dežja, sicer po večini pretežno jasno, vreme do 21 stopinj bo v sredo do 22 pri delno oblačnem vremenu.
7: Iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
8: 7:03.
4: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
8: Aleluja, da je tudi mimo ta Eurosong. Ne? Ne, da se je mene kaj dotaknilo, moram reči, absolutno ne.
1: Mene tudi ne. Sicer pa sem šel včeraj zjutraj pol preveril, kdo je zmagal.
4: Ja.
8: Ti tudi, Ana.
4: Ja, poslušala sem prvič, pa mi ni bilo jasno absolutno nič, kaj se je 3 minute dogajalo. Pa sem prišla še enkrat, pa mi je samo malo bolj jasno postalo, kaj se dogaja.
8: Fajn.
4: Tek ja. Komadu.
8: Lepo.
1: Daj.
8: Veš, in jaz zdaj tako razmišljam.
4: In zdaj gremo dalje, ne?
8: Ja, glej, če do zdaj se te ne dotaknilo, zakaj bi me zdaj moralo začeti nekaj čuvati, ne? 7:03 od ponedeljek je, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: To ti radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 10 minut čez sedmo je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro
0: in dobrodošli. Danes je 18. maj in 1, 2, 3 se bomo menili tak.
2: Naše poletje.
0: Poleti je izjemno, izjemno popularno letovanje Zvezo prijateljev mladine. Vsako leto je polno in otroci se imajo super, fenomenalno in ustvarjajo lepe spomine in tak dalje. Ampak letos je pa kar nekaj novosti oziroma bo drugače in je pomembno vedeti, če ste razmišljali, da bi Lovženke poslali danes.
3: Leto Zveza prijateljev mladine Maribor uvaja določene spremembe pri prijavi otrok na letovanje, zato bodo tudi prijave potekale nekoliko pozneje letos kot prejšnja leta. Uvaja se namreč nova spletna aplikacija za prijave, kaj je glavna razlika, pa razlaga Urša Žiger iz Zveze prijateljev mladine Maribor.
1: Prva in najpomembnejša sprememba je, da bodo starši lahko vnašali otroke, če bodo imeli ustvarjen svoj profil v tej naši aplikaciji. Zato jim bomo dali ta dva dni, ponedeljek in torek, bodo lahko ustvarjali te svoje profile. Zdaj, da bo to čist bolj jasno razumljivo. Kadarkoli opravljamo neke spletne nakupe, si moramo pred tem spletnim nakupom ustvariti nek profil in to je zelo podobno. In ko odprejo enkrat ta profil, pa zdaj nastaja zelo velika prednost za starše. Namreč v tem uporabniškem profilu, kjer bodo vnesli vse svoje osebne podatke, bodo potem vnašali tudi podatke o svojih otrocih pred samo prijavnico, ne? Preden bodo začeli prijavljati. To pomeni, da vnesejo v njih vse zdravstvene posebnosti, vnesejo ali ima kakšno dieto, ima kakšno bolezen, so kakšne alergije. To so vse posamezni razdelčki. Vnesejo tudi recimo pomembne podatke, ki jih potrebujemo v otroku. To je tudi recimo podatke o osebni izkaznici oziroma potnem listu. Tudi svoje podatke, torej recimo davčno številko, ki jo potrebujemo kot plačniki, bodo starši lahko lepo v miru vnašali v ta svoj profil.
0: Super, tako da en centralni hub za vse informacije za posameznega otroka.
3: Tako, od danes dalje imate čas, ne, da si na te aplikaciji, ki jo najdete na spletni strani ZPM-a, ustvarite profil in v njega v miru vstavite vse podatke, ne takrat, ko je bilo ob prijavi, pa si na hitro vstavlja vse in potem počakate do prijave. Pomembno je tudi, da vstavi vse pomembne dokumente za letovanje.
1: Pomembno je, da v njega tudi predhodno naložijo te dokumente za uveljavljanje subvencije, torej to veljavna odločba o otroškem dodatku in tukaj opozarjam, naj bodo vse strani in naj bodo v PDF formatu. Nujno je, da je PDF-u, zato ker je omejena velikost dokumenta in ko so vse strani je pri slikah, to nemogoče potem ne sprejme aplikacija.
3: No tako, evo, tudi to lahko v miru storite. Zdaj točni datum prijave na letovanje zaenkrat še ni znan, tako da spremljate spletno stran Zveze prijateljev mladine Mari. Maribor predvidoma bodo odprte po 20. maju, ki pa je v sredo, ampak to je predvidoma, točno datum še ni znan. Pomembno je povedati tudi, da vsi otroci, ki imajo možnost letovanja preko zdravstvene napotnice, so te od danes že na voljo pri osebnih zdravnikih.
0: Okay.
3: Kaj pa termini izmen, so ti že znani?
1: Seveda so znani in so tudi objavljeni na naši spletni strani natančno. Imamo 6 morskih izmen in 2 pohorski izmeni. Vse je že zdaj na tej ta isti strani vse zapisano. Večina staršev že zelo dobro ve, kako so ti termini. Tako da zdaj samo še čakamo s tem začetkom prijave in potem čakamo tudi na konec meseca junija, ko se prvi pač odpravijo v Poreč.
3: Okay. Tako, še vedno pa lahko na letovanje pridete kot prostovoljec, seveda, če ste polnoletni, oziroma starejši od 18 let, še vedno je nekaj prostih mest.
1: Še vedno polnimo te ekipe, čeprav moramo povedati, da odziv naših prostovoljcev je znova lep, ampak še vedno so prosta mesta za prostovoljce pravzaprav v vseh izmenah. Tudi tukaj bomo še v maju izvedli še eno usposabljanje, torej še en sklop usposabljanj, veliko se jih je že usposobilo, pričenjamo tudi s prvimi sestanki in tudi informacije o tem, kako lahko postanete prostovoljec na naši spletni strani.
0: Ok, skratka, tako. Če povzamemo, danes in jutri je čas, da si ustvarite profil
3: tako.
0: V njihovi novi aplikaciji. Od danes naprej so tudi pri osebnih zdravnikih že na voljo napotnice.
3: Tako.
0: Je srečno.
3: Ja, to je to.
4: Pa lepo se mejte.
3: Ja, predvsem to.
0: Nepozabno. In še enkrat več bo možno za ustvarjanje novih spominov Zvezo prijateljev mladine Maribor tudi 2026. 15:07. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: touch the buttons.
1: V sredo, 20. maja ob 19. uri, vsi skupaj vabljeni na Težko pričakovan in nov film iz sveta Vojne zvezd, Mandalorec in Grogu.
2: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
1: Vstopnice so že v prodaji na Maribox.si. Zagotovite si svojo in pridite na ta filmski spektakel.
0: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Na Totem Radiu pa za vas tudi vrej karte v torek 19. maja.
3: Mandalorec in Grogu. Kmalu v Mariboxu.
4: Pedro Pascal, Ana, to je vse, kar bom tebi povedal.
5: Res?
4: Jaz sicer veliko časa imam masko gor, ampak vseeno Pedro Pascal.
5: Pa že Grogu me je prepričal.
4: Pa že te, je.
5: Jaz, lepo. Če ima lepe uhe.
4: Jutri torej vrej karte, najboljše kinokarte v mestu, pri nas, na Totem Radio za vas. Že zdaj se lahko prijavite z Maribox in svojimi podatki v SMS-u na 051-220-220. Že danes pa imamo tudi proste vstopnice ostale, če greste na Facebook in pod naš Facebook, seveda, ne zdaj, ker nasplošno.
5: Mislim, ja, ne prejte na svojega, pa na naš
4: na
5: profil,
4: naš,
5: ne?
4: Tako. Ja. Hvala lepa. In tam potegate, koga bi popeljali sabo in počakate, da vas izžrebamo preprosto tako. V sredo, torej, še en znanstveno-fantastični presežek v Mariboxu.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
2: Toti Maxi.
3: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
2: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
3: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
2: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Kaj mislite, kaj z male poškodbe ne grota nevarno razpoko? Da vidite poškodbo na šejbi, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, pozovte pa zberte poslovalnico v Radguni ali pa v Soboti, pa se zmenite za termin. Samo v pol ure pa od šejbe opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev po papire. Po pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
6: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
7: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
6: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
7: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
6: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
7: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
8: Imate star avto? Super, imamo rešitev!
7: Pri Avtocentru Lepoša poteka akcija Staro za novo z vozili Kia.
8: Vaš stari avto vzamemo v račun, vi pa se odpeljite z novo Kia. Z modernim dizajnom, napredno tehnologijo in vrhunskim udobjem. In še več, odlične akcijske cene, ugodna financiranja, takojšnja dobava in zaloge. Menjava še nikoli ni bila tako enostavna.
7: Pridite na testno vožnjo.
8: Avtocenter Lepoša. Čas je za novo Kijo.
7: Kija, gibanje, ki navdihuje.
2: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
7: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
2: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
9: Radijska mreža, Toti Radio.

0: pola osmih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Rdečem križu Maribor napovedujejo spremembe pri pomoči socialno ogroženim. Poleg prehranskih paketov bodo več poudarka namenili opolnomočenju ljudi, prvi pomoči ter podpori otrokom in starejšim. Predstavniki sindikatov pa bodo danes v državni zbor vložili podpise za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, saj menijo, da zakon škoduje državi in je bil sprejet brez ustreznega socialnega dialoga.
2: Aktualno stanje na naših cestah, gneča se nabira na mestnih obvoznicah in vpadnicah, tako tudi na koncu Štajerske avtoceste od Lukovice proti Ljubljani, kjer je dolžina zastoja 10 km. Drugih posebnosti na cestah ni, če naletite vi na kakšno, pokličite 0800 10 55.
1: Pretežno jasno vreme danes do poldan, okoli 9 stopinj imamo na našem koncu, popoldan se bo pooblačilo, napovedane so tudi plohe, okoli 19 stopinj bomo imeli, v torek in v sredo pa pretežno jasno oziroma delno oblačno vreme, jutri še možne popoldan določene padavine, sicer pa v sredo brez padavin in do 22 stopinj.
3: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
4: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
5: Dobro jutro! Tudi radio.
6: Uživo iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: Dobri dve minuti, čez pol osmo sta, želimo dobro jutro.
7: Dobro jutro.
0: In še malo pa pride tudi danes, mimo Tine in kom pride v ponedeljek, te se pa res začne, ne?
7: Ja.
0: In zaenkrat je še jasno, Jeger pravi popovdne dež.
7: Popovdan pa da vine, plohe.
0: Plohe.
7: Bodo.
0: Ja,
7: se smo rekli. Gremo, a se gremo ostaviti? Ja, se gremo ostaviti. Dolgo se še nismo, daj no.
0: Ne.
7: Daj, no.
0: Ne, ker bo zgubo.
2: Dajte se vidva, pa jaz bom spremljala.
0: Ne.
2: Daj, zakaj no. Se stavita?
0: Ne bomo se mi dva in ti ne boj spremljala.
2: Tako
0: ne.
2: Še zabavno, pri drugi dan.
0: Bi rekel, ja. Ne, ker bo spet zgubo, Iger.
7: Pa ne bom.
0: Ja, vreda je. Ne. Se bova jutri menila, ne,
7: dobro.
0: Kaj bi lahko bilo. Kaj je hipotetična, samo stava je.
7: Ok. Štima.
0: Tako da, ok. S tem, da ti pol grema za res k notaru, če pa jaz gubim, pa je bila hipotetična. Priče spola smo. Dobre jutro.
2: Dobre jutro.
4: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Dobro jutro, Tine.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Evo ga.
3: Evo, en si snel očala.
0: Te veš, da gre za res. Ja? Zjutraj smo že strokovno prelistali nov katalog Peter Wagner, tako da vemo, kaj se bo nosilo.
3: In kaj bi mogla midva nositi, to nam je tudi
2: povedal. Dobija do konic prsta.
0: No, evo.
2: Podpišeno. Izjemno čudovito so.
0: Tako. Samo piši, Petru, še pa trr, naš napiši, da nekaj natoči. Torej, Tine, kaj imamo?
1: Ja, ponedeljek je, ne?
3: Ja, ponedeljek je.
1: To bi si mislil. Zdaj imamo eno igričarsko zanimivost.
0: Spet?
1: In sicer so naredili raziskavo in ugotavljali, katera igrica je najbolj stresna za človeka.
0: Kaj? To zdaj lahko probamo?
1: Probajte.
0: Ok. Probajmo, kaj praviš?
3: Je rekel neki Call of Duty ali pa nekaj tajega.
0: Jaz mislim, da absolutno ni to.
2: Na.
0: Jaz bi rekel bolj neka športna simulacija, FIFA ali pa kaj.
2: Roblox, Fortnite.
0: Ne.
2: No kaj tu?
0: Valorant.
3: Pac-Man.
2: Kača.
0: Tetris.
2: Smo še kača?
1: Ja, kača je najbolj stresna.
2: Ja, sva je, če ti...
1: Največ pač tega stresnega odziva so od teh ljudi, ki so pač testirali.
2: Super Mario.
1: Mario Kart, ja.
2: Res
0: Mario Kart. Vedel sem, da je športna simulacija ena. Ne?
1: Mario Kart, ker si v bistvu cel čas si...
0: Pod totalnim stresom.
1: Ne, ker, ja. Ne moreš, ker pri Call of Duty se lahko vrže za kauč pa malo...
3: Dobre.
1: Pa greš pri Mario Kart, pa nije ne. Tam si, pa te napadajo, ja. pa vse, dobre. Pa tak ne veš, ki si, ker te, veš ono...
0: Pa ti vržejo banano, pa ti dajo ono
1: ja,
0: ulje.
1: Ja, pa nekdo zraven dere, kaj nisi banani v Evropi, pa vidi, kaj te vem, če ne vem, v kjer smer se vozim.
0: Ja, ok, s tem, da to ni simulacija, bolj arkadna igra, ampak dobro, ne, da ne bojo
1: staj... Pa koliko dobiš gas še ekstra.
0: Ja, ko dobiš oni turbo, ja.
1: Pa moraš ovinek zvoziti, pa to se...
0: ne gre.
3: Zato si vidim, da si bil kar pod stresom.
1: Ni, štirikrat sem igral, pa...
2: Bi mogla služiti temu, da sprostitve, ne pa stresu.
0: Ja, so... To je en od temeljnih vprašanj novodobnega starša. Zakaj, če je samo igra? Zakaj točeš? Ja. Zakaj se jeziš?
1: Zakaj smo bili mali, pa nam je Ata kupo 67 joystickov, ne?
0: Pa dobro, samo tisto
1: hote,
0: so...
1: Hote ali ne hote, ne bom rekel zlomljiv.
0: Ne, tisto so bili drugi časi, takrat smo mi bili otroci. Tisto drugi to sekirali, zdaj je drugače.

0: 12 minut pred 8 želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dejan.
1: Treba je vrezati. Preden Dejan začne kaj drugega razlagati.
0: Kaj bi rad?
1: Daj malo, imaš kako frajtonarco?
0: Vedno.
1: Maš? Daj. Zakaj te to sprašujem?
0: Si
1: spremljal kaj Roberta Gotarja, zdaj ko je postavil Guinnessov rekord v najdaljšem igranju na frajtonarcu?
0: Nisem zdaj, da bi rekel, da sem ga tak spremljal, sem pa seveda zasledil novico in Robertu seveda čestitam. Zdaj pa, če je bilo to nujno, super, da mu je to zdaj uspelo.
1: Je v Guinnessovi knjigi 83 ur je igral, za dobre dve uri je popravil rekord, ki ga je imela prej neka Francozinja.
0: Tako da zdaj bo ga kak teden imel. Pa bo Francozinja spet vrezala.
1: Ja, jaz upam, da ne. Sicer pa, zakaj nisi bil včeraj v Velenju?
0: Kaj bi
1: zakaj nisi bil
0: Velenju? Misliš na rekordu za Golico?
1: Ja, ker ga nismo postavili.
0: Svetovnega, ne? Evropskega?
1: Evropskega smo postavili, postavili smo tudi slovenskega, v največ harmonikaših, ki so skupaj igrali Golico, ampak Guinnessovega, kar je bil cilj, pa nismo. Kitajci imajo rekord, ker jih je takrat skupaj igralo 5282. Kitajcev. Nas je bilo pa včeraj...
2: Kaj še kdaj videl Kitajca s harmonijo?
0: Ja, očitno jih je dost.
1: Nas je bilo pa včeraj 4066. Zakaj nismo postavili? Zaradi takih, ki znajo, pa niso šli.
0: Vredo je.
1: Te pa znaš Golico.
0: Te bi jaz samo prosil, ne dovolj dobro. Dobro, si se tam celo skrije.
1: Ej, 4 juri.
0: Nekaj zadnji stojiš pa. Ne, ena druga stvar, jaz bi res vse lepo prosil, dobro, da se spomnite, samo če bi me nehali vabiti na te rekorde, ker v eno dobivam.
1: Ja, no?
2: Res?
0: Pa, ja.
1: Torej, pojdi.
2: Toliko več je razlog, da bi moral iti.
0: Ja. Jeger, veš, da najrad grem sam.
1: Dobro, saj jaz bi lahko pel zraven. Sicer pa tukaj se poraja vprašanje, Dejan, da boš pa ti podiral rekord.
0: Si hecen.
2: Kaj še igraš kaj?
0: Veš da, tu pa tam še zagotovo, ne?
1: Če greš familiji na živce, dobro.
0: Ja, moraš. Glej, če ti nekaj gre tako dobro, zakaj bi nehal?
1: Ja, res.
0: Govorimo o tem imeti familiji na živce. A marsikdo pa recimo ne ve, zdaj ko se o Robertu Gotarju pogovarjamo, da je v tem legendarnem hitu Štajerska, on špilo harmoniko tu na koncu, veš to? Je. To je Robi, ja.
1: Res?
0: Ja,
1: bro.
0: Že takrat smo se poznali, tako da veš, ne. Ja, no pa zdaj, če smo te že, ne.
2: Ne, odreče. In to je bilo celo.
0: Ja, no se ve, ja, kaj bomo zdaj? Kaj bomo zdaj?

0: 5 minut pred 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro. Torej, fajn je bilo to.
0: Popotovanje Maribor Ljubljana, ta trenutek Ana traja.
1: Ja, po poročanju prometno informacijskega centra traja pot dobro uro in pol, ampak vsake toliko poročate o tem, da je gneča še večja oziroma daljša.
0: Recimo...
2: Dobar dan, Joška tukaj. Samo sporočil aktualne podatke. Jaz smo ob 6 zjutraj bil pred Ljubljano in sem rabil 40 minut, zdaj čakalna doba sigurno 55 minut ali pa uro.
0: Ja.
1: Samo na tem odseku, ne?
0: Samo na tem odseku, pa pač, da do tja prideš, ne? Tam pa 41, 45, tak da. 50, odvisno pač, ne? Drugače se nam pa obeta nov referendum.
3: Ja, predstavniki sindikatov bodo danes v državni zbor vložili podpise za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije.
0: Podrobne v novicah ob 8.
2: Zdaj je čakalna doba sigurno 55 minut ali pa uro.
0: Ja.
1: Samo na tem odseku, ne?
0: Samo na tem odseku, pa pač, da do tja prideš, ne? Tam pa 41, 45, tak da. 50, odvisno pač, ne? Drugače se nam pa obeta nov referendum.
3: Ja, predstavniki sindikatov bodo danes v državni zbor

0: Kamnolom Meglitch. Tudi na pohorju. Kamnolommeglitch.com.
1: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklin izziv?
2: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
1: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec prejme toplo malico in darilo. BT ciklin, sobota. Bota 23. maja ob 10. uri.
2: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Si predstavljate mali ojšter kamen, da vam prileti v predju šejbo. Bruto poškodbo, kjer se spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, pozovte pa zverte poslovalnico v Radguni ali pa v sobote, pa se zmente za termin. Poškodivano šejbo popravimo samo v pol ura. Za vse zavarovalnice pa zrihtamo papire pa cenitev. Po pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
5: Nesreča se zgodi, Ogro servis popravi brez skrbi.
6: Ne zgiblaj časa po poti, po ceni pa popravi. Tudi nadomestno ga dobiš.
5: Vse poti vodi v Ogro servis Meško, na konci Kroške pa na desno.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
8: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
8: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
9: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
10: Ja.
11: Ne.
10: Dve.
12: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
15: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
14: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
15: Vse za košnjo na spelec.at.
13: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Minuta pred osmo je.
17: Dobro jutro, z vami se Matic Jeger. V Rdečem križu Maribor napovedujejo spremembe pri pomoči socialno ogroženim. Poleg prehranskih paketov bodo več poudarka namenili opolnomočenju ljudi, prvi pomoči ter podpori otrokom in starejšim. Klasična materialna pomoč po besedah sekretarja Mariborskega Rdečega križa Metoda Dolinška vse manj rešuje dejanske težave ljudi, zato želijo uvesti nov način pomoči.
18: 180 tisoč ljudi, ki živijo v tej naši coni, približno 30 tisoč ljudi prejme neko obliko pomoči. Želimo vse bolj prehajati na zagotavljanje te pomoči v obliki blagovnih kartic oziroma vrednostnih kartic, ker smatramo, da je potrebno resurse bolj usmerjati v direktne oblike pomoči, tam, ko je učinek bolj neposreden. Z enim takim paketom pomoči človeku res samo zelo malo olajšamo neko trenutno stisko.
17: Na Rdečem križu opozarjajo, da se je struktura revščine v zadnjih letih močno spremenila. Zaradi rasti cen hrane, energentov in komunalnih storitev so socialno najbolj ranljivi danes v še hujši stiski kot pred leti. Po njegovih besedah približno 10% prebivalcev ne zmore več povezati meseca z mesecem. Predstavniki sindikatov pa bodo danes v državni zbor vložili podpise za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Se menijo, da zakon škoduje državnosti in je bil sprejet brez ustreznega socialnega dialoga. Sindikalne centrale opozarjajo predvsem na posege v delovno, pokojninsko in zdravstveno zakonodajo, ki pomembno vplivajo na pravice zaposlenih. Sočasno bo Državni svet Republike Slovenije odločal tudi o predlogu odložilnega veta, pri čemer predlagatelji opozarjajo na prehiter postopek sprejemanja zakona, izključevanje javnosti in omejevanje referendumske pravice.
1: Za varne poti brez skrbi.
2: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
1: Hvala za zaupanje.

0: je na naših cestah, promet je torej povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča in tudi pred delovnimi zaporami. Najprej po vrsti Gneča mimo oziroma med počivališčem Tepanjem in priključkom Slovenska Bistrica sever v smeri proti Mariboru. Dolžina tega zastoja 1,5 km, Gneča potem še na relaciji Velika Pirešicarja vasi na koncu Štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani, kjer je dolžina zastoja približno 9 km. Če naletite vi še na kakšno, pokličite 0800 10 55.
1: Novi Kia Exceed že od 139 evrov na mesec.
2: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
1: Financiranje brez obresti do 7 let.
2: Autorajh Ljutomer, pridi in testira.
1: Nova Kia vas bo prepričala.
3: Pretežno jasno vreme danes dopoldan, popoldan se bo pooblačilo, možne so tudi plohe, okoli 19 stopinj, sicer pa v tem trenutku na našem koncu 11 stopinj Celzija. Jutri in v sredo pa vreme pretežno jasno, jutranje temperature okoli 9 stopinj, čez dan do 21.
2: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
4: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
5: Iz totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
6: 8:03, želimo dobro jutro.
7: Dobro jutro.
6: Ponedeljek, 18. maj je, Jeger je danes že začel, ko je rekel, popoldne bo deževalo, čeprav zdaj si je sonce.
3: Ja.
6: Ni vse samo super. Zdaj pa bom jaz nadaljeval v tej smeri, ne ravno povezano z vremenom, ampak enem eksperimentu, katerega rezultat je bil kar strašljiv za eno stvar, ki bi se morali vsi zavedati, pa se je mogoče ne.
3: Resno?
6: Zanima, ne?
3: Ja, fejst.
6: Absolutno. Glej, dva tota huda hita počakata, pa vse razložim.
7: Dobro.
1: Toto radio. Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših potrebah.

0: September Cry for You ob 8:10. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, zdaj pa. To je pa zdaj ena stvar za zares zamislice. Bil je en eksperiment, ja, povezan, zase veš, dan danes je bolj kot ne vse že tudi, kar se stvari, ki jih imamo doma, tiče povezanih v internet. Ne?
2: Dobro.
0: Govorimo tudi o dodatkih. In zdaj, robotska kosilnica. Marsikdo jo ima, marsikdo pravi super, ne? To je pač za bolj učinkovito izrabo časa. Drugi bi rekli, da je pač to še en apostol človeške lenobe, ampak dobro, pustimo. In so rekli, kak je to varno, ker vseeno to ima nože. In sta en ameriški novinar in en nemški heker naredila eksperiment. Ena kosilnica, narejena na Kitajskem.
2: Sta ful razkurla?
0: Ne.
2: Dobro.
0: Ne, pazi. Vzela sta, nista vzela za nekega malega fačoha, ne, ko pač ga bincneš pa odleti. Ne, vzela sta neko konkretno, 200 kilsko, ko imaš že neki resni nož spodaj. In je na pač nekem posestu, kjer ta kosilnica kosi, ta novinar v Ameriki ležal na tleh. Kar pomeni, da bi ga morala kosilnica z vsemi svojimi radarji, lidarji, kamerami, z vsem GPS-om opaziti, zaznati in odpeljati okoli. Kar načeloma je. Popa je heker v Nemčiji vklopil računalnik. In ugotovil, da pač komunikacija s to kosilnico gre preko strežnikov podjetja ByteDance. Kdo vemo ByteDance, ne? TikTok imajo, smo že slišali za TikTok.
1: Zdaj pa vemo, ja.
0: No, ja. In z lahkoto jo je hekno iz Nemčije v Ameriko. In to tak, da je kosilnica naenkrat začela voziti po onem, ko je ležal tam, pa, če bi vklop, pa nije mogel vgasniti, seveda ne, ker je on v Nemčiji prevzel nadzor na kosilnico, ki je bila v Ameriki. Sva ni vklopo nožev, pa to, ker sta se vseeno razumela, ker je bil to skupni projekt. In kaj je ugotovil? Da imajo vse te kosilnice enake, enako geslo za dostop. In je v tistem momentu imel dostop do več kot 11,000 naprav po vsem svetu. Ne samo to.
2: Oj.
0: Tak je lahko prišel do GPS lokacij, potem se je v domača Wi-Fi omrežja je lahko hekno, osebne podatke, gesla, posnetki kamer, e-maili. Vse to je samo preko kosilnice. V bistvu. In pol je klical proizvajalca oziroma jim pisal in so rekli, da imajo to narejeno tak, da je to dizajnerska odločitev z namenom hitrega reševanja tehničnih težav.
1: Oj.
0: In če spremeniš geslo, ti nič ne pomaga, ker ko se updata firmware, se spet ponastavi.
2: Teda, no, tega imate, ne bomo imeli doma.
1: Če imate doma tako kosilnico, idite požegnano vodo, pa malo pošpricate gor za zihar. Ti vse pokradeš.
0: Ja, in ti lahko preko, pa to je samo ena stvar, od vas sta pač kosilnica, verjetno lahko karkoli drugega.
1: Seveda.
0: Ne?
1: Se kar za zamisliti, ne?
0: Pondelek zjutraj, ne?
2: Ja, res.
1: Gremo nazaj v kameno dobar.
0: Dober teden bo. Neko dobro
1: muziko,
0: preto se zasekiramo do amena. 13:08. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 10 minut pred pol deveto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes se torej začenja teden, ki prinaša en nov absolutni filmski hit v Mariboxu, in sicer v sredo.
2: Toti radio,
3: Toti radio
2: in Maribox
3: predstavljata.

0: never touch the buttons.
1: V sredo, 20. maja ob 19. uri vsi skupaj vabljeni na težko pričakovan in nov film iz sveta Vojne zvezd. Mandalorec in Grogu.
2: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
1: Vstopnice so že v prodaji na Maribox.si. Zagotovite si svojo in pridite na ta filmski spektakel.
0: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Na Totem Radiu pa za vas tudi vrej karte v torek 19. maja.
3: Mandalorec in Grogu. Kmalu v Mariboxu.
4: In da ne boste zamudili, smo seveda tu jutri vrej karte, najboljše kinokarte v mestu, ki jih bomo podelili že danes pa na našem Facebooku, vstopnice, če seveda potegate tega ali to, ki bi jo peljali sabo na to znanstveno fantastično, na ta znanstveno fantastični presežek.
5: Tako.
4: Čeprav vidva ne delita z mano tega veselja, ampak verjemita, je za pogledat. Mali je lepi, ne?
6: Lepe
5: uhe, malo
6: je. Ja, pa če glako, joj.
4: Če bi dobil euro za vsakič, ko sem to čul.

0: Končak, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majš dar zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš, te ubijem.
2: Toti reporter Pihar, vsak dan, samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Kaj mislite, ka z male poškodbe ne grota nevarna razpoka? Da vidite poškodbo na šejbi, je popravilo najboljše rešitev. Ne čakajte, pozovte pa zberte poslovalnico v Radguni ali pa v Soboti, pa se zmente za termin. Samo v pol ure pa ode šejba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev pa papire. Popravilo šejbe skos rezervirajte na karglas.si.
7: Relax. Mislim, da voham dopust.
8: Kaj pa je s tabo?
7: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
9: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi Last Minute ceni.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
12: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
13: in nakup novega vozila Clio 6.
12: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
13: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
12: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
14: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
15: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
16: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
17: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
16: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: 9:30.
1: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Mestna občina Maribor načrtuje obsežno prenovo in širitev pokopališča Dobrava, pri čemer bo največ sprememb deležen spominski park. Zaradi popolne zapore ceste v Blipi bo danes pa do srede začasno spremenjena trasa avtobusne linije P9 Zrkovci, so sporočili z Marproma. V Zvezi prijateljev mladine Slovenije pa bo danes v državnem zboru potekalo 36. zasedanje nacionalnega otroškega parlamenta, kjer bodo mladi razpravljali o šolskem sistemu.
2: Stanje na naših cestah, gneča še ostaja na mestnih obvoznicah in opadnicah. Med drugim tako mimo Slovenske Bistrice in sicer v smeri proti Ljubljani, zdaj zastoj v dolžini približno 2 km. Gneča tudi od Krtine proti Ljubljani, tukaj je pa zdaj kolona dolga dobre 4 km. Se pravi, gneča tudi na drugih mestnih obvoznicah in opadnicah ob takšni uri zjutraj. Previdno, strpno, predvsem pa po predpisih, če naletite še na kakšno oviro, pa smo za vas dosegljivi na 0800 055.
1: Pa še vreme poglejmo, ki bo danes dopoldan še pretežno jasno. Popoldan se bo pooblačilo, napovedane so plohe in do 19 stopinj. V torek in v sredo pa pretežno jasno vreme. Temperature se bodo pospele ponovno čez 20 stopinj Celzija, zjutraj okoli 9 stopinj, jutri čez dan lahko tudi pade kakšna kaplja dežja.
3: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
4: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
5: Dobro jutro! Toti radio.
6: Uživo iz Totega studija na glavnem trgu v Mariboru. To je Toto jutro z Dejanom, Ano in Jegrom.
0: 2 minuti sta čez pol deveto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro in v nadaljevanju v Totem studiu naš današnji gost in sicer pride naš hokejski coach, trener naših lisjakov Jure Verlič, da se malo pomenimo o slovenski reprezentanci na svetovnem prvenstvu elitne A skupine.
1: Tako.
0: Pa ki smo zdaj, pa kak smo za naslednjo sezono, pa se veš, ne? Poletje se še ni začelo, pa je treba že razmišljati o koncu, zdaj kak pa drugače.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 5 minut čez pol deveto in kot obljubljeno z nami v totem studiu danes jutraj je naš hokejski coach, coach naših lisjakov in pa seveda en od tistih glavnih hokejskih fac v našem mestu in širše. Jure Velič, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ni še konec, ne, pravzaprav nikoli ni konec za nekoga, ki je recimo trener lisjakov, pa selektor U20, pa včasih skoči še pri kakšni mlajši reprezentančni selekciji, pa še z radija kličejo, ne?
1: Ja, sezona je kar dolga, rekel se ne konča, mislim, da že konec, pa še gre, ampak mislim, rad se odzovem vsakemu povabilu, pa fajn je mogoče tudi ta gleda tekme, da nisi toliko čustveno prisoten na klopeha, pa da v bistvu gledaš tiste malo bolj kot gledalec, pa malo bolj iz stranina.
0: Ja, in zdaj prva tema je tako ali tako naša reprezentanca, ki igra na svetovnem prvenstvu elitne A skupine, kar je seveda, bi lahko rekli, po vseh logičnih parametrih napaka, ampak mi zmoremo že vsa ta leta, ne? Ja, smo anomalija tu znotraj, ne?
1: Ja, mislim, malo prej sem glih čital tudi, da eni Čehi imajo več, oziroma 7 golmanov, ki v bistvu igrajo v NHL-u, ne, da sedijo, pa so drugi, tretji, mi imamo pa 7 dvoran, teda te so te take razlike, pa statistike, v bistvu, ko jih mogoče težko dojameš, tudi mi, ki smo bolj zravena, pa v športu, ki smo, da to spoh v bistvu je možno, da se lahko v bistvu ti pariraš s takimi reprezentancami, pa z državami, pa da ti rata tako tekmo zmagati, no, tudi.
0: Ja, kar se je zgodilo v uvodni tekmi, smo v soboto zvečer prvi zgodovini na velikem tekmovanju premagali češko reprezentanco, ki je bila pred 2 letoma nazaj še svetovni prvak, pa olimpijski so pa naslovi, pa skozi so tu med 4 najboljšimi. Ne? To je neverjetno uspeh, v bistvu.
1: Ja, res je, mislim, gre za eno reprezentanco, ki ima v zadnjih 5 letih velike uspehe, svetovni prvaki, pa podprvaki, pa skozi neke medalje. In mi smo v bistvu, bom rekel, na en način preseneti, ampak z nekim srcem pa borbo smo dokazali, da lahko, mislim, lahko igramo. Zdaj verjetno, če bi 10 igrali, bi 8 zgubili, mogoče enkrat izenačeno, pa enkrat zmagaš. Ja. Ampak super nam je to uspel na prvi tekmi. Dost lažje je za fante, da imaš že 2 piki in da greš lažje skozi turnirno.
0: Ampak jasno, ni to bil odprt boj, ker to bi bil samomor. Ne? Mi smo res bolj malo igrali, v bistvu smo igrali okoli našega golmana.
1: Ja, res je, dobro si videl. V bistvu, ja, branili smo vse pake ven metali, neke igre nismo imeli, čakali smo na tiste priložnosti. Ja. In na koncu se ti mora, da tako tekmo zmagaš, res poklopiti. Vratar mora dobro braniti, malo moraš sreče imeti, so tudi neke štange dali, malo kaki pak se odbije v tvojo smer in daš potem tak izdete, ko smo dali na koncu in zmagaš.
2: Ja, in vse lahko bi pa Čehi tak igrali, pa niso.
0: Ja, niso. So jih pa kar razcotali potem v medijih. Ti si nekaj časa tudi preživel, Jure, na Češkem in točno veš, kak je to tam. Ne? To
1: ja, je... tam je pritis dosti večji, dosti so, bom rekel, tudi pisali o nas, pa pretekmo, pa da so favoriti, pa ne vem kaj se, bral sem tudi češke medije in so bili, bom rekel, v tem dosti razočarani, presenečeni, pa plus tega, da je, bom rekel, Lukaš Hora, ki je češki vratar, je dobil naš potni list, zdaj brani 2 za nas, v bistvu nekak brano proti svoji državi in jih, bom rekel, zaostavo in
0: je to še dvojni udarec, ja, v bistvu bil za njih. Ne?
1: Je bilo kar grdo v njihovih medijih. Ja.
0: Potem je prišla včeraj ta Norveška in tu je nekak se pričakovalo, zdaj to boš seveda veliko bolje vedel, ko se na eni tekmi tako fizično kot pa še bolj emotivno, verjetno izprazniš se bolj v manj kot 24 urah verjetno težko zbrati za...
1: Ja, tempo na teh prvenstvih je res hud. Igra se 2 tekmi, pa dam pauze, pa spet tekma, mislim, ne vem, v 10 dneh 7 tekem.
0: Ja.
1: Fantje so se spraznili, čustveno dali so res vse od sebe, še tisto te malo ponese. Pol moraš hitro pozabiti, a zmagaš, a zgubiš, greš spat, drugi dan tako in včeraj je pa ja zmanjkalo, v bistvu ni bilo tistih enakih emocij, korak prepočasni, neke energije tiste ni bilo, pa Norvežani so prvi zadeli, to je vedno tak, če bi mi zadeli prvi, pol nekak držiš, pa ti pol gre malo se kaj v tebi obrne, včeraj pa res ni šlo ni bilo igre, ni bilo tiste prave energije.
0: Ampak kar se obstanka tiče, kar je za nas na nek način zmaga, v bistvu na takem tekmovanju smo pa zdaj vseeno s tema dvema točkama proti Čehom naredili kar velik korak, ampak to še absolutno nič ne pomeni.
1: Ja, nič ni, pet tekme še do konca, mislim, igra še proti Švedom, ki so spet vele sila, Kanačanom, imaš še Slovake, potem imaš pa Dance, Italijane, tam lahko neke pike iščemo, čeprav proti ostalim, ampak realno, da proti tistim, da bi morali malo bolj igrati, pa dobiti oziroma zmaga tekmo, da dobiš, da priješ na nekih 5-6 pik, ti so jih mogli biti pa dovolj za obstanek.
0: Aha, 5-6 torej nekje.
1: Ti mogli biti pa ponavadi, ja, dve tekmi, če zmagaš, da obstaneš v diviziji oziroma.
0: Ja, bomo držali pesti, ker absolutno druge ni, ne, zdaj mene so tako tak, dobro, jaz sem fan, jaz mi je težko zdaj enako o tem razmišljati, ampak mene so z Čehi absolutno kupili do amena. Sploh glede na to, da to, veš, je ena reprezentanca enih tudi novih imen, se ne igra več v tako razupitih klubih, kot se je recimo že včasih, ne, že par let nazaj še, ko je še tvoj brat recimo bil, je bilo drugače v bistvu.
1: Ja.
0: Zdaj pa se zdi, da je pač spet.
1: Ja, v bistvu naši fanti res ne igrajo v teh ligah, ko nasprotniki. Ja. Igrajo v NHL, Češka, Ekstra Liga, v bistvu te na višjih ligah. Naši v Avstriji, nekateri so še, bom rekel, v močni klubi, ampak ni več toliko dolge klupija, pa toliko izkušenih igralcev, malo se prenova reprezentanca. In v bistvu ja, fantom je uspelo z neko borbo, z srcem, z mladostjo, z energijo, da so potem to od borba in naprej, pa v bistvu eno veliko Češko premagali.
0: Ja, fenomenalno, tako da to nam nikoli noben ne bo mogel več vzeti. In zdaj še Lisjaki, kje smo zdaj, verjetno so se že začele priprave, malo tekanja, malo fuzbala, da karikiram.
1: Ampak. Ja, v bistvu smo začeli suhe priprave mi pravimo, ker pač so, niso na ledu, ne, so na suhem izven leda. Tako da, ja, fantje zdaj maj, juni trenirajo, bom rekel, vse selekcije, to že v navadi, pripravljamo se novo sezono, bomo videli, kaj še, kako lahko izboljšamo člansko ekipo, kje lahko koga dobimo, da preperemo to na višji nivo, pa da bi bili letos seveda oziroma prihodnjo sezono seveda boljši. Mora se ta najprej končati s tem svetovnim.
0: Ja, no, ja, jasno, jasno.
1: Gremo dalje.
0: Ja, ampak zdaj, ko tako gledamo, smo sploh v avstrijski ligi naredili velik korak naprej po tem, kak zdaj že zgleda in kak je feeling v naši ledni dvorani. Vedno več nas je navijačev na tribunah, kar je seveda super. In tu pričakujemo zdaj v naslednji sezoni še rast. Cilj pa je verjetno uvrstitev v playoff, ne, te lige.
1: Ja, mislim, vse smo naredili samo na ledu, če moramo to narediti.
0: Dobro, ja, pa se ne radi, vse je požrešeno.
1: Manjka
0: je
1: se tiste zmage, ampak ja, bom rekel, ogromno navijačev je prišlo, novih ljudi, bil je neki šov, bilo je zelo dobro vzdušje.
0: Mm.
1: No, prav porazom so nas ljudje podpirali, bili na tekmah, tada je bilo res enkratna sezona, zdaj pa spet treba na tem graditi, pa
0: ja,
1: biti boljši vsako leto.
0: Absolutno.
3: In to bomo.
0: Ja, morda celo letos na Marato pa Ano pripeljamo enkrat sabo.
4: Jaz sem zlasno že rekla, da bi prišla pogledati.
0: Ja, bi prišla, samo moraš.
4: Če pa me ne zame, da.
0: In moraš, veš kak veš, da je v Mariboru aktivna hokejska sezona, ko ima Jure Brke, ne? Zdaj jih nima,
1: zelo nima. Zdaj spet izven sezone, bo pa spet gremo, ne?
4: Tako.
0: Ja, Jure, hvala lepa, se še vidimo do konca svetovnega prvenstva, kaj da bomo pokomentirali, če ne drugače, ko bo končano. Pa lep dan želimo in ja, nič, ne? Upajmo na najboljše na svetovnem prvenstvu, tu v Mariboru tak bomo zrihtali.
1: Ja, hvala lepa.

0: TSN.
1: Kaj premišalo?
0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko si pripravljeno.

0: Leona Lewis, Bleed in Love, ura je 5 minut pred 9, še zadnjič danes, torej dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In se spet slišimo jutri zjutraj o 5:30, zdaj pa Saša 9 ob 9, pa tak dalje, popovdne dež, kot je rekel Jeger.
2: Drži in bo.
0: Dobro.
1: Ja, upam, da ne.
0: Bomo videli, Jeger, ne. Bomo videli, glej, kaj si rekel, si rekel. In zdaj bo, če bojo prišli jesni s pelerinami in...
2: Si ti kriv?
0: Jaz.
2: Ja, ker sem gledal letalsko napoved, ki si mi je ti naučil gledati.
0: Jaz da, sem te naučil gledati, ne pa razumeti, to je moja napaka. Torej, lepo.
2: Kuše.
0: Ja, kam pa rineš, fante. Okay.
1: Okay.
0: Lepo nedeljek želimo.
3: Toti Maxi.
4: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
5: Ej, kam pa greš letos na dopust?
6: Najprej v PSC Ljutomer.
5: Kako to misliš?
6: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
5: Aha!
6: Na zalogi imajo Clio, Captura, Simbioza, Megana Conquesta in druge Renaulte.
5: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
6: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
5: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
3: PSC Ljutomer, Kulodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpelji na dopust brez skrbi.
6: Avto, s katerim sem pelo na morje.
5: Aha!
6: Na zalogi imajo Clio, Captura, Simbioza, Megana Conquesta in druge Renaulte.
5: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
6: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
5: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
3: PSC Ljutomer, Kulodvorska 26.

0: udoben še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
1: Citroen, Autorajh, Murska Sobota.
2: Znorel bom.
3: Ja pa kaj je spet?
2: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
3: Yeah. Specialistom naj si printi še drag kanta z vinkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
3: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Ne bomo imeli več dolgo starih oken.
5: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
6: Karba MGE.
7: Radijska mreža, Toti radio.
8: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
9: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
8: Black Cafe Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.
10: Ura je 9.
7: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
10: Lepo pozdravljeni. V letnem kopališču Murska Sobota, ki ga upravlja komunala Murska Sobota, potekajo pripravljalna dela za novo sezono. Direktor komunale Tomislav Zrinski je povedal, da je odprtje kopališča ob ugodnih vremenskih razmerah načrtovano za zadnji petek v maju. Dela potekajo po načrtovanju v smeri, da bodo lahko vso kopalno sezono zagotavljali ustrezno kopalno vodo in primerne površine okrog bazenov. Posebnih novosti v prihajajoči sezoni naj ne bi bilo, načrtujejo pa nekaj dogodkov za otroke, ki bodo združeni s športom, plesom in dodatnimi igrali, o primerno toplih nočeh pa bodo organizirali tudi nočno kopanje. V petek 29. maja ob 18. uri pa se na glavnem trgu Ljutomer obeta eden najlepših dogodkov pomladi, okusi prlekije. Organizatorji Prleška razvojna agencija vabijo vse ljubitelje dobre hrane, vina in prijetnega vzdušja, da se pridružite s prehodu med stojnicami, kjer bodo lokalni ponudniki predstavili najboljše, kar ponuja prlekija. Obiskovalce čaka sveže pripravljeno domače oziroma čakajo sveže pripravljene domače specialitete, pristne prleške dobrote, izbrana vina vrhunskih lokalnih vinogradnikov ter tudi osvežilna prleška kapljica. Nogometaši Mure pa so v 35. krogu prve lige Telemach doma premagali Maribor z 2-1. Maribor je tako šestič na zadnjih sedmih tekmah izgubil, s čimer se mu po porazu za zeleno mizo proti Olimpiji obeta šele peto mesto v državnem prvenstvu. Mura je razbremenjena, boja za obstanek povezala 2 zmagi, a bo sezono končala na 8. mestu.
0: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
11: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
11: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
10: Gremo zdaj še na ceste, te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastoje v tem trenutku ni, pazljivo kamorkoli greste, če vidite spremembe, nič 8, nič 10, 5, 5, srečno.
12: Italko, ki malika. Italko, ki Kimarika. Italko Kimarika!
9: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
10: Ustavimo se še pred pri temperaturah. 11 stopin imamo v Ljutomeru, tudi v Gornji Radgoni pa v Gaderovcih in v Termah Banovci, tudi v Turnišču. Danes pa bomo imeli sončno vreme, temperature se bodo gibale od 17 do 22.
13: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
9: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si. Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjeji.
10: Še enkrat lepo pozdravljeni, minutka je čez 9, začnemo se družiti do 12. Prijeten ponedeljek želimo veliko, veliko energije in dobrega občutja, ne, da bomo vse zmogli v tem tednu narediti, kaj smo si zadali in pri tem pomagamo tudi s totimi najljepšimi hiti Adele, Someone Like You in pa Inner Circle in Sweat. Uživajte.

0: Obvestila.
1: Ljubitelji jagod pozor, le približno 10 km od Lendave v kraju Vratišine se nahaja sadovnjak podjetja Agra. Vabimo vas, da si sami naberete sveže jagode po ceni samo 4 evre za kilogram. Delovni čas sadovnjaka vsak dan od 8 do 18, ob nedeljah od 8 do 13. Informacije in rezervacije 00385 976 600 051, torej 00385 976 600 051. Prodajo drva za ogrevanje, buke, gabere, kacije, hrast in jelša, lahko so metrska ali krajša narezana, dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom, cene pa so od 60 do 90 evrov. Pokličite 040 701 134, torej 040 701 134. Trgovina Šport plus Ljutomer praznuje 35. obletnico z odličnimi popusti. 25% popusta imate na ribiške palice in role, v ponudbi tudi Adidas trenirke, zračne puške, pokali, žoge, pikado oprema in voluharice. Ne zamudite ugodnosti in obiščite trgovino Šport plus v Ljutomeru, telefon 02581 1506, torej 02581 1506.

0: Danas na vesnik.si.
1: Evo, preverimo, kaj boste lahko danes prebrali. Pomgrad bo v soboški gramoznici skopaval prot na 5 hektarjih. Preverite, kdo bo kuhal na uvodni sočni bilici te sezone. To bo že ta petek. Brinje pa je nafti preprečilo slavje po naslov v zadnjem krogu. In še o tem, kako je zaprt predor, košnja, čiščenje, kje na pomorski avtocesti bo promet oviran, odgovor najdete na vesnik.si.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vesnik.si.

Tako, za nami je vikend, ki je bil predvsem usmerjen v Radence, maratonski dan v Radencih je potem tudi nekako zaključila Nika Zorjan. So pa seveda v Radencih dobili tisto, kar so si želeli, rekord. Tradicionalni maraton Tri src je postregel za to, da smo še lahko bili bolj veseli. Kenijec Derek Njoroge je s kraljevsko razdaljo pretekel, oziroma je kraljevsko razdaljo pretekel v rekordnem času 2:14:04 in ob koncu bil zelo vesel torej tudi novega rekorda. Sicer pa je letošnji program imel tudi dobrodelno noto, saj v Radencih potekal že tretji dobrodelni tek Gorazda Giderja. Pestro dogajanje torej se je nadaljevalo tudi v večernih urah, verjamem, da ste bili zdraven z Niko Zorjan, ki je zdaj že z nami in zate dovolj. In čestitke vsem tistim, ki ste bili na maratonu, da ste ga pretekli, tudi vsem tistim, ki ste prišli samo navijati.

0: Zate dovolj.
1: Nika Zorjan in Zate dovolj, čas je za tistega pevca.
2: Ja volim, kad si tu, kad si pomalo luna. Ja volim, kad si sa mnom predugo buna.
1: Ki polni dvorane tudi po Sloveniji in radi ga imamo vsi, malo starejši, tisti mlajši. Jakov Jozinovič pride tudi v vašo družbo. Ja volim že kmalo, še prej k vremenu, pa na ceste.
3: Dimax.
4: Sveži špargli, kot hrana, zdravilo in afrodizijak.
3: Vabljeni na dan špargljev v soboto, 23. maja od 11. ure dalje, k vaškem domu v Dolgo vas. Čaka vas enkratna, bogata kuhinja na prostem, sveže pripravljenimi špargli, domača tržnica. Špargljeve specialitete bo pripravljal tudi Bine Volčič. Za otroke napihljiva igrala in tobogan. Od 13. do 21. ure bo za zabavni del poskrbela skupina Duo Sosed.
4: 23. maja, vsi na dan špargljev v Dolgovas, kjer je kralj vsake jedi špargelj.
5: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Garcia.
3: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklin izziv?
4: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
3: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT ciklin, soboto. Ota 23. maja ob 10. uri.
4: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
6: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
7: Noče ven?
6: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
7: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
8: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
9: Citroen. Citroen Autorajh Murska Sobota.
10: Dovoš avto stoko, popravi ga agroservisu v roka.
11: Servis, optika, gume, kleparija, paličarija, za vse znamke, priško pa strokovno.
10: Vse poti vodi v agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
12: Boniko, si čula, ko imajo v Bonovcih ob torkih specialno ponudbo?
13: Resno?
12: Kupleš se lahko že od 10 evrov. 10 evrov! Vsak še torek! Kupa je s kosilcom pa samo 17 evrov. Superco!
14: Termalni vrelci vabijo. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
3: Radijska mreža Toti Radio.
1: In zdaj smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev ni, imamo pa radar. Uradenci v Gaji stavljajo, pa tudi v Martjancih na standardnem mestu, tak da, torej pri Petrolu, tak da pazljivo, če vidite še kaj, pa nič 8, nič 10, 5, 5, srečno. Tudi fajn vreme bomo danes imeli za enkrat 15 v Ljutomeru, tudi v Črenšovcih, 14 je v Gornji Ragoni, v Radencih, v Vržeju, pa v Dobrovniku. Danes pa bomo imeli jasen dan, temperature do 22-23 stopinj.
15: Žar, mojstri, pozor! Sezona peke na žaru je tu.
16: Vse za popolno peko na žaru. Žari Broil King v Murski Soboti v sklopu Mešič centra ali na zarguru.si.
1: Tako dve minutki sta čez pol deseto, v nadaljevanju prihajate tudi Jesse & Fanica 10 pred deseto, no bomo pa šli tudi tja, kamor boste vi lahko šli v tem tednu na otvoritev novega avtomobilskega salona Rac. Več o tem pa že po dveh, tak da vi kar ostanite z nami. Tu pa tudi Jako Jozinovič in pa ja volim za vse vas, ki ste že na delovnem mestu, mari samo sedite, pa uživate na terasici, skratka za vse.

0: IMAX. Same najboljše. Od vedno.
1: Spoštovani poslušalci in poslušalke na Tote Maxiju ste, zdaj pa bomo šli tja, kamer boste lahko vi stopili že kmalo. In to v nov salon in servis avtomobilov RAC v Murski Soboti bo to, kdaj se bo zgodila otvoritev, kaj se vam bodo ponudili, pa nam bo povedal gospod Rok Makovec, direktor agencije Blum. Lepo pozdravljeni.
2: Pozdravljeni. Ja, dogodek bo potekal na sedem teden četrtek, 21. maja. Začetkamo v 9. uri, ko začnemo z dobrodelnimi testnimi vožnjami. Torej vsaka vožnja, ki bo opravljena na ta dan z vozilom Jayco ali Omoda iz naše flote, bo v bistvu pomenila donacijo v višini 5 evrov iz strani RAC avtomobilov. Seveda pa to ni edino, kar bo tisti dan potekalo. Imeli bomo tudi podjetniško debato ob 12. uri in kasneje ob 16.30 uri uradno otvoritev z prerezom traka, glasbo, hrano, pijačo in pa seveda stand-upom. Tako da lepo vabljeni, da se nam pridružite tekom celotnega dneva.
1: Mm-hmm. Za vas vse tiste mogoče, ki ne vejo točno, ne, kje vas najdejo?
2: Najdete nas na Kroški ulici 58 ob tehničnih pregledih, tik ob avtocesti. Mislim, da ne bo nas težko najti, glede na to, da bomo imeli otroška igrala zunaj, veliko ljudi bo, parkinga je dovolj, tako da vabljeni.
1: Tako vabimo torej vse, tudi kot ste slišali, za otroke bo poskrbljeno, tako da si vi lahko vse lepo v miru ogledate in poprašate vsem. Potem pa se vidimo, torej 21. maja ob 9.
2: Mi vas že nastrpno pričakujemo.

0: Culture Club in Do You Really Want Hurt Me na Tote Maxi. Ste 12 minut je zdaj do 10. Pred počitnicami, pred dopusti je potrebno ne preveriti osebne dokumente, to vedno opozarjamo, ker je tudi čez poletje malo večja gužva, pa je potrebno kakšen dan več počakati, da slučajno ne bi ostali brez dokumentov, ne pa bi mogli odpovedati kakšen dopust. No, je pa tudi priporočljivo, da to storite zdaj, ker s 1. junijem naj bi se podražili osebni dokumenti in to recimo tam za 8-9 evrov, tak da se splača. Preverite mogoče že zdaj med tem, ko poslušate Česo in Faniko, ki sta tudi ravno pri dokumentih.
1: Faniko in Česo
2: vas rešita nevolj in stresa.
3: Faniko, pogledaj, ima novo osebno. Vidiš, kako se lepo?
4: Ja, pa kaj se vmečeš? Ja, imam že novo osebno dugo.
3: Kaj pa je spit, že imaš novega?
4: Ja, to pa bi si še resno mogla napraviti. Imam še ovoga, znaš, rovzanoga. Že je se zmučkani skoro. Pa še spolj sem ga ne podpisala.
3: Jo, jaz tudi še to moram se narete. Veš, kako dugo že ima ni spit? 33 let. Veš, kako je to dugo?
4: Ja, 33 leta ga imaš. Samo voziti pa še izda ne veš.
1: Faniko!

0: 89 fra Elena, Toto Max, You, Paprikaya. Fleetwood Mac in Ba Little Lies, že kmalo v celoti za vas, še prej preverjamo, kaj je aktualno pri nas, ura bo 10.
1: Relax.
2: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, moja rožica.
3: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
2: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
3: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1.000 evrov bonusa ob financiranju.
6: Hello. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korbolski ulici 26. Pokličite 02 55 55 400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
7: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
8: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
7: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
8: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja.

0: ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
1: Lampjončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
0: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera.
1: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončki.
2: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
0: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
2: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
0: Pokličite 041-253-424 ali obiščite žarguru.si.
3: Žarguru.si. Tvoj žar, tvoja strast.
4: Broil King. Great barbecues every time.
5: Radijska mreža Toti Radio.
1: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
0: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
1: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
6: Ura je 10.
5: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
6: V vaši družbi sem Nataša Hartman-Ladjej. Občinski svet občine Apača je na zadnji redni seji sprejel nove ekonomske cene programov predšolske vzgoje. Doslej je bila cena za prvo starostno obdobje 757 evrov, za drugo pa 585. Zaradi povišanja stroškov dela je bila sprejeta nova ekonomska cena 807 evrov za prvo starostno obdobje in 615 za drugo. Razliko bo subvencionirala občina. Kot je na seji dejal župan Andrej Štajer, bo to sicer vplivalo na občinski proračun, od uveljavitve nove cene do konca leta to znese nekaj manj kot 30 tisoč evrov. Varuhinja reki je skupinska fotografska razstava, ki med seboj povezuje znane slovenske fotografe, naravovarstvenike, novinarje, umetnike in druge predstavnike civilne družbe ter lokalnih skupnosti. Zaznamujeta jo dva osrednja motiva, slovenske reke in ženske. Njen namen pa je spodbujanje zaščite naravnih in človeških okolij, predvsem vodotokov, ter trajnostni razvoj in zdrav način življenja v sobivanju z naravo. Sporočilo razstave pa je, da je vsaka izmed nas lahko varuhinja rek oziroma v širšem pomenu, da je vsak od nas lahko zaščitnik narave. Vabljeni ste, da si razstavo ogledate v Muzeju splošne knjižnice Ljutomer. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj pa je odobrilo evropska sredstva za projekt podjetniški inkubator Lendava. Za projekt bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,67 milijona evrov. Projekt predvideva celovito obnovo propadajoče mestne hiše v središču Lendave, kjer bodo uredili nove prostore podjetniškega inkubatorja. Spomeniško zaščiten objekt bodo prenovili trajnostno, pri čemer bodo uporabljali lokalni material, kot sta opeka in les. Po prenovi bo objekt namenjen podpori mladim podjetjem, podjetnikom, začetnikom in razvoju podjetništva v lokalnem okolju. Na voljo bo kar 846 kvadratnih metrov neto uporabnih površin.
2: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
0: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
6: Poglejmo zdaj, kako je na cestah. Pri nas so te normalno prevozne, večjih posebnosti in zastojev tokrat ni. Previdno, kamorkoli greste, če vidite kaj, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
7: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
0: Brez skritih stroškov.
7: Novi Kia Exceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
0: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
7: Autorajh Ljutomer. Pridite še danes.
6: Ja, gremo temperaturam 16 stopinj, imamo Ljutomero 15, pa v Vržeju, tudi v Dubrovniku 14 je v Slovenski Bistrici. Danes bo jasno vreme, temperature pa se bodo gibale do 22.
8: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.
1: Toti Maxi in Nataša Hartman-Adjej.
6: Ja, še enkrat lepo pozdravljeni vsi, ki ste že z nami. 4 minute so zdaj čas 10, mi pa gledamo, kam bomo lahko šli že konec tedna. Na eno fajn razvajanje, vsi ljubitelji špargljev, pozor, v Dolgi vasi jih bodo spet imeli v soboto. Mi malo že skočimo danes, ja. Tak po dveh, Bruno Mars, Count on Me, Fleetwood Mac in Little Lies še prej.

Bruno Mars je bil to Count on Me na Toto Maxiju ste. 12 minut je čez 10, gremo na dan Špargljev v Dolgo vas. Ja, leto je hitro okrog, ne, in 23. maja, se pravi to soboto, se ponovno dobimo v Dolgi vasi na dnevu Špargljev, pričelo se bo vse skupaj ob 11. uri, potem pa od 12. ure naprej kuhinja na prostem, se pravi spet bomo lahko probali špargljeve specialitete, langoši bodo, špargljeva pica, špargljeva solata, špargljev golaž, tudi sladice špargljeve, ne? Tak da to je tudi nekaj zanimivega, no bo pa leto seveda poskrbljeno kot vsako leto tudi za zabavo, prihaja pa na dan špargljev tudi Bine Volčič, pa bo še kakšno specialiteto pokazal. Skratka, poskrbljeno bo tudi za otroke, otroški program Majo in zabava z glasbeno skupino Duo Sosed. Tak da v bilo verja, tudi naša ekipa bo tam, se bomo malo mastili špargljevimi dobrotami in verjamem, da se vidimo tam.

Ja, 10 minut je do pol enajstih in še eno sporočilo, pravzaprav opozorilo policistov. Slovenska policija namreč opozarja na lažne SMS sporočila, ki prejemnike obvešča o domnevnem prometnem prekršku, kot podarjajo, pa avtor teh sporočil ni slovenska policija, zato naj bodimo še posebej previdni. Policiji namreč pojasnjujejo, da kršitelje v cestnem prometu predpisov nikoli ne obveščajo prek SMS sporočil. To vrstna sporočila so pač lažna in običajno poslana z namenom, da bi se prejemniki prijavili na lažne spletne strani, nakazali denar na lažne račune ali storilcem posredovali osebne in bančne podatke. Torej, če takšno sporočilo prejmete, potem takoj izbrišite. Če je do oškodovanja že prišlo, pa lahko zadevo prijavite na najbližjo policijsko postajo. Torej, previdno v prihodnjih dneh, ker je tega vse več pri nas.

0: tem, kako je bil to, ostajamo pri ljubezni tudi v nadaljevanju. No, čeprav ponedeljek pravimo je tisti dan, ko ga imamo najmanj radi, ne? Je pa vse eno, tudi tisti dan, da če niste imeli čez vikend čas za ljubljeno osebo, mogoče ravno danes večer.
1: Toti Maxi. V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković še sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
5: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti. Kolesarski maraton BT Cycling. Ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
4: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
5: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
6: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
7: Optika Julius.
8: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
9: Novo center sodobne mobilnosti. Rad so avtomobili Autocenter Sobota.
10: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
9: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
10: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad so avtomobili.
11: Radijska mreža Toti Radio.
0: In smo že na cestah, te so pri nas normalno prevozne, imamo pa radar. In ta je na avtocesti oziroma na izvozu za Lipovce, potem pa radar tudi na Pertoči, kjer je skriti malo in pa v Radencih še vedno ustavljajo. Tak da previdno, če vidite še kaj vi, nič 8, nič 10, 5, 5, srečno. In pri temperaturah se še ustavimo, fajn se že segreva pri nas, zdaj gremo najprej v Ljutomer, imamo 16 stopinj, no 16 je tudi v Beltincih, 15 na Ptuju pa na Cankovi, tudi v Odrancih, danes bo jasno, temperature pa se bodo gibale do 22, mogoče še kakšno stopinjo čez.
12: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: Pol enajst je ura, čas za tote najljubše hite v nadaljevanju Latino, sve je noča za ljubav stvoreno, kmalo skočimo še malo v občino Murska Sobota, kjer imajo veliko aktualnosti v tem trenutku. Še kaj bo povedal tudi župan Damjan Anžel.

0: Ja, Cindy Lauper je bila to. Ne? Zdaj pa 19 minut pred 11. čas, da gremo malo v mestno občino Murska Sobota, kjer se nam spet obeta vroče poletje z veliko dogajanja. Še posebej živahna pa je v tem trenutku tudi Slovenska ulica. No, o dogajanju na nej pa župan občine Murska Sobota, Damjan Anžel.
1: Drži, tako, kot ste že prej omenili, tukaj se bo dogajalo kar nekaj teh poletnih dogodkov, od Sočne vilice, tudi potem Četvorka. To so enodnevni dejansko dogodki, ki ljudi privabljajo v mesto, ki tudi od drugod, seveda pa so namenjeni tudi našim občanom. Predvsem ob koncih tedna se ljudje želijo druženja, nekako si zaslužijo tudi po napornem tednu nekaj sprostitve. Ne nazadnje, Murska Sobota je mesto. In mesto ima neke svoje zakonitosti, tako kot ima podeželje neke svoje zakonitosti. In se pravi, to moramo sprejeti, če želimo, da tudi potem napredujemo kot mesto, da se pozicioniramo kot mesto. In prav je, da mesto ima raznolike vsebine, da je živo, da se dogaja. Ne nazadnje, večkrat gremo kam drugam in potem delamo primerjave. Doma nekih stvari ne vidimo, drugod pa mogoče so nam všeč. Tako da, kot sem povedal, mesto ima svoje neke zakonitosti in seveda želimo, da tudi tako funkcioniramo.
0: Ja, in tisto prvo, kar bo že zelo živahno, ne samo v Murski Soboti, tudi v Ljutomeru pa v Lendavi, bo zdaj že Četvorka, 21. maja bo to, se pravi v četrtek ob 10. uri se bo plesalo, vsi maturantje slovenski bodo skupaj zaplesali ne samo tisto Četvorko, ampak tudi vsako leto zaplešajo samo ljubezen. Vabljeni se, da jih pogledate.

Enrique Iglesias in Faruko me pa se 7 minut je do 11. Konec delovnega tedna bomo lahko uživali na kulinaričnem razvanju na Slovenski ulici v Murski Soboti, se pravi sočna vidica se bo pričela, tak da lahko že zbirate prijatelje, ki bodo šli z vami, družino ali pa sodelavce, ne ponovadi se kakšno malico tam potem v petek privoščimo. 22. maja ne pozabite, poskrbljeno bo tudi za dobro voljo in dobro muziko, vabilo torej velja.

0: Supergirl je to in Raymond prihaja v vašo družbo že takoj na začetku nove ure. Zdaj bo že kmalu 11, ostanite tu.
1: Pomlad diši po svežem in najbolj svež vas čaka v zeleni točki. Od 13. do 19. maja vas kartico ugodnosti zelena točka čakajo odlične akcije za vašo kuhinjo. Mlada čebula, česen, hrustljava kristalka, domača jajca, kremast avokado in izbrana slovenska ekološka olja.
2: Pripravite lahke

0: smo že tam. In kaj pa, če zavijem tukaj?
1: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
2: Citroen Autorajh Murska Sobota.
3: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Ja.
6: Ne.
7: Dve.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
9: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
10: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodi prejmete baterijo in polnilec gratis.
9: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
11: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
12: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
11: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
12: Resilna.si.
13: Radijska mreža.
14: Prava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
15: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
14: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
15: Vse za košnjo na spelec.at.
16: Ura je 11.
17: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
18: Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt podjetniški inkubator Lendava. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za projekt prispeval 1,67 milijona evrov. Projekt vključuje celovito obnovo propadajoče mestne hiše v mestnem jedru Lendave, kjer bodo vzpostavljeni novi prostori podjetniškega inkubatorja. Spomeniško zaščiten objekt bo celovito in trajnostno prenovljen z uporabo lokalnih materialov, kot sta opeka in les, ter prilagojen za razvoj podjetniških dejavnosti. Prenovi bo objekt namenjen delovanju podjetniškega inkubatorja in bo zagotavljal 846 kvadratnih metrov neto uporabnih površin za podporo mladim podjetjem, podjetnikom začetnikom ter razvoju podjetništva v lokalnem okolju. Pomurski policisti so v preteklem dnevu obravnavali pa 3 kazniva dejanja, 2 prometni nesreči z materialno škodo, 6 kršitev javnega reda in 5 primerov povožanja divjadi. Policisti policijske postaje Lendava so v naselju Pince izsledili 7 državljanov Afganistana in 3 državljane Pakistana. Vsi tujci so zaprosili za azil in bodo odpeljani v azilni dom. Z področja kriminalitete so obravnavali 2 grožnji in poškodovanje tuje stvari, javni red in mir pa je bil kršen 3-krat v zasebnem prostoru in 3-krat na javnem kraju. Kršitelja na območju policijske postaje Ljutomer, ki se ob intervenciji policistov ni pomiril, pa so pridržali. Radenci so dočakali enega v srednjih trenutkov letošnjega 44. maratona Treh src. V cilj je pritekel prvi tekač na maratonski razdalji, dolgi 42 in nekaj kilometra. Po več kot 42 kilometrih preizkušnje je tako slavil Kenijec Derek Cheng Nyoroge, ki je ciljno črto prečkal s časom 2:14:04. Drugovrščeni Kenijec Edward Kimeto je zaostal za dobrih 8 minut in tretji je bil Aljoša Vrbetič iz zavoda Mitikas, ki je za Kimetom zaostal manj kot 2 minuti. O ženski konkurenci maratona na 42 km je slavila Kenijka Chelengat Tsang s časom 2:34:17. Drugo mesto je osvojila njena rojakinja Irene Jeruto, tretja je bila Slovenka Sara Masnik.
19: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
19: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
18: Evo, poglejmo zdaj, kako je pri radarjih oziroma kako je na cestah najprej. Pri nas so te normalno prevozne, imamo pa torej kakšen radar še vedno. Že znan radar je na Pomurski avtocesti na priključku Lipovci smer Maribor, potem pa radarska kontrola tudi v Martjancih pri

0: kontrolu. Če vidite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5, srečno, varno.
1: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
2: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, Italk.
0: Evo, zdaj pa gledamo še, kako je s temperaturami, fajn počasi se segreva. Imamo zdaj v Ljutomeru že 19 stopin, tudi v Črenšovcih 19, 18 pa je v Gornji Radgoni, v Mali Nedelji pa 17 za enkrat v Slovenski Bistrici. Bo pa danes jasno, sončno, do 22 stopin bomo imeli, pa kakšno stopinjo več, no jutri pa še bolj toplo.
3: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
4: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
0: In 4 minute čez 11. Še enkrat pozdrav vsem, ki se nam mogoče ravno kar pridružili. Mi igramo tote najljubše hite za dober začetek delovnega tedna, zato da bomo imeli dovolj energije, da vse naredimo, kar smo si začrtali. In tukaj so zato tudi Faraoni, pa Adele in Raymond Supergirl. Še malo bomo skočili na kakšen fajn dogodek, kjer se boste lahko sproščali tudi vi.

0: Evo ti Maksi, poslušate, Nataša vam delam družbo, 16 minut je zdaj čez 11 in čas je, da gremo v BTC v Mursko Soboto, kjer bo konec tedna zelo zanimivo, poleg šopingiranja se boste lahko še zabavali. Tako vas vabi tudi direktor BTC Mursko Sobota, Mitja Horvat.
1: Lepo pozdravljeni poslušalke in poslušalci. Kot ste povedali, sigurno prihaja najbolj zabavni vikend, to pomlad in poleg maratona, biciklna in poleg najbolj pomembnih popustov bo seveda tudi ulična košarka in seveda mislim, da bo pripravil res en čudoviti vikend in poleg, kot sem že omenil, dva dneva posebnih popustov in ugodnosti, ulična glasba, šport, zabava in dogajanje za vse generacije. No, začeli bomo se popustiti že v petek, no in potem v soboto, ko smo tudi naročili čudovito vreme, bomo pa začeli z maratonom, ob 9 začnemo zbiranje prijav in potem tudi začetek štart ob 10. Letos posebnost 50-kilometrskega maratona smo pripravili en pokal BTC City Mursko Sobota, ki bo tudi posebne nagrade in posebne zanimivosti, namreč trasa bo zaprta tudi za ta dan, tako da bi mogoče izkoristil priložnost pa povabo oziroma prosil morebitne obiskovalce, da malo upoštevajo tudi posebne prometne predpise in navodila policije in redarjev. No, potem 10.30 bo štart na rekreativni maraton 30 in družinski 10 km. Seveda dogodek je v znamenju gibanja, dobre energije in športnega druženja, kot so že omenili, potem, ko prijemo nazaj z maratonov, nas bo že čakal tudi G-klub, veteran, kot vsako leto, pogostitev za vse kolesarje, topla malica, bo pa že potekal tudi istočasno ta naš ulična košarka. Pričakujemo kar nekaj ekip letos na 2 igriščih in tudi posebne denarne nagrade, tako da jaz mislim, da se še lahko kdo prijavi, če se še ni in kdo bi se želel malo tudi pokazati na tem nivoju. No, pa da ne pozabim naše najmlajše, ob 11. uri imamo še otroško predstavo v knjigi Skriti za tlad, ki bo razveselilo naše najmlajše. No, vso dogajanje bo postavil še DJ program, tradicionalno združenje, kot sem povedal, združili smo se pravi šport, zabavo in vse, kar mora biti za prijetno soboto. Tako da vabljene.
0: Evo.

0: Giboni in Oprosti, na tote Maxiju ste. Pa pa je malo starejša Smoky in pa Living Next Door to Alice. Še prej bomo šli k vremenu, pa na ceste. Ura pa v 12.
1: Toti Maxi. Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklini ziv?
2: V soboto, 23. maja ob 10. uri. Vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
1: Letošnja novost. Tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota. In denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT Ciklin. Sobota, 23. maj ob 10. uri.
2: Nakupuj, kolesari, raziskuj. Relax. Mislim, da voham dopust.
3: Kaj pa je s tabo?
2: Rabim morje, rabim ležalnik, rabim odklop.
4: Last Minute je tu. 18 destinacij tedensko z direktnim čarterjem iz Ljubljane. Izberite svojo po nepremagljivi last minute ceni.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Vinogradniki, sadjari in poljedelci. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
7: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
6: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
7: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
6: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
7: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
8: Gili v avtocentru Lepoša. Nekaj za vsakega.
9: Če iščete nov avto, zdaj je pravi čas. Popolnoma novi Gili Star Ray EMI, priključni hibrid. Do 80 km električne vožnje. Tišina, moč in nizki stroški. Dizajn, ki ga boste opazili na cesti.
8: Gili City Ray že za 24 990 evrov. Sodoben SUV za vsak dan. Z ogromno opreme za svojo ceno.
9: Gili Star Ray, veliki SUV za 29.990 evrov. Prostornost, udobje in eleganca. Idealen za družino ali daljše poti.
8: Pri nas v avtocentru Lepoša vam vse pokažemo, razložimo in pripravimo tudi ugodna financiranja. Testna vožnja? Brez problema.
9: Avtocenter Lepoša s 30-letno tradicijo.
10: Radijska mreža Toti Radio.
0: Na cestah smo, te so pri nas normalno prevozne, večjih zastojev ni, imamo pa še vedno radar na pomurski avtocesti. Na priključku Lipovci smer Maribor, tam pazljivo, v Martjancih prav tako Kedi čaka nasproti črpalke. Če vidite še kaj, nič 8 nič 10 5 5. In temperaturam gremo še, počasi se segreva, vsako minutko je bolj toplo, se mi zdi. V Ljutomeru imamo zdaj že 20, 19 je pa v tem trenutku, v Murski Soboti pa na Kapeli in v središču ob Dravi jasno bo danes, temperature do 22 stopinj, mogoče še kakšno stopinjo več.
9: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, avtocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
0: 3 minute so čas pa 12. Včasih je težko zaštartati v ponedeljek, ne? Ja, da pridemo v tisti ritem delovnega tedna, ampak pri tem pomagajo seveda Toti najljubši hiti, pa tudi Jessa in Fanika, ki se kmalo pridružita. Tukaj pa že Giuliano in Marjan Ban Jugo, pa Savage Garden, Truly, Medley, Deeply, še prej pa Smoky in Living Next Door to Alice.

0: Obvestila.
1: Vabimo vas na predstavitev knjige Danice Ozvaldič z naslovom Brez obraza, ki bo v četrtek 21. maja ob 18. uri v Muzeju splošne knjižnice Ljutomer. Brez obraza je drugi romanek Danje Bančnice, ki zdaj kot pesnica in pisateljica navdušuje javnost, v njem pa je zapisala zgodbo fanta, ki je pred 25 leti izgubil življenje zaradi spletnega manipulatorja. Pogovor bo vodila Vesna Lajsani. Vabljeni ste v četrtek 21. maja ob 18. uri v Muzeju splošne knjižnice Ljutomer. Trgovina Šport Plus Ljutomer praznuje 35. obletnico z odličnimi popusti. 25% popust imate na ribiške palice in role. V ponudbi tudi Adidas trenirke, zračne puške, pokali, žoge, pikado oprema in voluharice. Ne zamudite ugodnosti in obiščite trgovino Šport Plus v Ljutomeru. Telefon 02-581-15-06. Torej 02-581-15-06. Ljubitelji jagod, pozor, le približno 10 km od Lendave v kraju Vratišine se nahaja sadovnjak podjetja Agra. Vabimo vas, da si sami naberete sveže jagode po ceni samo 4 evre za kilogram. Delovni čas sadovnjaka je vsak dan od 8 do 18 ure, ob nedeljah od 8 do 13. Informacije in rezervacije pa na številko 00385-976-600-051. Torej 00385-976-600-051.

0: Evo, zdaj je 9 minut do 12. Nataša, se za danes od vas poslavljam in vam želim prijeten dan naprej. Boste pa zaključili naše druženje Jessa in Fanika, vsi vi pa seveda ne pozabite preveriti osebnih dokumentov, preden se boste odpravili na kakšen izlet ali pa potovanje oziroma dopust. Tudi o tem Jessa in Fanika. Srečno, do jutri.
1: Faniko in Jessa.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
3: Faniko, pogledaj, ima novo osebno. Vidiš, kako se lepo?
4: Ja, pa ko se vmečeš, ja imam že novo osebno dugo.
3: Kaj pa je spit, že imaš novega?
4: Ja, to pa bi si še resno mogla napraviti. Imam še ovoga, znaš, rovzanoga. Že je se zmučkani skoro. Pa še spoj sem ga ne podpisala.
3: Jo, jaz tudi še to moram se narete. Veš, kako dugo že ima ni spit? 33 let. Veš, kako je to dugo?
4: Ja, 33 leta ga imaš. Samo voziti pa še izda ne veš.

0: programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
3: Glasba ni le zvok, je občutek, spomin in doživetje. Podarite to izkušnjo tudi svojemu otroku.
4: Vpišite ga v glasbeno šolo Gornja Radgona.
3: Vpis in preizkus glasbenih sposobnosti za instrumente bo potekal v prostorih glasbene šole Gornja Radgona v torek 19. maja od 17. do 19. in v četrtek 21. maja od 17. do 19.
4: Za več informacij pokliči 02-564-3100. Piši na glas.sola.gr@nasiol.net ali klikni gsgr.si.
3: V glasbeni šoli Gornja Radgona vas že čakajo.
5: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
6: Do steklo povči, ogrosarim skoči.
7: Prijava škode, cenitev, zamenjava stekla pa kalibracija kamer za vse avto je.
6: Vse poti vodi v agroservis Meško, na konci kroške pa na desno.
8: Radijska mreža, to ti radio.
9: Ko potrebuješ nadstrešek ali ograjo, izberi Niros Kovinarstvo. Janez Tišler, SP iz Cankove.
10: Izdelujejo nadstreške po meri iz različnih materijalov z ravno ali poševno izolacijsko kritino ali steklom. Možnost ugraditve steklenimi drsnimi vrati in gibljivimi brisoleji v lesnem dekoju. Tudi ponudba ograj je zelo velika.
9: Poglej na njihovo spletno stran niros.info.

0: Minuta je čez 12.
1: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Zveza prijateljev mladine Maribor bo letos prijave za otroška letovanja organizirala po spremenjenem postopku, saj prehaja na novo spletno aplikacijo. Zaradi tehničnih novosti se bodo prijave začele nekoliko pozneje kot običajno, starši oziroma skrbniki pa bodo morali pred prijavo najprej ustvariti uporabniški profil in vnesti vse potrebne osebne ter kontaktne podatke otrok in družine. V primeru subvencioniranih letovanj bo treba priložiti tudi potrebna dokazila.
3: Pomembno je, da v njega tudi predhodno naložijo te dokumente za uveljavljanje subvencije, torej to veljavna odločba o otroškem dodatku in tukaj opozarjam, naj bodo vse strani in naj bodo v PDF formatu. Nujno je, da je PDF, zato ker je omejena velikost dokumenta in ko so vse strani je pri slikah, to nemogoče potem ne sprejme aplikacija.
2: Dodaja, da je od danes dalje možno prevzeti tudi zdravstvene napotnice za letovanje pri osebnih zdravnikih. Možnost ustvarjanja profilov je na voljo od danes dalje, priprava na posamezne izmene pa bo možna od srede od 12. ure. Vsa navodila in aplikacija pa so objavljena na spletni strani ZPM Maribor. Pogrebno podjetje Maribor iz skupine javnega holdinga Maribor uvaja brezplačen program mesečnih srečanj za žalujoče. Z njim želijo ustvariti varen prostor za pogovor, podporo in razumevanje izgube. Kdaj bo prvo srečanje, pa je povedala direktorica pogrebnega podjetja Maribor Lidija Plibršek.
4: Prvo srečanje bo 26. maja ob 16.30 v večnamenski dvorani pogrebnega podjetja Maribor. Udeležba brezplačna, vodi Ana Kordeš, da je mednarodno akreditirana koučinka in mentorica z dolgoletnimi izkušnjami pri delu z ljudmi v obdobju stiske.
2: Gre za eno prvih

0: vrstnih organiziranih oblik skupnostne podpore v Štajerski regiji, ki je namenjena žalujočim lokalnem okolju. Vsi zainteresirani se lahko prijavijo na pogrebnem podjetju Maribor ali pri Ani Kordeš, ki bo program izvajala.
1: Za varne poti brez skrbi.
2: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
1: Hvala za zaupanje.
3: Še na ceste, Marko.
4: Na cestah previdno na Štajerski avtocesti pred predorom Ločica v smeri Maribora je predmet na vozišču, previdno še med priključkom Krtina in počivališčem Lukovice v smeri Maribora, tam je okvarjen avtobus, tako promet je oviran. Radar pa v Martjancih nasproti Črpalke in radar na spodnji Brežnici pri nadvozu. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, nič 8 nič 10 5 5.
2: A slišiš?
5: Kaj?
2: Zvok prihranka. V Avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca Niro EV in EV3, kar 7200 evrov ceneje.
6: Avtu Rajh Ljutomer. Vklopi prihodnost.
3: Gledamo še vreme, jasno je, v Mariboru 18 stopinj je trenutno zunaj končno.
4: Kaj končno?
3: Končno je bila šala. Končno pri Polskavi. Veš, se pelaš pa je, končno.
4: Ja.
3: 17 stopinj tam trenutno, jutri pravijo, da bo vreme pretežno jasno, zgodaj popoldne se lahko pojavi nekaj oblakov, čez dan bo dobrih 19 stopinj. V sredo bo vreme sprva sončno, popoldne se bo pooblačilo, možne so tudi manjše plohe, napovedanih pa je 21 stopinj. Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Fras in Medvršov spomladi.
3: In je 6 minut čez 12. Anja, Marko in Tomaš smo tu. Dober dan.
4: Dober dan.
3: Dober dan. Skoraj sem rekel dobro jutro.
4: Ja.
8: Za ene je mogoče res.
3: Ja, za ene je mogoče res, ja, če so iznočne.
4: Absolutno.
3: Počasi zbudijo 12 enih.
8: Ja.
4: Ali pa jest. Še sladko spijo.
3: Ja. Naj vam kar paše, no, ta spanec od 12. Bi bilo, ne?
8: Ja.
3: Ja, samo ni.
4: Sam bolj bi mogla iti službo ob 7 večer, ali kde?
3: 10.
8: No, to pa ne bi šlo.
3: Ja.
4: No.
3: Veš, kak je to tečno. Je pa spet,
8: si mislim.
3: Vsi spat, jaz pa delam. Zjutraj pa je fajn, vsi delati, jaz pa spati.

0: Kaj imamo?
1: Kaj imamo danes v Frasi Medvar šovu, danes o muzejih in o brezplačnem vstopu. Nekaj tudi o gospodarju prstano, to me predvsem zelo zanima, zato ker je Tomaš to not napisal.
2: Tako.
3: Oh.
0: Ja.
1: Kot velik neoboževalec franšize.
0: Ja.
1: Nekaj spet tudi o Anji Škrlec Anji, ker je spet nekaj prikrivala. Ne,
0: okay.
1: No in kaj nismo prej preverila, prednje prišla delat z nama, ne? Kaj
0: ja, zato da zdaj lahko počasi odkrivamo.
1: Ja, to pa še nekaj stvari se bo našlo zagotovo, najbolj pa, največ pa bo to tih hudih hitov.
0: Res je, tako da kar gremo v akcijo in lep ponedeljek.
3: Zdravo.
0: Lep
3: ponedeljek.
4: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s Frasom in Medvarjem.

0: Out of Reach in Gabriel na Totem Radiu. 21 čez 12 pa je ura, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
2: Dober dan.
0: In če ste slučajno planirali danes vožnjo z električnim vlakcem skozi Maribor, ne? Oziroma z vlakcem, ki bi mogel biti Jurček, pa še ni, vedno ni, ja? Podjetje Marprom iz skupine JHMB obvešča, da mariborski vlakec danes izjemoma ne bo izvajal vožen, ker gre na servis in redni pregled.
1: Tako.
2: Super.
0: No, toliko da veste.
2: Čeprav je ful pogosto, ne, na servisu.
0: Ja, mogoče.
1: Ja, ker dosti vozi pa mogoče zato.
0: Ja.
2: Radi varnosti, super.
0: Pa vedno. Da je ziher, ne?
2: Ja, ja.
0: Ok, tak da dalje spet bo vozo, ko bodo zrihtali vse skupaj, tak da zna biti, da že jutri

0: Tončak, kajde raz to tými žicami?
1: Ja, majster, zväzac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem ver, že ešte ubijem.
2: Toti reporte pitan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v Kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
6: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
7: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton Beti Ciklin, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
6: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na Festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
7: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
8: Ej, kam pa greš letos na dopust?
9: Najprej v PSC Ljutomer.
8: Kako to misliš?
9: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
8: Aha!
9: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
8: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
9: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
8: Veš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
10: PSC Ljutomer. Kulodvorska 26. Pokliči 02-58-58-400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
11: Spreminjamo legendo. Novi Citroen C3. Zdaj še bolj sodoben, še bolj udoben, še bolj očarljiv. Boljši v vseh pogledih. Na voljo tudi v električni različici. Ste pripravljeni na spremembe? Doživite jih z novim Citroenom C3 v prodajnih salonih Citroen.
12: Citroen Autorajh Murska Sobota.
13: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
14: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
15: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
14: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
16: Lampjončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
17: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Rejteši, Stil in Kreera.
16: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončkih.
18: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Stanje na cestah, previdno na cesti Pesnica Hoče, pred izvozom Pesnica v smeri Maribora je prišlo do prometne nesreče, previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Krtina in počivališčem Lukovica v smeri Maribora, tam je en okvarjen avtobus, ki ovira promet. Radar na Ptuju pri železniški postaji meri proti Ormožu, radar tudi v Martjancih nasproti Črpalke in radar na spodnji Brežnici pri nadvozu. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, nič 8 nič 10.55.
1: 19 stopin in jasno vreme je v Mariboru v tem trenutku, saj tukaj na glavnem trgu, ko pogledamo, ni nobenih oblakov. Ne, mogoče so kakje na taboru, pa jih ne vidimo.
0: Možno.
1: Ne, če kdo ve, lahko sporoči na 051-220-220 z SMS-om, kako je vreme dejansko v Mariboru. Rupreč je trenutno 19 stopin, jutri pravijo, da bo pretežno jasno, čez dan okoli 19-20 stopin, zgodaj popovdne lahko mimo pride nekaj oblakov, v sredo pa sprva sončno vreme, popovdne bi se naj pooblačilo, možne so tudi manjše plohe, bo pa okoli 21 stopin.
2: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
0: O, servus, ja, kaj
1: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
1: 12 in 33 minut in 39, 40, 41,
0: 42
1: sekund, ne, kaže ura, ponedeljek 18. maj, še malo, ljudi moji dragi, pa bo juni.
4: Juhu.
1: Juni, bože.
0: Pol pa se že začne.
1: In bo samo naredilo, pa bo že sivo, pa listi dol.
4: Ja, in bo že lansko.
0: Vmes še bo pune vroče. To pozabljaš, 3 mesece, res je, pune, vroče.
1: Pa ogromno enih nalivov, pa toč, pa vse bo letelo po lufti, pa sem pa taj, pa drago bo, ko pes, pa tako je, ne, to, yeah. Tako leto. Smo že vajeni. Zdaj pa k muziki, potem pa preverimo, kakšen je plan za danes, kaj lahko danes počnete.

0: Alex Warren in Ordinary na Totem Radio 12:40, pa kaže ura. Anja, Marko in Tomaž smo tu, lepo zdrav, servus.
1: Zdravo.
2: Dober dan.
0: Danes, ko je 18. maj, praznujemo Mednarodni dan muzejev, ko številni muzeji in galerije po Sloveniji vabijo na obisk in ponujajo bogat program in brezplačen vstop, glede na to, da je ponedeljek, vemo, takrat so te stvari zaprte. Ne?
2: Ja, ponovadi.
0: Danes je tak prišlo na ta datum in evo.
2: Evo. Na obisk vabi tudi Pokrajinski muzej Maribor, razlaga direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, doktorica Mirjana Koren.
3: Omogočamo tako kot vsako leto brezplačen ogled stalnih razstav v Mariborskem gradu od odprtja muzeja, torej od 10. pa zvečer do 18. ure.
0: Ah, super! To pomeni, da lahko tudi po službi gremo, ne?
2: Direkt.
0: Malo pogledat. In kakšna je rdeča nit današnjega Mednarodnega dneva pa razlaga Maja Hren, kustosinja Pokrajinskega muzeja Maribor.
4: V mesecu maju vsako leto prirejamo projekt Mesec mode v muzeju, ki je letos posvečen pokrivalom. Poimenovali smo ga Moda na glavi in v teh barvah bo tudi današnji dan. Med 10. in 6. uro zvečer so vrata muzeja široko odprta za obiskovalce. Vabimo jih tako na ogled z tih 4 razstav, ki smo jih v četrtek odprli, na temo klub bukov.
0: Super.
2: Krasno, zanimivo. Kaj pa vse pripravljate danes?
4: Sejem, kjer predstavljamo mojstrice in mojstre kolbučarstva, Špelo Straše, Kolono Pokluka, Rano Cajhen, Jožefa Marzidovška in Matjaža Reška, kjer se tukaj predstavljajo te kolbučarske obrti, ki nikako še niso zamrle. Med 2. in 4. uro jih bomo seveda tudi obiskovalcem tukaj predstavili. Med 4. in 5:30 zvečer pa prav tako na Grajskem dvorišču družinska ustvarjalna delavnica Naredimo kapo s ščitnikom, ki jo bodo lahko otroci, starši tudi odnesli potem domov za en tak spominek. Zelo klobučno obarvan muzejski dan.
0: Svetovno.
2: Klobučno obarvan.
0: Ja, evo, šild kapo, ne, po domače, lahko naredite. Ok, v okviru meseca mode pa v Pokrajinskem muzeju pripravljate še 2 dogodka, ne?
4: V četrtek 21. maja ob 6. uri prirejamo modno revijo Moda in mladi, kjer se bodo predstavile srednje šole in fakultete in bojo svojimi kolekcijami dijaki in študenti razkrili te sveže poglede na oblikovanje ter vloge tega modnega dodatka pokrivala v sodobnem prostoru. No, v četrtek 28. maja ob 20. uri na Grajski loži pa zaključna modna revija 9 uveljavljenih oblikovalk in oblikovalcev in 4 uveljavljene mojstrice klobučarstva z glasbo iz konzervatorija za glasbo in balet, tako da vabljeni vsi, prost je vstop in se vidimo v Mariborskem gradu.
2: Svetovno, to pa bo dogodek. Ne? Sicer pa direktorica Pokrajinskega muzeja, torej doktorica Mirjana Koren, splošno priporoča obisk muzeja, kadarkoli, ne samo danes.
5: Ja, v muzeju človek v bistvu spozna svojo preteklost, spozna vrednote, ki so se nekoč cenile in seveda se lahko utrdi v tem prepričanju. Če je, pa je bilo v preteklosti tudi nekaj negativnih dogodkov in tudi do tega se lahko človek opredeli. Se pravi, da se nekih stvari spominja, nekatere stvari ga tudi opominjajo, kako bi bilo lahko drugače.
0: Tako. In vsakič je fajn it in je zanimivo in malo pogledati, kak je bilo.
2: In se čuditi, gledaj, kak je bilo. Gledaj, kak so domili.
0: Tako da, danes torej 18. maj, Mednarodni dan muzejev, odprto je, pridite mimo.
6: Nazaj k totim hudim hitom.
7: S Frasom in Medvarjem.

0: Moje mesta,
1: tvoj rad. Do tih hudih hiti. Do ti radio, do ti hiti. Same najboljše. Odvedno.

0: Veličastno.
1: Tak bi moglo biti.
2: Ja, Serčič. Popravi. Dele, tako je.
1: 12:52. Lepo zdrav, Anja, Marko in Tomas, bodo zdravo.
3: Zdravo.
1: Kaj si dan zvijo, je tisto vprašanje, ki se vsake toliko v Fras in Medvar šovu pojavi in to vprašanje ne zahteva nekih, ne vem kakih odgovorov.
0: Tako?
1: Čisto enostavne. Ali pa ste mogoče videli dva helikoptera, ki sta se en v drugega na nebu zaletavala,
2: recimo,
1: in potem odletela oba nepoškodovana.
2: Malo težje, verjetno, ampak ja.
1: A, no, Anja, izvoli, kaj si danes videla?
0: Ja, jaz sem danes na poti v službo, ko sem se peljala z avtobusom, pogledala ven čez okno in sem videla laboda, ki leti.
2: Ja. Ker ponavadi plava.
0: Ja, prav, ja. Fascinantno je. Ja, ja. Ja, tak, ja. Pa vidim,
1: ker posebno dogoje. Pa zelo smešni izgledajo, ne?
0: Ja, res.
1: Ja. Sami šijek, pa neko kepa na konto. Po bedra, ne?
0: Točno tako je, da sem se prav nasmejala.
1: No, super. Marko?
2: Jaz sem videl komika Saša Dobnika, ki je laufo po štengah.
1: Na Kalvarijo, gor?
2: Ne, tu na glavnem trgu.
1: A, okej. Okay. Zanimivo.
2: Ja.
1: Zanimivo. Jaz pa sem videl one kekse, kaj so cimetovi, ko so zrom kave. Kaj so še neki bigi bubi?
2: Biskov.
1: To.
2: A, to si videl.
1: Ja.
0: Super.
1: In to tri pakle.
2: A,
1: ne
2: oni poleg kave.
1: Ne, prav tri pakete.
0: Koliko pa si jih pojedel?
1: Štiri. Posamezne, ne pa ok, če ste tudi vi kaj videli, morda kaj posebnega, morda nekaj čisto običajnega kot grdi čevli vašega sodelavca, 051 220 220, napišite.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan med 12 in 16.

0: Toti Maxi. Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklini ziv?
1: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
0: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT ciklin, sobota. Bota 23. maja ob 10. uri.
1: Nakupuj, kolesari, raziskuj. Relax.
2: Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
3: Kaj?
2: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
4: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
5: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je, mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
7: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
8: in nakup novega vozila Clio 6.
7: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
8: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
7: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
9: Hej, kam pa gremo na kosilo?
10: Nemam ideje. Nekaj dobrega bi, nekaj posebnega.
9: Kaj praviš na Banovce? Sobotna in nedeljska kosila imajo. Domača juhica, prleške dobrote in božanske sladice.
10: To je pa res super. Vse pripravljeno, gremo samo uživat.
9: Pa še cena je prijazna. Samo 22 evrov na osebo.
10: Pa gremo, z družino.
11: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
12: Radijska mreža, Toti Radio.
13: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro.
14: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
10: Gremo samo uživat.
9: Pa še cena je prijazna. Samo 22 evrov na osebo.
10: Pa gremo, z družino.
11: Terme Banovci. Pustite se razvajati.
12: Radijska mreža, Toti Radio.
13: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro.
14: Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite.

0: novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. Zaradi popolne zapore ceste ob Lipi bo danes pa do srede začasno spremenjena trasa avtobusne linije P9 Zrkovci, so sporočili iz Marproma. Avtobusi bodo v tem času vozili po obvozu prek Zrkovske ceste in ulice pri Vrtnariji, nato pa se bodo vrnili na običajno traso. Zaradi del bo začasno ukinjeno postajališče Zrkovska na Gorco 65, nadomestno postajališče pa bo urejeno v ulici na Gorci. V Mariboru se z junijem obetajo više cene številnih javnih storitev, če bodo mestni svetniki podprli predloge občine in javnega holdinga Maribor. Podražitve bi zajele vrtec, mestni avtobusni promet, odvoz odpadkov, odvajanje odpadnih voda, pogrebne storitve, parkiranje v garažni hiši Lent ter tudi uporabo nekaterih športnih objektov. Razlog pa uskladitev cen predvsem zaradi višjih stroškov dela in energentov. Slovenska sodišča so lani poslovala stabilno, saj so v veliki večini obvladovala število prejetih zadev, so objavi letnega poročila učinkovitosti in uspešnosti sodišč v letu 2025 izpostavili na Vrhovnem sodišču. Sodstvo se tako po njihovih navedbah pospešeno digitalizira in pripravlja na sistemske spremembe.
2: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
3: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
3: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
4: Glejmo še na ceste, Marko.
5: Previdno še vedno na relaciji Pesnica Hoče, pred izvozom Pesnica v smeri Maribora je prišlo do prometne nesreče, previdno na Podravski avtocesti med priključkom Lancova vas in razcepom Draženci je eno okvarjeno vozilo, radar pa na zadnje opažen na Ptuju pri železniški postaji, meri proti Ormožu. Če vi naletite na še kaj drugega tam zunaj, nič osem nič, 10-5-5.
6: Italko, ki Marika. Italko, ki Marika.
7: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
4: Še vreme pogledamo, delno oblačno je v Mariboru 19 stopinj, je zunaj, tudi sem na glavni trg so zdaj prišli oblaki, tako da je malo mešano, ne? Malo oblako, malo modrine. Muta trenutno 18 stopinj, jutri bo pri nas pretežno jasno, zgodaj popovdne se lahko pojavi nekaj oblakov, dobrih 19 stopinj bo čez dan, v sredo pravijo sprva sončno vreme, popovdne nekaj več oblakov, možne so tudi manjše plohe, bo pa okoli 21 stopinj.
8: Žili City Ray, žili Cool Ray, žili Star Ray, avtocenter Lepoša, kjer žili postane tvoj stil.
4: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvaršov.
4: 3 minute čez 13, kaže ura, Anja, Marko in Tomaš smo prav tako v službi tako. In nimamo dopusta.
5: Res je, dober dan.
4: Imamo pa fajn muziko.
10: Ja, to pa.
5: Vedno.
4: In več o fajn muziki bo čez dva tota huda hita povedal tudi profesor Križanič, ki je prav tako v službi.

0: kateri derivaš?
1: Dobrih 9 čez 13 in kot smo rekli, tudi profesor Križanič danes v službi, čeprav bi si že več let zaslužil počitek nekje na morju in uživanje.
2: Da te besede pozlati.
3: In svojo hišico in čovn.
2: Ja.
3: Tako.
2: Gle.
1: In,
2: Boče pa en dan.
1: In eno hladno klet tam, ne? Tako o,
2: ja.
1: Pravo.
2: To pa ja.
1: Morsko.
2: To pa ja. Tako.
3: Pa avstrijsko državljanstvo.
2: Tega ne radim.
1: In avstrijsko penzijo.
2: Tega pa ne. To ja,
1: mogoče. No, vidiš,
2: ja,
1: kaj?
2: Mogoče, ja, no.
1: Pa avstrijski na glas.
3: Ja. Pa Bajtove štras.
2: Wunder, wunderbar, ja. Štras.
1: Ja.
2: Tras, znači.
1: Fras.
2: Fras, tras.
1: Ok, kaj imamo danes?
2: Leto 84 se je pisalo, ko sta bila zelo, zelo popularna dva zakonca. Mislim, ni sicer prvi zgodilo, da sta zakonca naredila komad in posnela. Tokrat sta to bila Ashford and Simpson. To sta Nicholas Ashford in Valerie Simpson. Mislim, da je...
1: Tako te pa noben ni prejimka prevzel.
2: Ja, ne. Nicholas je, mislim, da že umr. Ne, ni ga več. Torej znana sta bila kot Ashford and Simpson, skladba Solid je šla leta, torej 84, najdemo jo na njunem 11. albumu, takrat že, za enakim naslovom. Bisto sta ideja od Baje dobila na nekem sprehodu v New Yorku, ko je eden od otrok se zadr zadi, jo, Solid, kar se je nanašalo na njuno dolgoletno osebno in poslovno zvezo. Ja. Tudi video gospod je bil posnet v parku in sicer v totalnem nalivu, so nekak skup spravili. In leta 2009 sta na novo priredila in posvetila takrat Barack Obami na mesto Solid za rok, pa sta besedilo spremenila v Solid as Barack.
1: Wow, ne? Kaka kreativca.
2: Pune. Za razen tega komada, kaj drugega več,
1: ne.
2: Ni nekaj znanega, ne?
1: Zveni kot neka odvetniška firma v Ameriki.
2: Ashford and Simpson, ja. Če preč bolj. Gledamo TV ja, seri. Ja,
1: valjda, da preveč gledam.
2: Ja.
3: Pa ful čudno, da sta poročena, pa se več po priimkih sta si dala.
2: Ja, recimo, ko sta bila tudi dva, mislim, da sta bila tudi mož pa žena, Womack and Womack.
1: Ja.
2: To neč veš, aha, ok, to sta.
3: Smisla, da sta brat.
1: Sta v žlahti, ne?
2: Ja, neka.
1: Ok.
2: Redo, za začetek tedna, torej... Ja. Solid, Ashford and Simpson.
4: And for love's sake, each mistake, oh.

0: 19 čez ena je ura. Lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
2: Dobar dan.
0: Naslednji toti hudi hit, ki ga bomo slišali, nosi naslov The River of Dreams od Billyja Joela. Mm-hmm. Vedno sem spomnil na to, no, na ta komad, ker se spomnim, da sem si ga iz radija dol presnel, ko sem bil mali.
2: Kot vse komade,
1: ja,
2: sem bil mali.
1: Ja, so vsakega druge.
0: In vidim, da je bil ta komad izdan leta 93, tako od takrat sem jaz menda bil tretji razred. Ja, nekaj tam.
1: Lepo.
0: Sem si to posnel.
2: Pa še danes si ti nabiješ.
0: Svašta. Ja, verjetno še imam kaseto, ker imam še vse, ja? Da bi mogel iti poiskat.
2: Ti vedno samo govoriš, kak vse imaš, pa da bi mogel, potem pa ja. Nikoli ne.
0: Ja, ker ko prijem domov, se mi ne da s tem ukvarjati, tako s tabo, ne? To pa se samo tu pogovarjamo. Anja, viš, ti pa zehaš zdrav.
1: Ne, zgrožena sem.
0: Ja.
2: Anja, to je laž, ne? Tako je, ko greva domov, mi že piše, si že doma, si prišel varno domov.
0: Si vrej.
1: Pogrešam te že.
0: Tako, češ me kako idejo, stari, za jutri.
2: Veš, kaj sem mislil, ne?
0: V glavnema, Billy Joel je tukaj in The River of Dreams na Totem Radio 20 čez ena, zdravo.
1: Zdravo.

0: Ako spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Sveži špargli, kot hrana, zdravilo in afrodizijak.
6: Vabljeni na dan špargljev v soboto, 23. maja od 11. ure dalje, k vaškem domu v Dolgo vas. Čaka vas enkratna, bogata kuhinja na prostem, sveže pripravljenimi špargli, domača tržnica. Špargljeve specialitete bo pripravljal tudi Bine Volčič. Za otroke napihljiva igrala in tobogan. Od 13. do 21. ure bo za zabavni del poskrbela skupina Duo Sosed.
5: 23. maja, vsi na dan špargljev. V Dolgo vas, kjer je kralj vsake jedi špargel.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
10: Vabljeni v Auto Rajh v Mursko Soboto.
11: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
12: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
11: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
12: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
13: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
14: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
13: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
15: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
16: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
17: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
18: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
19: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
18: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
19: Resilna.si.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
20: Stanje na cestah, to sporočate.
21: En radar bi javil na pomurski avtocesti, radar v Črnem Kediju pri počivališču Lormanje v smeri proti Mariboru.
20: Najlepša hvala, Andrej, za to obvestilo. Previdno na štajerski avtocesti pred priključkom Celje Zahod v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo, še eno okvarjeno tovorno vozilo pa na izvozu Vransko iz smeri Maribora proti Ljubljani. Če bi opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite 080-1055.
22: 19 stopinj in delno oblačno pa v Mariboru v tem trenutku, Osek 20 stopinj. Jutri bo vreme pretežno jasno, zgodaj popoldne se lahko pojavi nekaj oblakov, dobrih 19 stopinj bo čez dan. V sredo pravijo do 21 nekje, takrat bo vreme sprva sončno, popoldne oblačno, bo pa tudi morda na nebu mimo prišla kakšna ploha,
20: okay,
22: ki se bo potem dotaknila tal. Tako da zna biti, da bo deža malo.
23: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
24: Tudi radio.
20: O, servus! Ja,
24: stop!
1: daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
20: Ja, pardon, nisem videl.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
20: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvrža.
22: 3:30, zdravo!
3: Zdravo!
20: Dobar dan!
22: Eminem in Houdini, pa kar sprve že. Fraz, to tega tudi znaš na pamet?
20: Ne, tega pa
22: fak, ne.
20: Ja, nisem mi dala.
22: A si neho biti oboževalec?
20: Ja, pred 15 leti.
22: Če si zadnjič vse poslušal, praviš vse ja, albume.
20: Tak, na splošno, ker me zanima. Te aha, poslušam razno razne skupine, tak, ker me pač zanima.
22: Zvuk. Tega tudi zadnjega?
20: Ja, tudi, ja.
22: A? In?
20: Ja, cool. Predam, ja, ampak pač ni za, da bi si nabijal pune non-stop.
22: Anja, ti?
3: Nisem.
22: Nisi?
3: Ne.
22: Dobro. No, te pa dajmo zdaj vsi skupaj prisluhniti vsaj enemu komadu, torej Houdini.

0: it snap.
1: Anya!
2: Kai!
1: Joker out mayo novi komad!
3: No, sta v redu, vidva?
1: Ja. Anjo, treba uživljati.
2: Ne še.
1: Ja, jo, zažgi jo gor po rebra, da se k sebi prije.
3: Te prije malo sfockat, Anja?
1: Ja,
2: pridi.
1: Jaz pa ti empar vlijem ledene gor.
3: Da ne boš po miš pultu, pazi.
1: Ok, smo zdaj.
3: Ja.
2: Smo.
1: Ok, doživeli prvotni šok in presenečenje in seveda veselje. Mesec dni pred praznovanjem desetletnice so Joker Out torej predstavili oziroma ga predstavljajo nov singl, torej, ki nosi naslov Odsevi sonca in dajmo prisluhniti, kaj pravijo o novem singlu.
4: Lepo pozdravljeni na setu našega novega videospota za singl Odsevi sonca. Kaj so Odsevi sonca? Jaz mislim, da bi najboljši opisal komad s tem, da rečem, da je to v bistvu en val dobre energije, pa pozitive, pa neka manifestacija sreče, ki je več kot očitno potrebujemo zelo veliko v teh časih. Tako da ja, to je Song of the Summer, pesem poletja, Joker Out. Mislim, da se vračamo bolj v tiste prvotne korenine v Joker Out. Prva plata, vibre, tako da dobrodošli, da se vrnete z nami v plesne ritme in 20. junija se vidimo in slišimo na karnevalu prvič.
1: Evo!
2: Wow! Poletni hit!
1: Anja, rabiš tudi injekcijo v bedro, adrenalin nekaj, kaže
3: deba. Pa karte, ne, si moraš zrihtati.
1: Pa pumpico.
2: Ne rabim.
1: Okay.
3: Skratka, pesem bodo torej prvič javno zaigrali 20. junija na karnevalu, sicer pa evo zdaj premierno na Totem Radio Joker Out in Odsevi sonca.

0: Kaj premišalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuj in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
4: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
5: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
4: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na Festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
5: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
6: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
7: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
6: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
7: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
6: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
7: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
8: Vaš avto škodo utrpi, Agroservis poskrbi.
9: Prijava škode, popravilo pa na domestno vozilo. Vse na enem mestu.
8: Vse poti vodi v Agroservis Meško, na konci Kroške pa na desno.
9: Hej, kam hitiš?
10: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila na domestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
9: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
11: Ja, ja, ja, ja.
12: Ne, ne, ne, ne.
13: Dve.
14: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
17: V trgovini.
9: Potr seveda.
11: Ja, ja, ja, ja.
12: Ne, ne, ne, ne.
13: Dve.
14: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.

0: vse zakošnjo na spelec.at.
1: Ura 14.
2: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
3: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Stranka SDS in Nova Slovenija so v parlamentarni postopek vložili predlog novele zakona o delovnih razmerih, s katero bi delodajalcem ukinili obveznost tehničnega obračunavanja in odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plan zaposlenih. Glavni cilj predlagane novele je po besedah predlagateljev poenostavitev obračuna plač pri delodajalcih ter zmanjšati njihovo administrativno breme ter hkrati zagotoviti jasno ločnico med vodstvom podjetij in financiranjem sindikalnih organizacij. Ker gre za manj zahtevne spremembe zakona, predlagajo obravnavo po skrajšanem postopku. Mestna občina Ptuj je objavila javno naročilo za vzpostavitev nadgrajenega sistema izposoje koles Bicikl 2, s katerim želijo razširiti in posodobiti mestni sistem trajnostne mobilnosti. Projekt predvideva vzpostavitev nove infrastrukture za izposojo navadnih in električnih koles na območju občine. V okviru imenovanega projekta pa bodo prenovili 4 obstoječe postaje ter postavili še 4 nove, nadgradili pa bodo tudi digitalni sistem za upravljanje izposoje koles. Družba za avtoceste Republike Slovenije voznike obvešča, da še naprej potekajo obnovitvena dela na pomurski avtocesti na odsekih med Dolgo vasjo, Lendavo in Pincami oziroma Madžarsko. Promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer, ob tem pa so dodali, da bo v tem tednu na več odsekih potekala tudi košnja, zato voznike prosijo za strpnost in previdnost.
0: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
1: Še na ceste, Marko, spomnimo na to.
5: En radar bi javil na pomurski avtocesti, je radar v Črnem Kediju pri počivališču Lormanje v smeri proti Mariboru.
1: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno na Štajerski avtocesti na izvozu Vransko iz smeri Maribora proti Ljubljani, tam je okvarjeno tovorno vozilo, promet je oviran in pa radar v Martjancih previdno tudi tam. Če opazite še kaj, nič osem nič, 10.5.5.
6: Novi Kia Xceed že od 139 evrov na mesec.
7: Novi Kia Sportage že od 179 evrov na mesec.
6: Financiranje brez obresti do 7 let.
7: Autoreich Ljutomer, 3D iz testire.
6: Nova Kia vas bo prepričala.
1: 20 stopinj in delno oblačno vreme pa v Mariboru v tem trenutku že navlje 19 stopinj. Jutri bo na našem koncu pretežno jasno, zgodaj popoldne se lahko pojavi nekaj oblakov, čez dan bo dobrih 19 stopinj. V sredo bo sprva sončno vreme, popoldne bi se najprej oblačilo, tudi kakšna ploha se lahko pojavi, bo pa okoli 21 stopinj.
0: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
8: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
1: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
10: It fras, it bedvar. It fras, it bedvar šal.
1: In so dobre 3 minute čez 14. 18. maja, danes ponedeljek je. Dobar dan, zdravo. Ampak vsaj ne dežuje.
11: Ja.
1: To pa je velika prednost. Res je, čez dva tota huda hita gremo malo preveriti, kakšno je stanje z letovanji preko Zveze prijateljev mladine.
12: Super.
1: Neke novosti se uveljavljajo, tako da bodite pozorni, dajte prisluhniti. Berlin pridejo z balado iz Top Gana, ko je šel z motorom k njej, pa sta pri odprti okni neke brez veze, pa se nič ni zgodilo, pa je šel. Zadnjič gledal eno izjavo, da je ta film čist nekaj drugega, kot pa vsi mislimo.
12: Zakaj?
1: Ja, zato, ne? Pa tam dedi igrajo brez majice od bojkov v hlačah. Ne? Da ni tako frajerski.
12: Dobro.
1: Ne vem, ne? Lahko ga tudi s temi očmi pogledamo. Še pred Berlin pa Kygo in Tina Turner. What's love got to do with it? Evo, dober dan.
11: Dobar dan. Zdravo.
13: You must understand, oh, the touch of your hand makes my pulse real.

0: Take My Breath Away in Berlin na Totem Radio 12, čez dve pa je ura. Anja, Marko in Tomaž smo tu, z lepo pozdravljenim.
1: Zdravo.
0: Letos torej Zveza prijateljev mladine Maribor uvaja določene spremembe pri prijavi otrok na letovanja. Zato bodo tudi prijave potekale nekoliko pozneje kot prejšnja leta.
2: Ja, zakaj? Uvaja se namreč nova spletna aplikacija za prijave in kaj je glavna razlika, razlaga Urša Žiger iz ZPM Maribor.
3: Prva in najpomembnejša sprememba je, da bodo starši lahko vnašali otroke, če bodo imeli ustvarjen svoj profil v tej naši aplikaciji. Zato jim bomo dali ta dva dni, ponedeljek in torek, bodo lahko ustvarjali te svoje profile. Zdaj, da bo to čist bolj jasno razumljivo, kadarkoli opravljamo neke spletne nakupe, si moramo pred tem spletnim nakupom ustvariti nek profil in to je zelo podobno. In ko odprejo enkrat ta profil, pa zdaj nastaja zelo velika prednost za starše. Namreč v tem uporabniškem profilu, kjer bodo vnesli vse svoje osebne podatke, bodo potem vnašali tudi podatke o svojih otrocih pred samo prijavnico, ne? Preden bodo začeli prijavljati. To pomeni, da vnesejo v njih vse zdravstvene posebnosti, vnesejo ali ima kakšno dieto, ima kakšno bolezen, so kakšne alergije. To so vse posamezni razdelčki. Vnesejo tudi recimo pomembne podatke, ki jih potrebujemo v otroku, to je tudi recimo podatki o osebni izkaznici oziroma potnem listu. Tudi svoje podatke, torej recimo davčno številko, ki jo potrebujemo kot plačniki, bodo starši lahko lepo v miru vnašali v ta svoj profil.
0: Evo, tako. Od danes dalje, torej imate čas, da si na novi aplikaciji, ki jo najdete na spletni strani ZPM, ustvarite profil in vanj lepo, kot je rekla gospa, v miru stavite vse podatke in potem počakate do prijavi. Kaj še je pomembno?
3: Pomembno je, da v njega tudi predhodno naložijo te dokumente za uveljavljene subvencije, torej to je veljavna odločba o otroškem dodatku in tukaj opozarjam, naj bodo vse strani in naj bodo v PDF formatu. Nujno je, da je PDF, zato ker je omejena velikost dokumenta in ko so vse strani je pri slikah, to nemogoče potem ne sprejme aplikacija.
0: Evo, prijave na letovanja bodo na to možne od srede. Torej, ne? Danes je ponedeljek, od srede dalje, od 12. ure naprej.
2: Tako pomembno pa je povedati še tudi, da vsi otroci, ki imajo možnost letovanja preko zdravstvene napotnice, so le te od danes že na voljo pri osebnih zdravnikih in ja, kateri termini izmen so že znani.
3: Seveda so znani in so tudi objavljeni na naši spletni strani natančno. Imamo 6 morskih izmen in 2 pohorski izmeni. Vse je že zdaj na tej ta isti strani vse zapisano. Večina staršev že zelo dobro ve, kako so ti termini. Tako da zdaj samo še čakamo s tem začetkom prijave in potem čakamo tudi na konec meseca junija, ko se prvi pač odpravijo v Poreč.
0: Tak, fajn. Ok, še vedno pa se lahko na letovanja prijavite kot prostovoljec, seveda, če ste starejši od 18 let, ne?
3: Še vedno polnimo te ekipe, čeprav moramo povedati, da odziv naših prostovoljcev je znova lep, ampak še vedno so prosta mesta za prostovoljce pravzaprav v vseh izmenah. Tudi tukaj bomo še v maju izvedli še eno usposabljanje, torej še en sklop usposabljanj, veliko se jih je že usposobilo, pričenjamo tudi s prvimi sestanki in tudi informacije o tem, kako lahko postanete prostovoljec na naši spletni strani.
0: Izvrstno.
2: Super.
0: Evo, tak da tudi letos se bo hodilo na morje.
2: Pa na pohorje.
0: Tako. Več informacij pa seveda na zpm-mb.si.
4: Marko in Tomaž.
5: Tvoja prijatelja.
4: Na tvoj

0: Zdaj si upam in Nina Pušlar na Totem Radio. 14 in 23 minut pa je ura, če ste se slučajno spraševali, koliko te ura je?
1: Ja, hvala lepa, Tomaš, za to obvestilo. Ja, pozdravljeni.
2: Zdravo.
0: Nekaj starine, gle.
1: In če bi radi šli z nami v kino, v to sredo ob 19. uri, Mandalorec in Grogu, nov film v franšizi Star Wars, lahko že zdaj skočite na naš Facebook, tam je objava, lahko dobite navadne karte, če se obtačljate. Če pa bi radi imeli vre karte, zato pa je treba nekaj narediti. Prisluhnite.
3: Toti radio. Toti radio. In Maribor. In Maribor. Predstavljata.

0: touch the buttons.
1: V sredo, 20. maja ob 19. uri vsi skupaj vabljeni na težko pričakovan in nov film iz sveta Vojne zvezd. Mandalorec in Grogu.
2: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
1: Vstopnice so že v prodaji na maribox.si. Zagotovite si svojo in pridite na ta filmski spektakel.
0: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Na Totem Radiu pa za vas tudi vrej karte v torek 19. maja.
3: Mandalorec in Grogu. Kmalu v Mariboxu.
4: Toti Radio. Toti Hiti.

0: Toti Maxi.
1: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Renault.
2: Preizkusite ga in zapeljite. Novi Twingo E-Tech Electric iz Avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
3: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklini ziv?
4: V soboto, 23. maja ob 10. uri. Vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
3: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT ciklin. Sobota, 23. maja ob 10. uri.
4: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Kaj mislite, ko z male poškodbe ne grota nevarno razpoko? Da vidite poškodbo na šejbi, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, pozovte pa zberte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmente za termin. Samo v pol ure pa ode šejbo opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev pa papire. Po pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
7: Totalna odprodaja vozil KGM pri Avtorajhu Ljutomeru.
8: Prihranite do 6000 evrov.
7: KGM Tivoli, že od 17.499 evrov in večji Torres za manj kot 25.000 evrov.
8: Avtorajh Ljutomer, še nikoli tako ugodno.
9: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske v Lotmerki, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
10: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
11: Stanje na cestah, previdno še vedno na Štajerski avtocesti na izvozu Vransko iz smeri Maribora proti Ljubljani, eno okvarjeno tovorno vozilo, tam ovira promet, radar pa nazadnje opažen v Martjancih. Če vi naletite na še kaj drugega tam zunaj, pokličite 080-1055.
12: Dvajset stopin v Mariboru v tem trenutku, delno oblačno vreme zunaj, Trniče 21, jutri pravijo, da bo na našem koncu pretežno jasno, zgodaj popoldne se lahko pojavi nekaj oblakov, ki bodo potem šli naprej, pa je, če znamo dobrih 19 stopin, v sredo bo sprva sončno vreme, popoldne nekaj več oblakov, možne so tudi manjše plohe, bo pa okoli 21 stopin čez dan.
13: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
14: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
15: Toti radio.
16: O, servus, ja, kaj
17: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
16: Ja, pardon, nisem vijel.
17: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
16: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
17: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
18: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
19: Toti radio.
18: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
12: 3 čez pol 3, Anja, Marko in Tomaž, želimo dober dan.
20: Zdravo.
12: Dober dan. In tukaj že čakajo David Guetta, Shakira in Black Eyed Peas z onim komadom, ki ima vesoljski spot.
16: Aha.
12: Ko pridejo vesoljci in imajo neki znak, imajo, celicaj delajo vsi v spotu, ker so želeli, po moje,
16: Da bi se prima.
12: To primla. Ja, in bi pol vsi to nekaj z roko. Nekaj.
16: Kaj? Sploh se ne spomnim tega.
12: Ja, idi gledat, boš videl.
16: Dobro.
12: Pa Shakira ima modre oči v tem spotu.
16: Aha. Ja, ker je vesoljka?
12: Ja, nekaj ima, mislim, da edina se lahko z njimi nekaj sporazumeva. Ne vem.
16: Dobro.
12: Pač, in spot je bil ful dragi, sem gledal enkrat, snemali so ga v Los Angelesu, pa v Barceloni, pa ne vem, ki vse, pa sem tako bil, pa kot se da. Zakaj sem? Da?
16: Za koliko denarja je šlo?
12: Ja, z letali sem pa tja.
20: Oh, jej.
12: Zato, da zdaj ti ne veš, kak točno je bil spot. Vidiš?
16: Imam pojma.
12: In do tega pol pride. Tak da.
16: Ja, pokaži zdaj, kaj delaš.
12: Ja, bom ti pokazal. Zdaj, pridi pogledaj zdaj tu na YouTube.

0: Rebel Yell in Billy Idol na Totem Radio 14 in 41. Zdravo!
1: Dobar dan!
0: Ja? Gospodar prstanov.
2: Kaj si končno gledal filme?
0: Ja.
2: In bi rad podelil, kak je fajn.
0: Tako je.
2: Da si se celo življenje lagal sebi in ostalim.
0: Gledal sem, ker je zdaj bilo po televiziji.
2: Res?
0: Prvi in zadnji del.
1: Okay.
0: Vmes me ni bilo. In moram reči, da to je pač za moje mnenje, da kaj tak brezveznega.
2: Jo,
0: kot je to, še nisem
2: kaj
0: videl.
2: Kaj ti lahko vržem v glavo?
0: Mislim, bolj brezveze še lahko samo
1: ma.
0: Star Wars. Še bi lahko bilo bolj,
1: okay.
0: Ker sem enkrat tudi poskusil in gledal 15 minut in prav, o moj bog. V glavnem, sem dal priložnost, gledal sem 20 minut in nisem mogel verjeti.
2: Kaj, če se gleda si?
0: Tista kartonasta ozadja, slaba,
2: kaj?
0: Kot da en froc narisal.
2: Kartona?
0: O moj bog.
2: Kaj ti moram zdaj razložiti vse? Kartonasta ozadja v gospodarju prsta.
0: Tako.
2: Ti si pijan.
0: Ne,
2: to je to, kaj
0: ti slabo
2: rekel.
0: Vidiš?
2: Ne, ker so snemali na Novi Zelandiji, ne samo, da so... Tam snemali, še gradili so, ne vem koliko stvari, ni bilo računalniško, nekaj je bilo narejeno.
0: Zazidali so en steber, kos betona, kjer sta se dva menila, zdaj pa je lahko tak...
2: Cele vasi so gradili
0: tak slabo zadje iz nekega kartona.
2: Da ti spomne, govorimo o tem, kako tehnično dovršen film je to zaradi uporabe računalniške generacije.
0: Zadnji del, ki traja 4 ure, pa ne vem zakaj. In vidim onega v neki stari bazuka, žvečilni not zamotanega, ko ga oni pajek skup za vozlo.
2: Ja.
0: Pa o moj bog.
2: Ja, pajek ga je v silk zamota. Na?
1: Marko,
0: da ne govorim o tem, da ne govorim o tem, to je pač pol spet druga stvar, ne? Meni že od malih nog, ko je Elijah Wood začel z tem poklicem, šel ekstremno na živce s toto faco, pa, tako, da bi ga mogel focniti, pa ne veš zakaj.
2: Dobro.
0: In ostali liki, ki so not, ne vem kak so prišli v ta posel.
2: Zakaj?
0: Ker ne zgledajo tak za to.
2: Aha, in ti si tak pamet,
0: so bili
2: zdaj,
0: tečni.
2: Si 20 minut gleda.
0: Tako.
2: Ja, nisi in... pa knjig bral in vsega pa, ostalega, kaj je
0: se,
2: poleg.
1: Mogoče
0: pišem.
1: Bi pa mogel knjigo prebrati, res.
2: Pa mogoče mogel si pogledati, koliko je šlo
0: ali
2: ljubezni v te filme, not.
0: Ali vi dva ne vesta, da jaz ne berem knjig, ki niso resnične.
2: Jaz vem, ja.
0: No.
1: Zdaj, jaz pa nisem, vem, ampak lahko bi dal priložnost.
2: Glavno, da bereš stvari o fuzbalu.
0: Zdaj sem dal priložnost, dvakrat.
1: Ja, knjigi ne.
0: Dva dela, sem gledal 20 minut.
1: Ok, ni ti všeč pika.
0: Ne, to ni. To ni. Tudi Star Wars sem gledal. 20 minut ali 15.
1: Mislim,
2: ja sem
1: da,
2: gredil.
0: No.
1: Če bo še malo govoril, bo Marko šel
2: ni,
1: domov.
2: Ni za tebe, lahko dobro. Bi pri tem ostalo.
0: Raz, gospodar prsta, no.
2: Naj ti samo povem.
0: Je taki krep.
2: Jo. Orožar je bil. Orožarja so imeli v...
0: Orožar?
2: So delali film.
0: Kdo?
2: Gospodar prstanov so imeli svojega orožarja, ki je nabil na stotine helebard in mečev in ščitov in delali tudi verižne srajce z rok ročno. Jo. Je vse delal.
0: In sem videl te meče, kak so bili lepi.
2: Ja, no.
0: Na tleh, ko je odblizu pokazalo onega, ko je pod pajkom ležal.
2: No.
0: Ko je šlo po tleh.
2: Ti pravim, da je šlo dosti časa in ljubezni in vsega v
0: tako,
2: to not.
0: Ob tem pa je zadaj bilo iz kartona.
2: Ti si ti imaš faco iz kartona.
1: Ti si v 20 minutah dosti videl.
0: Ja, ker je frak slep.
2: Si zmišljuje, kaj?
1: Ok, zdaj pa nehajta.
0: Sem ful več pričakoval. Zdaj ekstremno razočaran.
2: Lako, ko boš vse pogledal...
0: Mogoče drugi del ful dober.
2: Ko boš pogledal vse od začetka do konca, takrat lahko govoriš.
1: Pa knjige moraš še prebrati.
0: Ne.
2: No.
0: Dovolj je 20 minut lape. Slabega kartona.
2: Ja, važno, da si gledal Santa igralca. Barbare pa Esmeralde, ti
0: no.
2: Celi život.
0: Pa to vse
2: Kassandre, pa
0: tega
2: Jose
0: nisem.
2: Antonio, pa nekaj.
0: Kassandre nisem gledal.
2: Jo, daj zdaj muziko.
0: To so temelji modernega filma, fras.
1: Marko je križuč.
2: A ja, ti pa si to filmski kritik in filmolog, ne? Da poznaš temelje modernega
0: ne,
2: filma.
0: Ne, vidim pa kaj iz kartona, kaj pa so tebi rekli, ja. Da so bili tam.
2: Ok.
0: Bom ti pokazal zdaj, slaba ozadja.
2: Daj.
0: Še v Esmeraldi je bilo prav, ko je bilo tam oni slapek mali, ko je Melesijo rože nabira. Tako da mi ne.
3: Franz in Medvar Show. Da z muziko prej mine.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Vsaka poškodba na šejbi se med vožnjo lahko spremeni v navorno razpoko. Ne čakajte, pozovte, zberte poslovalnico v Radgoni ali pa v Soboti, pa se zmenite za termin. Samo v pol ure pa ode šejba opet kak novo. Za vse zavarovalnice pa vam zrihtamo cenitev po papire. V pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
8: Hojno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
9: Hello. Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korodvorski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
10: Glasba ni le zvok, je občutek, spomin in doživetje. Podarite to izkušnjo tudi svojemu otroku.
11: Vpišite ga v glasbeno šolo Gornja Radgona.
10: Vpis in preizkus glasbenih sposobnosti za instrumente bo potekal v prostorih glasbene šole Gornja Radgona v torek 19. maja od 17. do 19. in v četrtek 21. maja od 17. do 19.
11: Za več informacij pokliči 02-564-3100. Piši na glas.sola.gr@afnasiol.net ali klikni gsgr.si.
10: V glasbeni šoli Gornja Radgona vas že čakajo.
12: Vsem enotam, imamo še enega vesolca, ki se je zaklenil v novi Citroen C4.
13: Noče ven?
12: A ne, prav da so sedeži Citroen Advance Comfort preveč udobni.
13: Tak primer smo že imeli, ne trud se, nikoli ne bo šel iz avta.
14: Novi Citroen C4 hibrid, verjetno najbolj udoben avto v vesolju. Že v prodajnih salonih Citroen.
15: Citroen. Citroen Autorajh Murska Sobota.
16: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Autoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
17: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
16: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
17: Autoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
18: Lampjončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
17: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
18: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončkih.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
19: Kakšno kavo pa vi najrajši pijete?
20: Tisto iz Black Cafeja. Dnevni bar Black Cafe v Tišini praznuje prvi rojstni dan. Vse kave do 9 ure samo 1,50 €. Poleg osvežilnih pijač streže najboljšo kavo tudi za samo. Še posebej navdušeni pa boste nad okusnim štručkinim sladoledom.
19: Black Cafe Tišina. Odlična kava in prijazna postrežba.
21: Še pol minute in ura bo 3.
0: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
22: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Ministrstvo za podnebje, okolje in energijo je sporočilo, kakšne bodo od torka cene bencina, dizla in kurilnega olja. Za liter bencina bo od jutri naprej treba plačati 1,70 evra, kar pomeni, da se bo podražil za skoraj 3 cente. Podražil se bo tudi dizel in sicer bo liter znašel 1,53 evra, za liter kurilnega olja pa bo treba odšteti 1,39 evra. Cene bodo veljale do vključno ponedeljka 25. maja. V državnem zboru se je danes zbralo 115 mladih parlamentarcev iz prav toliko osnovnih šol, ki so na dan dizla in kurilnega olja. Za liter bencina bo od jutri naprej treba plačati 1,70 evra, kar pomeni, da se bo podražil za skoraj 3 cente. Podražil se bo tudi dizel in sicer bo liter znašel 1,53 evra, za liter kurilnega olja pa bo treba odšteti 1,39 evra. Cene bodo veljale do vključno ponedeljka 5.

0: kompetenci ter odgovorno rabo umetne inteligence. Nagovoril jih je tudi predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič, ki je poudaril, da bodo njihovi predlogi dobili težo ter dodal, da si želi, da bo šola ostala spodbudno okolje. Potapljači reševalci so na Maldivih našli trupla pogrešanih italijanskih turistov v 60 metrov globoki jami. Pri reševanju je sodelovala mednarodna ekipa izkušenih potapljačev, kot so dejali, bodo v prihodnjih dneh izvedeni dodatni potopi, da bi trupla potegnili na površje. Je pa v soboto med iskanjem trupel umrl tudi potapljač reševalec. Po poročanju tamkajšnjih medijev gre za najhujšo posamično potapljaško nesrečo v tej državi v Indijskem oceanu.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
3: Kaj pa na cestah, Marko?
4: Previdno, radar je na pomurski avtocesti na počivališču Lormanje, meri proti Mariboru, radar pa tudi v Lomanošah. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, nič osem nič, 10.55.
5: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika!
6: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Mursko soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
3: Če vreme dajmo preveriti, delno oblačno in 20 stopinj v Mariboru, Vukovski dol, prav tako 20 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zgodaj popovdne se lahko pojavi nekaj oblakov, potem bi se naj ti premaknili naprej in bo spet več sonca na nebo, čez dan bo dobrih 19 stopinj. V sredo pravijo sprva sončno, popovdne oblačno, tudi kakšna ploha se lahko pojavi, napovedanih pa je 21 stopinj.
7: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
8: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
3: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti radio. Popovdne s totimi hudimi hiti. In fraz in medvrža.
3: 3 minute čez 15, tudi Anja Škrlec. Anja je tukaj, lepo zdrav.
10: Zdravo.
3: Anja, čez 2 tota huda hita pa seveda, kot se spodobi vsak delovnik, toti reporter Milan.

0: What is love in Hathaway na Totem Radio 10:03, Anja, Marko in Tomaš smo tu, zdravo.
1: Zdravo.
0: Tukaj pa tudi Toti reporter Milan.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Kot ste zagotovo zasledili, je cena češenj zelo visoka letos, tudi do 12 evrov na kilogram, pa še velika večina njih niti ni slovenskih. Razlog seveda neugodne vremenske razmere v času rasti. No, jaz pa sem ta trenutek v okolici Maribora z eno zelo zanimivo zgodbo. Tu je namreč domačija enega gospoda, ki ima tri stare češnje in njegov sosed bo pravkar izvedel eno zelo zanimivo gesto. Gospod, hvala, da ste me poklicali prej in povejte, za kaj gre.
1: Ja, dober dan, lepo zdrav. Vse nisem za hotel nekaj to za medijsko izpostavljati. Samo pač v takem času teh slabih novic, pa vsaka dobra novica. Prav prije pač, vete kak je, ko smo bili mladi, ne, pač smo kiršne po domače rabutali, ne, in tu zdaj gospodu Ivanu smo kar nekaj pojedli, ne, tak pač, ko smo bili froci. Jaz tak čez palec računam, kakih 50 kil smo sigurno pojedli, ne, in zdaj ob današnjih cenah češnj, ki jih v nebo letijo, bi mu jaz danes predal 6 evrov, ne? Ker zdaj recimo v penzi mu bo prav prišlo.
0: Ja, ja, ja. Ja, ker izvolite, ker...
1: Tak, da, gospod Ivan! Gospod Ivan!
2: Ja, kaj je, kaj se dereš? Mladi pes Glinškov, ki imaš fotra?
1: Ga ne pustite fotra!
2: Ne pustite fotra! Dvojne platine od Fičeka, Fergazer pa Šajter, ko me je dužen. Huba kradljiva! Kaj bi rad?
1: Čujte, gospod Ivan, vete, tak... Ko smo bili mladi, ne, smo vam parkrat porabutali to te vaše kiršne, pa to jaz sem zdaj ceno, okoli 50 kil smo vam pojedli, te pa...
2: Kaj 50 kil? Kaj 50 kil? Tono ste mi požrli, tak niste imeli kaj zažreti, jaz pa po terenu, pa škorce krivili.
1: Dobre, gospod Ivan, ni, tono nismo pojedli, okrog 50 kil, jaz sem vam pa zdaj bi vam svečano 600 evrov predal, toliko približno, je zdaj to vredno.
2: Kam že ti meni predavo za 600 evrov, jaz imam nemško penzijo. Kaj raz za 600 evri narejim?
1: Ja, dobro, pač mislil sem ena prijazna gesta, ne, pa malo slabo veseno...
2: Aj, marč nazaj v hišo, no, kaj mi bo za 600 evrov, kaj ne zdaj? Pred 20 leti bi mi jih dal, te pa prosec za bencin nisi imel, ker ti tak stari ni dal, goljuf. Kam zdaj, ko je vse crknilo? 600 evri, samo jezik, še vam nem za to dnara davo. Pred 20 leti pa ja.
0: Kaj pa bi pred 20 leti?
2: Ja, to pa bi bil podaljšan vikend. Pri mansardi bi noge dol skakale.
1: Je pa dol, kaj zdaj bote imeli, to ti 600 evrov?
2: Na kaj da zdaj narejim, če ti pravim? Da vam še samo jezik. Kaj da zdaj 600 evri? Jo tak poližem, da bo zguba na kokoca na kauču. Daj bež nazaj v hišo, ti pa tudi.
1: Ja te pa vnukom dajte.
2: To ti požeruhom, deblo so mi požerli. Nič, bež bek.
1: Dobro, proba.
0: Ja, dober poskus, hvala lepa, to je bila še ena zgodba. Raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: In še enkrat več bova Marko in Tomaž opozorila na omejeno količino jubilejnih VBO premium zobnih ščet totega reporterja Milana, ki je zdaj že dober mesec nazaj praznoval 25 let.
6: 25 let in zobne ščetke so na voljo trenutno s kar 61% popustom, za samo 3,90 € jih lahko dobite, ampak samo preko spleta najdete jih na vbodental.si.

0: Tvoje mesto,
1: tvoje mesto,
0: tvoj radio. Same najboljše.

0: Anja, Marko in Tomaž smo tu, lepo zdrav, servus.
1: Zdravo.
2: Dober dan.
0: Danes, ko je 18. maj, praznujemo Mednarodni dan muzejev, ko številni muzeji in galerije po Sloveniji vabijo na obisk in ponujajo bogat program in brezplačen vstop, glede na to, da je ponedeljek, vemo, takrat so te stvari zaprte. Ne?
2: Ja, ponovadi.
0: Danes je tak prišlo na ta datum in evo.
2: Na obisk vabi tudi Pokrajinski muzej Maribor, razlaga direktorica Pokrajinskega muzeja Maribor, doktorica Mirjana Koren.
3: Omogočamo tako kot vsako leto brezplačen ogled stalnih razstav v Mariborskem gradu, od odprtja muzeja, torej od 10. pa zvečer do 18. ure.
0: Ah, super! To pomeni, da lahko tudi po službi gremo, ne?
2: Direkt.
0: Malo pogledat. In kakšna je rdeča nit današnjega Mednarodnega dneva pa razlaga Maja Hren, kustosinja Pokrajinskega muzeja Maribor.
4: V mesecu maju vsako leto prirejamo projekt Mesec mode v muzeju, ki je letos posvečen pokrivalom. Poimenovali smo ga Moda na glavi in v teh barvah bo tudi današnji dan. Med 10. in 6. uro zvečer so vrata muzeja široko odprta za obiskovalce. Vabimo jih tako na ogled vseh štirih razstav, ki smo jih v četrtek odprli, na temo klobukov.
0: Super, krasno, zanimivo. Kaj pa vse pripravljate danes?
4: Sejem, kjer predstavljamo mojstrice in mojstre klobučarstva, Špelo Strašek, Polono Poklukar, Ano Cajhen, Jožefa Marzidovška in Matjaža Reška, kjer se tukaj predstavljajo te klobučarske obrti, ki nikako še niso zamrle. Med drugo in četrto uro jih bomo seveda tudi obiskovalcem tukaj predstavili. Med četrto in pol šesto zvečer pa prav tako na Grajskem dvorišču družinska ustvarjalna delavnica Naredimo kapo s ščitnikom, ki jo bodo lahko otroci, starši tudi odnesli potem domov za en tak spominek. Zelo klobučno obarvan muzejski dan.
0: Totalno.
2: Klobučno obarvan.
0: Ja, evo, šild kapo, ne, po domače lahko naredite. Ok, v okviru meseca mode pa v Pokrajinskem muzeju pripravljate še dva dogodka, ne?
4: V četrtek 21. maja ob 6. uri prirejamo modno revijo Moda in mladi, kjer se bodo predstavile srednje šole in fakultete in bojo svojimi kolekcijami dijaki in študenti razkrili te sveže poglede na oblikovanje ter vloge tega modnega dodatka pokrivala v sodobnem prostoru. No, v četrtek 28. maja ob 20. uri na Grajski loži pa zaključna modna revija 9 uveljavljenih oblikovalk in oblikovalcev in 4 uveljavljene mojstrice klobučarstva z glasbo iz konzervatorija za glasbo in balet, tako da vabljeni vsi, prost je vstop in se vidimo v Mariborskem gradu.
2: Svetovno, to pa bo dogodek. Ne? Sicer pa direktorica Pokrajinskega muzeja, torej doktorica Mirjana Koren, splošno priporoča obisk muzeja, kadarkoli, ne samo danes.
5: Ja, v muzeju človek v bistvu spozna svojo preteklost, spozna vrednote, ki so se nekoč cenile in seveda se lahko utrdi v tem prepričanju. Če je, pa je bilo v preteklosti tudi nekaj negativnih dogodkov in tudi do tega se lahko človek opredeli. Se pravi, da se nekih stvari spominja, nekatere stvari ga tudi opominjajo, kako bi bilo lahko drugače.
0: Tako. In vsakič je fajn it in je zanimivo in malo pogledat, kak je bilo.
2: In se čuditi, gledaj, kak je bilo. Gledaj, kak ste domili.
0: Tako da, danes torej 18. maj, Mednarodni dan muzejev, odprto je, pridite mimo.
6: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvršov.

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
0: Al pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Ljubitelji jagod, pozor! Le približno 10 km od Lendave v kraju Vratišinec se nahaja sadovnjak podjetja Agra. Vabimo vas, da si sami naberete sveže jagode po ceni samo 4 evre za kilogram. Delovni čas sadovnjaka vsak dan od 8 do 18 ure, ob nedeljah od 8 do 13. Informacije in rezervacije 097-66-00-51. Torej 097-66-00-51.
5: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
6: Karglas popravi, Karglas zamenja.
7: Si predstavljate mali ojšter kamen, da vam prileti v predju šejbo. Bruta poškodba, kjer se spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, pozovte pa zverte poslovalnico v Radguni ali pa v Soboti, pa se zmenite za termin. Poškodivano šejbo popravimo samo v pol ura. Za vse zavarovalnice pa zrihtamo papire pa cenitev. Po pravilu šejbe skozi rezervirajte na karglas.si.
8: Prenavljate? Potem ne zamudite.
9: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
8: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
9: Trgovina Autorajh. Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
8: Ne čakajte, prenovite zdaj!
10: Hej, kam hitiš?
11: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-9450.
10: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
12: Foniko, si čula, ko imajo v Bonovcih ob torkih specialno ponudbo?
13: Resno?
12: Kupljaš se lahko že od 10 evrov. 10 evrov! Vsak še torek. Kupa je s kosilcom pa samo 17 evrov. Superco!
14: Termalni vrelci vabijo. Terme Banovci. Pustite se razvajati.
3: Radijska mreža Toti Radio.
15: Stanje na cestah, previdno na Podravski avtocesti in sicer med priključkoma Zakl in Podlehnik v smeri Maribora je žival na cestišču, prosim previdno. Radar na Pomurski avtocesti na počivališču Lorman je meri proti Mariboru, radari pa tudi o Pucancih, Šalovcih in pa Lomanošah. Če opazite še kaj drugega tam zunaj, pokličite 0800 1055.
16: In še o vremenu, delno oblačno in 20 stopinj v Mariboru v tem trenutku, preloge 19 stopinj. Jutri bo na našem koncu vreme pretežno jasno, zgodaj popovdne se lahko pojavi nekaj oblakov, čez dan bo dobrih 19 stopinj. V sredo pa pravijo sprva sončno, popovdne oblačno, morda tudi kakšna manjša ploha, napovedanih pa je 21 stopinj.
17: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
18: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
19: Toti radio.
16: O, servus, ja, kaj
20: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
16: Ja, pardon, nisem bil.
20: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
16: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
20: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
21: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
3: Toti radio. Fras in Medvršov spomladi.
16: In so 3 minute čez pol četrto, Anja, Marko in Tomaš smo z vami, lepo zdrav.
0: Zdravo.
16: In gremo nazaj k muziki, Liquido pridejo, Olivia Rodrigo, še prej pa Carly Rae Jepsen in Call Me Maybe.

0: Liquido in narkotik iz leta 98, ta komad 20 minut še in ura bo 4, zdravo.
1: Dober dan.
0: Zdaj smo že večkrat razkrili kak detalj iz življenja Anje Škrlec. Anja, lepo zdrav, Anja.
2: Zdravo.
1: Zdravo.
0: Ampak ni konca.
1: Ne.
0: Ne konča se nič. Mislim, čebelarka, kak je že oni, veterinarski tehnik.
1: Tehnik, tako.
0: Osemenjevalka,
1: goveda,
0: ne, kaj vsega boga, ribiški krožek, to je bilo na zadnje,
1: tako,
0: to je Anja sodelovala, ampak imaš nekaj novega, ba je, spet iz svoje zgodovine.
2: Ja, nekaj sem se še spomnila in sicer bila sem tudi skautinja. Ja, res.
0: Kaj delajo skauti?
2: Ja, v bistvu, učijo se preživetja v naravi, oziroma tak imeli smo razno razna srečanja, potem šli smo tudi na tabore, mislim, da sem bila na dveh, ja, na dveh, potem smo kradli drug drugemu zastavo med skauti, med sabo in tak, pač takšne stvari.
1: Peli ste tudi? In
2: tudi smo peli ob ognju, ja, pa pekli smo si. Pa
1: čevapčiče?
2: Ne, hrenovke v testu, se spomnim.
0: Še boljše.
2: Ja.
1: Kaj je, to imate potem one našitke pa to? To je
2: ja, tudi imam še zdaj doma rutico.
0: Oni vozili, na rube kravato.
2: Kautsko rutico še imam vedno in polno gor spominkov in vsega to pa hranim.
0: Ali ste tako v filmih prodajati hodile kekse?
2: Ne, jaz to nisem.
0: No, vidiš, to je samo v Ameriki delo.
1: Ja, ja.
0: Ok.
2: Ja, fajn je.
0: Tako da, če te vržemo zdaj v stražun za en teden, tebi to ni nič.
2: Bi me bilo verjetno malo strah, ampak mogoče bi se že znašla. Bi se, ja, valjda bi se.
1: Seveda
2: bi
1: se. Znaš zakuriti ogen brez vsega?
2: Ja, z onim tuk, tuk, tuk.
1: Ja, brez vsega, da te vržemo v stražun.
0: Ja.
2: Ne.
1: Ok.
2: Ti znaš?
1: Ja ne, ker nisem bil pri skauti.
0: Znali bi že, samo bi ne bi navratalo, ne, ker bi prej se nam prepelalo. Ja, bravo, Anja.
1: Bravo.
0: Ne, rečem. Jaz nisem bil, recimo.
1: Ne. Jaz tudi, ne.
2: No. Jo, dosti zamujeta.
0: Da mi dva bi prvi 3 ure, pa bi bilo to stražuno. Samo bi sledil tezenskemu kanalu, pa bi te nekam menda prišel.
3: Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite in kolo?
4: Fras in Medvar šov. Vsak dan med 12 in 16.

0: Coldplay in A Sky Full of Stars na Totem Radiu še 10 minut in ura bo 4. Zdravo.
1: Zdravo.
0: Eurosonke torej za nami, sodelovali nismo kot država, gledati tudi ne vem, če je šlo kje, nisem se temu posvetil.
2: Nisem zasledil.
0: Sem pa šel sam drugi dan preveriti na YouTube prvo, drugo in tretje mesto.
2: A ja?
0: To sem pa hotel videti.
2: Jaz pa sem samo nekje videl, da so zmagali Bolgari.
0: Bolgari, ja. Dara, ne?
1: Dara, ja.
0: Vedno Dara, Buba, Mara, to je prvo, kar mi na pamet pride. Ampak Zidu. Dara, ja. Šel sem pogledat nastop in je bil fantastičen, moram reči, meni. Ni bilo no klasično eurovizijsko.
1: Ja, imaš prav.
0: Luči pa neko sranje pa vse leti, ampak izjemni ples. Mislim, tak malo me na Lady Gaga, veš, njene videospote, čudne koreografije, vse tak svetovno naredo, no, moram reči, da
2: smo gledali,
0: okej. Ni tak eurosongasto bilo vse, ne?
1: Ne.
0: Kaj ti praviš, Anja, kot strokovnjak?
1: Sem ravno strokovnjak, ampak sem tudi pogledala in bi se kar pridružila tvoje mnenje.
0: Ne, bilo tak, ne. Ja, tak. Dobro, tak.
1: Zato me tudi veselilo, da so pač smoveli.
0: Tako, ja, evo, staga si navijala za Daro, v bistvu, ne?
1: Pa, ne vem, če bi navijala, ampak...
0: Za Bolgare ti vedno bolj si, ne, tak.
1: Gleda.
0: No, ampak dajte si pogledati, če niste videli, svetovno je bilo, no, lepo plešejo, ni kaj. Sama pesem pa, če niste slišali, imate priložnost zdaj. Dara in Bangaranga.
1: Tako.

0: Dara in Bangaranga. Evo, tako torej zveni zmagovalka letošnjega Eurosonga Bulgarija. Ja. Torej iz Bulgarije, Dara.
1: Dara je imela.
2: Pa, malo več sem pričakoval, no.
0: Mogoče... Ker si priznani glasbeni kritik. Ne?
2: Ja, tako ti pač... filmski, ko si prej bil pametni.
0: Ja, jaz okay. Lahko. Ker sem več filmov pogledal, kot ti muzike.
2: Ja, ziher.
1: Lahko bi zdaj 100%. Nehala.
0: Ti pa bila zehala.
2: 3-4.
0: Ok, čez 3 minute sledijo novice, potem pa pride v vašo družbo tudi danes Andrej Mernik. Mi jutri spet ob 12. Če bomo za akcijo.
2: Ja.
1: Če bo pa prišla, videla.
0: Ja, bomo videla. Da se zbudimo.
2: Kako nama bo, ja. Ja. Drugače boš pa sama.
0: Tako.
1: Redo.
0: Ogromno dobre muzike še pripravljene, tak da ostanite na totem, pa do jutri nič te, ajde.
1: Ajde.
3: Toti Maxi. Paradižnik lušt v grozdu po neverjetni ceni 3,49 evra za kilogram. Samo na luštni domačiji v Renkovci. Akcija traja do nedelje 24. maja. Luštno vabljeni.
4: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Relax.
6: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, moja rožica.
7: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
6: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
7: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
8: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
9: Imate star avto? Super, imamo rešitev!
10: Pri Avtocentru Lepoša poteka akcija Staro za novo z vozili Kia.
9: Vaš stari avto vzamemo v račun, vi pa se odpeljite z novo Kia. Z modernim dizajnom, napredno tehnologijo in vrhunskim udobjem. In še več, odlične akcijske cene, ugodna financiranja, takojšnja dobava iz zaloge. Menjava še nikoli ni bila tako enostavna.
10: Pridite na testno vožnjo.
9: Avtocenter Lepoša. Čas je za novo Kijo.
10: Kija, gibanje, ki navdihuje.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
14: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
13: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
14: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
13: Žarguru.si.
14: Tvoj žar, tvoja strast.
15: Royal King. Great barbecues every time.
16: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
17: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacijentov.
16: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
17: Resilna.si.
18: Radijska mreža Toti Radio.
19: Izkoristite bistro ponudbo pametnih telefonov in naprav.
20: Pobrskajte po spletni trgovini z germobil.si in ujemite najboljše akcije.
19: Z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije.
21: Minuta je pred 16.
18: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
21: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mestna občina Ptuj bo tudi letos sofinancirala poletna letovanja otrok in mladostnikov, ki jih pripravlja Zveza prijateljev mladine Maribor v Poreču in na Pohorju. Višina subvencije bo odvisna od prihodkov družine, otroci iz reniških družin pa bodo do letovanja upravičeni brezplačno. Za otroke, ki jih predlaga Center za socialno delo Spodnje Podravje, bodo starši prispevali le 8% stroškov. Prijave bodo od 20. maja dalje na voljo na spletni strani Zveze prijateljev mladine Maribor. Predstavniki sindikatov so v državni zbor vložili več kot 47 tisoč podpisov za razpis zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Za pobudo bi zadostovalo že 2500 podpisov. Predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj je ob tem poudaril, da zakon po njihovem mnenju koristi kapitalu in bogatejšim. O predlogu odložilnega veta na zakon bo danes odločal tudi državni svet. Od jutri dalje pa bodo dražja pogonska goriva. Za liter 95-oktanskega bencina bo treba odšteti 2,6 centa več, kar pri 50 litrih znese 85,45 evra. Dizel se bo podražil za 1,9 centa, kar pri 50 litrih znese 87,65 evra, liter kurilnega olja pa se bo podražil za 1,8 centa, pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1391 evrov.
2: Za varne poti brez skrbi.
5: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
2: Hvala za zaupanje.
21: 40 evra, dizel se bo podražil za 1,9 centa, kar pri 50 litrih znese 87,65 evra, liter kurilnega olja pa se bo podražil za 1,8 centa, pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1391 evrov.

0: kar pester, zaradi prometne nesreče je na štajerski avtocesti zaprt vozni pas v predoru Golo Rebro v smeri Maribora, tam je nastal tudi zastoj. Izvoz za Slovenske Konjice ni možen, tako da uporabite izvoz Dramlje ali Slovenska Bistrica Jug. Na štajerski avtocesti je zaradi živali na vozišču oviran promet med priključkom Žalec in Celje Zahod, prav tako v smeri Maribora. Radar pa na vas preži v Martjancih in v Dolni Bistrici pri pokopališču. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
1: Nič odstotkov obresti. Do 7 let.
2: Brez skritih stroškov.
1: Novi Kia Exceed. Že od 139 evrov mesečno. Sportage pa že od 179.
2: Takšne ponudbe ne čakajo večno.
1: Autorajh Ljutomer. Pridite še danes.
3: Večinoma sončno vreme je ta čas v Mariboru pri 21 stopinjah, 22 v Rihtarovcih, 22 tudi v Dvorjanah. Jutri bo najprej delno jasno, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. 8 stopinj pričakujemo jutri zjutraj, popoldne do 21, sredo nekoliko več oblačnosti s plohami popoldne, ko lahko tudi zagrmi in do 23 stopinj.
4: In v totem studiu Andrej Mernik.
3: Dobar dan, želim in lep ponedeljkov popoldan. Tudi Matej Regent je z nami.
5: Zdravo.
3: Evo ga, in v totem popoldnevu pa z Matejem spomniva, da ni važno, koliko si star, še vedno lahko postaneš kralj. Ni glih rima, kot bi bila tvoja.
5: Ampak je kar dobra.
3: Ne, blizu ja, sem. Ja, blizu sem že. Ok, po treh, skratka, Daša bo z nami, Bon Jovi in zdaj Jennifer Lopez s Pitbullom Dance Again.

0: Daša in Toti Hudi Hit Austin izpred dveh let na Totem Radio 15, čez 16, Matej in Andrej vam delava družbo.
1: Zdravo.
0: Lep pozdrav. Zdaj, ne, čisto iskreno, ko govorimo recimo o vinskih kraljicah, vedno pomislimo na simpatične mlade punce, ki so vsaj ponavadi neporočene, z odličnim znanjem o žlahtni kapljici, potem recimo v razpisu vem, za vinsko kraljico Slovenije tudi, da mora imeti izpit za avto, B kategorije, da lahko gre okoli po dogodkih in tak naprej, skratka, ne, mlade, simpatične punce z znanjem o žlahtni kapljici.
1: Kar zahtevni pogoji.
0: Ja, in ja, midva tu ne bi pasala noter več, recimo, ne, tudi pri starosti ne. Ampak, čez vikend so na 53. prazniku Refoška in slovenske Istre v Marezigah okronali novega kralja Refoška. In preden punce pomislite, o, kaki mladenič, ne, kaki kralj, naj vam povem, da je prestižni naziv obdržal lanskoletni zmagovalec Ludvik Nazari Glavina in v nasprotju z vinskimi kraljicami je gospod Ludvik star 80 let bil letos marca.
1: Aha, ok, torej verjetno pol pri kraljih štejejo izkušnje.
0: Verjetno, verjetno, ampak kakorkoli že in karkoli šteje, mene to laži, da če že kraljici ne morema biti, Matej, več kralja, sva še pa vedno lahko.
1: Kaj nisva to že zdaj?
0: Veš, da.
2: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ Toti Hudi Hitov.

0: 16 in 23 minut. Ne pozabite, da se bliža premiera v tem tednu in to v Mariboku. Igralska zasedba in ustvarjalci filma Vojna zvezd, Pandarodec in Grogu so se minuli petek že sprehodili po dolgi rdeči preplogi v Hollywoodu, kjer je bila tudi svetovna premiera filma, no zdaj v sredo pa bo premiera tudi v Mariboku in mi bomo jutri za vas imeli vrej karte. Za klasične karte pa lahko že danes obiščite naša družbena omrežja in komentirate pod objavo za premiero. V sredo pa se potem vidimo v kinu.
1: Toti radio.
2: Toti radio.
1: In Maribor.
2: In Maribor.
1: Predstavljata.

0: never touch the buttons.
1: V sredo, 20. maja ob 19. uri vsi skupaj vabljeni na težko pričakovan in nov film iz sveta Vojne zvezd, Mandalorec in Grogu.
2: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
1: Vstopnice so že v prodaji na Maribox.si. Zagotovite si svojo in pridite na ta filmski spektakel.
0: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Na Totem Radiu pa za vas tudi vrej karte v torek 19. maja.
3: Mandalorec in Grogu. Kmalu v Mariboxu.

0: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših Toti Maxi.
3: Paradižnik lušt v grozdu. Po neverjetni ceni. 3,49 evra za kilogram. Samo na luštni domačiji v Renkovci. Akcija traja do nedelje 24. maja. Luštno vabljeni.
4: 37. festival Dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
5: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba Dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
4: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
6: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Stretch. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Stretch svetuje Garcia.
7: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
8: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton BT Cycling, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
7: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na Festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
8: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
9: Si predstavljate mali ojšter kamen, da vam prileti v prednjo šejbo? Bruta poškodba, ki se spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, pozovte pa zverte poslovalnico v Radguni ali pa v soboti, pa se zmente za termin. Poškodivano šejbo popravimo samo v pol ura. Za vse zavarovalnice pa zrihtajte.

0: Tamo papire pa cenite. V pravilu šajbe skozi rezervirajte na carglass.si.
1: Do stekla po oči, agroserin skoči.
2: Prijava škode, cenitev, zamenjava stekla pa kalibracija kamer za vse avtoje.
1: Vse poti vodi v agroserin smeško, na konci kroške pa na desno.
3: Novo, center sodobne mobilnosti. Rad avtomobili, Autocenter Sobota.
4: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in Jayku.
3: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
4: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad avtomobili.
5: Roxy Tech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxyteh.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Matej, kakšna je situacija na cestah? Nekoliko bolja, saj so na štajerski avtocesti odstranili posledice prometne nesreče, sicer tam še ostaja zastoj, je pa ponovno možen izvoz za slovenske Konjice. Na štajerski avtocesti je zaradi živali na vozišču še vedno oviran promet med priključkom Žalec in Celje Zahod v smeri Maribora, radar pa je v Martjancih in v Dolni Bistrici pri pokopališču. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10, 5, 5. Pretežno jasno je nekoliko vetrovno vreme v Mariboru pri 21 stopinjah, v Svetomirju ob Ščavnici tudi 21, na Fali pa 20 stopinj. Jutri zjutraj še nekaj sonca, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in tudi kakšna nevihta bo možna. 8 stopinj bo zjutraj, popoldne tam do 21.
8: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
9: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
10: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti. Same najboljše. Od vidi.

0: Matt Wilder, Break My Stride, in danes je ponedeljek, ki je seveda tudi kino ponedeljek.
1: Oj danes, ko pojdem v Maribox.
0: Kjer so karte za to, ker je kino ponedeljek, danes v glavnem po ceni 5,40 € oziroma od 5,40 € naprej in pogledajte si lahko še vedno glasbeno dramo Michaelu Jacksonu ob 17.15, 19.00 in ob 20.15 ali pa akcijski thriller Mortal Kombat 2 ob 18.15 in 19.30. To je tudi novi psihološki thriller Obsedenost ob 18.00 in ob 20.20 ali pa še vedno vrhunska hudičevka v Pradi 2 ob 17.30, 19.10 in 20.00. Izbor in nabor filmov je danes tudi še veliko večji, preverite tudi sami na kinobox.si, se odločite in uživajte tudi danes v Mariboxu.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Odlično, Eva, bo to čebi mi dva, čas pa za skok v 80-ta, ker Marta Marrero danes praznuje svoj 57. rojstni dan. Kdo je Marta Marrero? Pod tem imenom jo redko kdo pozna, če pa vam povem, da gre za ameriško-kubansko pevko Martiko, potem pa so 80-ta že tako v naših ušesih, ne? In njen hudi hit Toy Soldiers. Ok, skratka, punca, ki je najprej začela z eno zanimivo vlogo, televizijsko vlogo na Disney Channelu, je kasneje postala tudi odlična pevka in se v evropska ušesa poslušalk in poslušalcev tisnila predvsem s tem hudim hitom Toy Soldiers iz leta 1989, ki ga torej ob njenem 57. rojstnem dnevu poslušamo danes.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne.
2: Z Andrejem Mernikom.

0: Твой фраз?
1: Пината о слаби виц. Так слаби, да е же добър. Но, вечини пример. Но, цупа там. В бисту му е енкрат ратал. Скоро. Да, но се виста как мисля. Само на Тотем радио.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje i motorne žage. Da se o servisu ne menimo. U Mariboru, Podgradu, Murski Soboti i na GDR.si.
0: Alba onega si.
3: Toti Maxi.
4: Paradižnik lušt u grozdu. Po neverjetni ceni. 3,49 evra za kilogram. Samo na luštni domačiji u Renkovci. Akcija traja do nedelje 24. maja. Luštno vabljeni.
5: V skladu za jackpot je 118 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
7: Preizkusite ga in zapeljite. Novi Twingo E-Tech Electric iz Avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
8: Relax. Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
9: Kaj?
8: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
10: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
12: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
13: Joj, znorel bom.
14: Je pa kaj je spet?
13: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
14: Yeah. Specialistom naj si premti še draj kanta vzvinkler.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
14: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
0: Ja, ja, ja, ja.
15: Ne, ne, ne, ne.
0: Ži, ži, ži, ži.
15: Dve.
7: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
16: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
17: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
16: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
3: Radijska mreža Toti Radio.
18: Trava rase, a nič za to. Z dobro kosilnico je lažje kositi.
16: V trgovini Špelec v Bad Radkersburgu vas čaka več kot 30 modelov kvalitetnih traktorskih kosilnic različnih proizvajalcev.
18: Govorijo slovensko, kosilnico vam tudi dostavijo.
16: Vse za košnjo na spelec.at.
19: Ura je 17.
3: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
19: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Vodenje policijske uprave Maribor je prevzel Damir Ivančič, dosedani direktor policijske uprave Murska Sobota. Ivančič je Murskosoboško policijsko upravo vodil od leta 2014. Mariborska policijska uprava je brez direktorja ostala po odhodu Bena Megliča na mesto namestnika generalnega direktorja policije. Do zdaj je upravo začasno vodil Sebastian Javornik. Sekcijsko merjenje hitrosti na štirih odsekih slovenskih avtocest naj bi začelo delovati do konca julija. Na Darsu trenutno nameščajo še zadnje merilne naprave in pripravljajo programsko opremo za policijo. Sistem bo med drugim vzpostavljen tudi pri trojanskih predorih v smeri proti Mariboru. Ker izvajalec projekta za vzpostavitvijo zamuja, bodo na Darsu od podjetja Intermatic zahtevali plačilo pogodbene kazni in kritje dodatnih stroškov. Predlog novele zakona o delovnih razmerjih, s katero bi delodajalcem ukinili obveznost odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od plač zaposlenih, predstavlja poskus utišanja sindikatov, so prepričani v sindikalnih organizacijah. Predlog SDS in NSI vidi izvajalec projekta za vzpostavitvijo zamuja, bodo na Darsu od podjetja Intermatic zahtevali plačilo pogodbene kazni in kritje dodatnih stroškov. Predlog novele zakona o delovnih razmerjih, s katero bi delodajalcem ukinili obveznost odtegovanja sindikalnih članarin neposredno od

0: Оптика Юреш. Že desetletja skrbi za vaš vid.
1: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
1: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
2: Še na ceste poglejmo, Matej.
3: Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti oviran promet med Zadobrovo in Snebrjami v smeri Celja. Radar pa na voznike preži v Martjancih in v Dolni Bistrici pri pokopališču. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10.55.
4: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
5: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
2: V Mariboru ostamo pri 20 stopinjah, nekoliko se je pooblačilo, vmes v Beltincih 21, na Pragerskem 20 stopinj, jutri delno jasno vreme, sredi dneva in popoldne pa spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in posameznimi nevihtami. 8 stopinj bo zjutraj, popoldne tam do 21 sredo, nekoliko več oblačnosti s posameznimi plohami popoldne in do 23 stopinj pričakujemo.
6: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
7: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
8: In v Totem studiu Andrej Mernik.
2: Dobar dan in lepo toto popovdne želiva z Matejem Regantom.
3: Zdravo!
2: Evo ga, smo malo spremljala te dni tudi, kdo se je sprehodil po rdeči preprogi filmskega festivala v Kanu. In kar je zanimivo je to, dajte malo, predlagamo med naslednjimi tremi totimi hiti, so takšni fajn z ritmom, Fast Car pa Radio Gaga, bo zraven pa Forever Young, ne? Malo se še vi sprehodite mimo ogledala najbližjega, ki ga imate, pa vam potem povema, kak res vrhunsko zgledate za letošnje poletje. Po treh torej.

0: Zjutraj do ti radio 14, 17, to je, no, ste šli kaj mimo špegla v predsobi. Zakaj to govorim? Zato, ker v Kanu poteka 79. filmski festival, ker tudi leto sveda v 79. izdanju ne manjka številnih zvest in zvezdnikov z velikih platen. Susan Sarandon je recimo tam, potem odlični John Travolta, kar z novim imidžem, zanimivo novo kapo, pogledajte malo fotografije na spletu in družbenih omrežjih, pa tudi legendarna Barbara Streisand. No, ampak fotografi, ne, sveda, ki vidijo vse, so se najbolj obregnili ob ameriško igralko Demi Moore, kako zelo in absolutno preveč suha je. Evo, vidite, to je potem tista druga stran. Mi po eni strani gledamo, kam bomo te dni trebuhe skrili za poletje. In nikoli ni vredno, če je preveč ali če je premalo, ampak kar je najbolj pomembno je po mojem, ne, da se pač fajn počutimo. Zato naredite v totem popoldnevu, tudi če kak tak komentar preberete en mimohod, mimo špegla pred sobi in si rečete, ok, pripravljena sem na poletje, potem pa hitro na kepico ali dve sladoleda.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in še tudi hudih hitov.

0: Tudi po toliko letih še eno vrhunski hit, Laura Nonče, nekaj bil z nami na Totem Radiu. Po ure nazaj nam je pisal poslušalec Ambroš na nič 51220, da je našel šop ključev v Mariboru na parkingu za svatje. Če bi to lahko bili vaši, pogledajte malo po žepih, po avtu, ne? Če jih pogrešate, imamo od Ambroža telefonsko pri nas v uredništvu, tak da, če so to vaši ključi, vaš šop ključe, enostavno pokličite nič 51-220-220, pa vam bomo številko tudi dali, torej na parkingu za svatjem pa jih je Ambrož našel. Upamo, da se čim prej najde tudi lastnik oziroma lastnica, mi pa zdaj premerno na Totem Radiu, v Totem popoldnevu poslušamo Belo Kay, odlično ameriško pevko, ki je letos prvič uspelo singlom I Love It, I Love It, I Love It, da se je uvrstila celo na ameriško billboardovo lestvico Hot 100 in ne vem, če ne bo v soboto želela tudi na našo totih 30, ampak počakajmo do takrat in jo poslušajmo zdaj premierno. Belo Kay, I Love It, I Love It, I Love It.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: O kajboš nehala cmokat?
1: Jo, če sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi. Ste pripravljeni na kolesarski biciklin izziv?
3: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton biciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
4: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec prejme toplo malico in darilo. Biciklin, sobota. 23. maja ob 10. uri.
3: Nakupuj, kolesari, raziskuj. Glasba ni le zvok, je občutek, spomin in doživetje. Podarite to izkušnjo tudi svojemu otroku.
5: Vpišite ga v glasbeno šolo Gornja Radgona.
3: Vpis in preizkus glasbenih sposobnosti za instrumente bo potekal v prostorih glasbene šole Gornja Radgona v torek, 19. maja od 17. do 19. in v četrtek, 21. maja od 17. do 19.
5: Za več informacij pokliči 02-564-3100. Piši na glas.sola.gr@nasiol.net ali klikni gsgr.si.
3: V glasbeni šoli Gornja Radgona vas že čakajo.
6: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
3: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
6: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
3: In vrtne kosilnice ter različno vrtno orodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko-vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
6: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
3: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
7: Gili v avtocentru Lepoša. Nekaj za vsakega.
8: Če iščete nov avto, zdaj je pravi čas. Popolnoma novi Gili Star Ray EMI, priključni hibrid. Do 80 km električne vožnje. Tišina, moč in nizki stroški. Dizajn, ki ga boste opazili na cesti.
7: Gili City Ray. Že za 24 990 evrov. Sodoben SUV za vsak dan. Z ogromno opreme za svojo ceno.
8: Gili Star Ray. Veliki SUV za 29.990 evrov. Prostornost, udobje in eleganca. Idealen za družino ali daljše poti.
7: Pri nas v avtocentru Lepoša vam vse pokažemo, razložimo in pripravimo tudi ugodna financiranja. Testna vožnja? Brez problema.
8: Avtocenter Lepoša s 30-letno tradicijo.
9: Lampiončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
3: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
9: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampiončkih.
10: Radijska mreža, Toti radio.
11: Na ceste ob 17.30, izvoli Matej.
12: Na štajerski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt vozni pas v predoru Jasovnik v smeri Ljubljane, tam nastaja tudi zastoj. Radar pa na voznike priži v Beltincih nasproti cerkve in meri v smeri Murske Sobote. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
11: Oblačilo se nad Mariborom pri 19 stopinjah, na Tišini 21, v Podlehniku 20 stopinj. Jutri zjutraj bo še sončno, sredi dneva in popoldne pa pričakujemo plohe in posamezne nevihte. 8 stopinj zjutraj, popoldne do 21. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, popoldne spet kakšna ploha in nevihta ter do 23 stopinj.
13: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
14: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
15: Tvoje mesto,
16: tvoje mesto,
15: tvoj radio. Same najboljše.

0: Lukas Graham in pa Love Someone, še 10 minut manjka do 18. Če se danes, oziroma te dni, komu smeji, potem se smeji Shakiri. Vse veste, kako je bilo s tisto večmilijonsko davčno utajo, za katero so v Španiji obtožili, pa je to vse skupaj trajalo zdaj že kar nekaj let. No, zdaj je jasno, špansko višje sodišče je Shakiro oprostilo obtožb te davčne utaje, kar pomeni, da je sodišče ministrstvo za finance že naložilo, da bo Shakiri vrnilo več kot 60 milijonov evrov. Za toliko je bilo kao neplačanih davkov, potem je plačala še globe, obrest in tako naprej. Evo, Shakira je ena tistih, ki ne potrebuje Eurojackpota te dni. Poslušamo jo zdaj skupaj z Wyclef Jeanom, Hips Don't Lie. Te dni definitivno še bolj miga z boki.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ totih hudih hitov.

0: veličastno.
1: Tak bi moglo biti.
2: Ja, Srčič. Popravi. Dele, tako je.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Toti Maxi.
4: Sveži špargli, kot hrana, zdravilo in afrodizijak.
5: Vabljeni na Dan špargljev v soboto, 23. maja od 11. ure dalje, k vaškem domu v Dolgo vas. Čaka vas enkratna, bogata kuhinja na prostem, sveže pripravljenimi špargli. Domača tržnica. Špargljeve specialitete bo pripravljal tudi Bine Volčič. Za otroke napihljiva igrala in tobogan. Od 13. do 21. ure bo za zabavni del poskrbela skupina Duo Sosed.
4: 23. maja, vsi na Dan špargljev. V Dolgo vas, kjer je kralj vsake jedi špargel.
6: Festival nakupov in zabave v BTC City Murska Sobota.
7: 22. in 23. maja. Popusti, privlačne ugodnosti, kolesarski maraton Beti Ciklin, ulična košarka in otroška predstava v knjigi Skriti zaklad in še mnogo več.
6: Dva dneva zabave, športa in odličnih nakupov na Festivalu nakupov in zabave. BTC City Murska Sobota.
7: Nakupuj, okušaj, raziskuj.
8: Ej, kam pa greš letos na dopust?
9: Najprej v PSC Ljutomer.
8: Kako to misliš?
9: Ja, zadnji čas je, da si zrihtam avto, s katerim sem pelo na morje.
8: Aha!
9: Na zalogi imajo Clio, Captura, Symbioza, Megane Conquesta in druge Renaulte.
8: Dobro, dobro. Kaj pa za mene? Jaz bi imela nekaj manjšega. Za mesto.
9: Ja, seveda. Novi električni Twingo. Mali avto, puno placa, pa za dobro ceno.
8: Viš kaj, te pa greva kar oba v PSC Ljutomer.
10: PSC Ljutomer, Kulodvorska 26. Pokliči 02 58 50 400 in se odpeli na dopust brez skrbi.
11: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
12: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
11: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
12: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02 52 232 30.
13: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
14: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
13: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
14: Resilna.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: Ura je 18.
15: Novice uživo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Lepo pozdravljeni, z vami se Matej Regent. Državni svet je zavrnil predlog odložilnega veta na interventni zakon za razvoj Slovenije. Za veto je glasovalo 14 svetnikov, 21 jih je bilo proti, zato zakon ostaja v veljavi. Zakon uvaja nižji DDV na osnovna živila in energente ter posega tudi na področja davkov, socialnih prispevkov, zdravstva in pokojnin. Sindikati in civilna družba mu nasprotujejo in so že vložili več kot 47 tisoč podpisov za razpis referenduma. Policija in sicer opozarjata na obsežen phishing napad prek lažnih SMS in iMessage sporočil, v katerih se pošiljatelji predstavljajo kot Slovenska prometna policija ali Ministrstvo za notranje zadeve. Prejemnike pozivajo k vpisu podatkov in plačilu domnevne kazni za prometni prekršek v višini 39 evrov. Gre za lažna sporočila, ki vodijo na spletne strani za krajo bančnih podatkov, opozarjajo pristojni, uporabnikom svetujejo, naj sporočila izbrišejo in podatkov ne vnašajo. Mednarodna agencija za energijo pa opozarja, da se komercialne zaloge nafte zaradi omejene oskrbe z Bližnjega vzhoda hitro zmanjšujejo. Direktor agencije Fatih Birol je dejal, da so zaloge omejene in da trenutno kopnijo zelo hitro. To povečuje tveganja za pomankanje goriv v poletni sezoni ter dodatne pritiske na rast cen. Naj sporočila izbrišejo in podatkov ne vnašajo. Mednarodna agencija za energijo pa opozarja, da se komercialne zaloge nafte zaradi omejene oskrbe z Bližnjega vzhoda hitro zmanjšujejo. Direktor agencije Fatih Birol je dejal, da so zaloge omejene in da trenutno kopnijo zelo hitro.

0: Regi Voradenci.
1: Kaj se dogaja na cestah, Matej?
2: Okvara tovornega vozila na štajerski avtocesti, zaradi katere je zaprt vozni pas v predoru Jasovnik v smeri Ljubljane, tam nastaja tudi zastoj. Zastoj pa je še prav tako na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Snebrijami v smeri Celja. Radar pa na voznike priži v Beltincih nasproti cerkve in meri v smeri Murske Sobote. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
0: A slišiš?
3: Kaj?
0: Zvok prihranka. V avtu Rajh te čakata nova električna zmagovalca, Niro EV in EV3, kar 7200 evrov ceneje.
4: Avtu Rajh Ljutomer, vklopi prihodnost.
1: Pretežno oblačno v Mariboru pri 19 stopinjah, 20 v Ključarovcih, 20 tudi v Lenartu. Jutri bo zjutraj nekaj sonca, sredi dneva in popovdne se bo pooblačilo, pričakujemo krajevne plohe in nevihte. 8 stopinj bo zjutraj, popovdne do 21. Sredo nekoliko več oblačnosti, popovdne spet kakšna ploha in do 23 stopinj.
5: In v totem studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan in lepo zdrav, 3 minute čez 18, tudi Matej Regent je z nami.
2: Zdravo.
1: Ali ste že kaj zobali češnje, slučajno?
2: Ja, nisi pravega pogledal, jaz jih nimam rad.
1: A ti jih nimaš rad?
2: Ne.
1: Jaz sem briške malo čez vikend, naše še niso
2: zrele. To so tiste drage, ne?
1: Kake?
2: To so tiste drage.
1: To so tiste dobre, Regent, ne drage.
2: Drage.
1: O češnjah po treh, s totim reporterjem Milanom. Poceni.

0: Toti Radio, Toti Hiti.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Savage Garden, Truly Madly Deeply na Totem Radio in zdaj 15 minut čez 18 na Češnje s Totem reporterjem Milanom.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Kot ste zagotovo zasledili, je cena češenj zelo visoka letos, tudi do 12 evrov na kilogram, pa še velika večina njih niti ni slovenskih. Razlog seveda neugodne vremenske razmere v času rasti. No, jaz pa sem ta trenutek v okolici Maribora z eno zelo zanimivo zgodbo. Tu je namreč domačija enega gospoda, ki ima tri stare češnje in njegov sosed bo pravkar izvedel eno zelo zanimivo gesto. Gospod, hvala, da ste me poklicali prej in povejte, zakaj gre.
1: Ja, dober dan, lepo zdrav. Vse nisem zahotel nekaj to za medijsko izpostavljati. Samo pač v takem času teh slabih novic, pa vsaka dobra novica. Prav prije pač, vete kak je, ko smo bili mladi, ne, pač smo kiršne po domače rabutali, ne, in tu zdaj gospodu Ivanu smo kar nekaj pojedli, ne, tak pač, ko smo bili froci. Jaz tak čez palec računam, kakih 50 kil smo sigurno pojedli, ne, in zdaj ob današnjih cenah češnj, ki jih v nebo letijo, bi mu jaz danes predal 6 evrov, ne? Ker zdaj recimo v penzi mu bo prav prišlo.
0: Ja, ja, ja. Ja, ker izvolite, ker...
1: Tak, da, gospod Ivan! Gospod Ivan!
2: Ja, kaj je, kaj se dereš? Mladi pes Glinškov, ki imaš fotra?
1: Ja, ne pustite fotra!
2: Ne pustite fotra! Dvojne platine od Fičeka, Fergazer pa Šajter, ko me je dužen. Hudba kradljiva. Kaj bi rad?
1: Čujte, gospod Ivan, vete, tak... Ko smo bili mladi, ne, smo vam parkrat porabutali to te vaše kiršne, pa to jaz sem zdaj ceno, okoli 50 kil smo vam pojedli, te pa...
2: Kaj 50 kil? Kaj 50 kil? Tono ste mi požrli, tak niste imeli kaj zažreti, jaz pa po terenu, pa škorce krivili.
1: Dobre, gospod Ivan, ni, tono nismo pojedli, okrog 50 kil, jaz sem vam pa zdaj bi vam svečano 600 evrov predal, toliko približno je zdaj to vredno.
2: Kaj že ti meni predavo, zdaj 600 evrov, jaz imam nemško penzijo. Kaj da jaz zdaj 600 evri narejim?
1: Ja, dobro, pač mislil sem ena prijazna gesta, ne, pa malo slabo veseno.
2: Aj, marč nazaj v hišo, no, kaj mi bo zdaj 600 evrov, kaj da zdaj? Pred 20 leti bi mi jih dal, te pa prosec za bencin nisi imel, ker ti tak stari ni dal, goljuf. Kam zdaj, ko je vse crknilo? 600 evri, samo jezik, še vam nem za to dnara davo. Pred 20 leti pa ja.
0: Kaj pa bi pred 20 leti?
2: Ja, to pa bi bil podaljšan vikend. Pri mansardi bi noge dol skakale.
1: Je pa dol, kaj zdaj bote imeli, to ti 600 evrov?
2: A kaj da zdaj narejim, če ti pravim? Da vam še samo jezik. Kaj da zdaj 600 evri? Jo tak poližem, da bo zguba na kokoca na kauču. Daj beži nazaj v hišo, ti pa tudi.
1: Ja, te pa vnukom dajte.
2: To ti požeruhom, deblo so mi požerli. Nič, beži bek.
1: Dobro, proba.
0: Ja, dober poskus, hvala lepa, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
3: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
5: Po veliko boljši ceni kot češnje pa so te dni še vedno, ampak samo v omejeni količini jubilejne VBO premium zobne ščetke totega reporterja Milana in ta neverjetno godna cena je samo 3,90 €. Še vedno na voljo samo na spletu na vbodental.si.

0: Dean Lewis na tem radiju Be All Right. Ploha je vmes bila že na glavnem trgu v Mariboru, morda tudi pri vas, če greste na kak sprehod proti večeru, nikar brez dežnika, za vsak slučaj. Sicer pa podrobneje o vremenu v nadaljevanju, zdaj pa se spomnimo še, kako od sobote odlično zveni vrh naše lestvice totih 30 lojtre dobre glasbe.
1: Lestvica totih 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši ta teden.

0: Тут их 30.
1: Kaj premišano?
2: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj tri dobre glasbe.
2: To soboto ob 11.
3: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
0: MCK.si Toti Maxi.
4: Če hočeš imeti dober škril, moraš na Pohorje. Če bi rad imel lepo okoli hiše, moraš pa v kamnolom Meglič. Tudi na Pohorju. kamnolommeglic.com.
5: Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklin izziv?
6: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
5: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec prejme toplo malico in darilo. BT ciklin, soboto. Bota 23. maja ob 10. uri.
6: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
7: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic. Doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
8: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
9: in nakup novega vozila Clio 6.
8: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
9: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
8: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
10: Ne, ne bomo imeli več dolgo starih oken.
11: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
12: Karba MGE.
13: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
14: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
13: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
15: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cestah previdno, te so zaradi ploh ponekod tudi mokre, tam še posebej previdno, kar se hitrosti in varnostne razdalje tiče, je pa zaprt vozni pas na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Jasovnik zaradi pokvarjenega tovornjaka. Pred zaporo je nastal zastoj, okoli 5 minut se boste zamudili na tem delu proti Ljubljani. Sicer brez večjih posebnosti, nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na svoji poti. 19 stopinj v Mariboru, vmes kakšna ploha, sicer pa pretežno oblačno, v Šratovcih 20, v Račah tudi 20 stopinj, jutri zjutraj bo delno jasno vreme, sredi dneva in popoldne spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in kakšno nevihto vmes. 8 stopinj pričakujemo zjutraj, popoldne do 21, sredo bo nekoliko več oblačnosti, popoldne spet s plohami in do 23 stopinj.
1: Tvoje mesto, tvoj radio. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Tutti radio, tutti hiti. Same najboljše. Od

0: Na vrhovih glasbenih lestvic leta 1984, Pat Benatar je bila z nami in pa We Belong. Vikend je zdaj res da mimo in morda tudi med vikendom niste našli časa, pa tudi v četrtek začer niste bili z nami na Totem Live, da to nadoknadite. V našo audio špajzo vas vabim na totiradio.si, kjer je cel Toti Live koncert minulega četrtka, ko sta bila z nami Dimek in Klarič. Debela ura totih hudih hitov, ki so povedali marsikaj in marsikomu postavili ogledalo.
1: Koga briga čelni vetra, odle nas držijo jedra.
0: Ta je bila še posebej za kolega Jegra in za vse tiste, ki se morda pripravljate na kakšno jadranje zdaj v zgodnje poletnih dneh. Evo, Dimek in Klarič, Toti Live, še en vrhunski koncert je bil to v Totem studiu in cel vas čaka v naši audio špajzi, kot tudi podcasti Totega jutra, Fras in Medvar šova in vsi zanimivi pogovori iz Totega studija. Vabljeni v audio špajzo.
2: Toti hiti, Toti glas, Toto popovdne.
3: Z Andrejem Mernikom.

Måns Zelmerlov, ki je švedski zmago prinesel leta 2015. Heroes smo poslušali na Totem Radiu, sicer pa ne pozabite, da smo tik po evrovizijskem vikendu. Saj vem, kak je. Eni ste spremljali, drugi ne, ene zanima, druge spet ne. Ampak kakorkoli, čez vikend smo dobili novo evrovizijsko zmagovalko in prvič v zgodovini Eurosonga. V 70-letni zgodovini je to postala Bolgarija, njena predstavnica Dara, ki je prehitela drugovrščeni Izrael. In zanimivo, ne, je spet nekaj, kakorkoli vsako leto kažejo stavnice pred Eurosongom, potem na koncu se marsika obrne in Dara svojim hudim hitom Banga Ranga ni bila na dobeni stavnici kaj pretirano visoko, evo, pa je na koncu bilo čisto dovolj in še več kot dovolj za zmago. Poslušajmo Daro zdaj še enkrat, tudi v totem popoldnevu, tu je torej aktualna zmagovalka Eurovizije Banga Ranga in Dara.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi...
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
5: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših pod...
6: Toti Maxi.
7: 37. festival dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
8: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
7: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
9: Relax.
10: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
11: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
10: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
11: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
12: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
13: Vinogradniki, sadjari in poljedelci, vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
14: Imajo ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, semenske koruze, škropiv za sadno drevje in vinograde ter za zatiranje plevela v žitih in koruzi.
13: Ponujajo semenski krompir, vrtna semena, sadike in gnojila za vrtove in zemljo za sajenje.
14: In vrtne kosilnice ter različno vrtno urodje, tudi veziva, pocinkane žice za vinogradništvo, kole, sadjarsko-vinogradniška gnojila in folije ter mreže za baliranje.
13: V prodajalni v Gornji Radgoni prodajajo bučno seme za proizvodnjo olja, odkupujajo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah.
14: Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
15: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
16: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
15: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
16: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-230-30.
15: Vrhunski žar, družina, prijatelji, popolni trenutki. To so zgodbe, ki nastajajo ob dobri hrani in sproščenem druženju.
17: Doživite jih z vrhunskimi žari Broil King, žar ploščami Blackstone, premium ogljem, pizza pečmi in izbranimi dodatki za popolno peko na žaru.
15: Obiščite največji salon žarov v severovzhodni Sloveniji, v Mešič centru na Noršinski ulici 6 v Murski Soboti.
17: Pokličite 041-253-424 ali obiščite Žarguru.si.
15: Žarguru.si.
17: Tvoj žar, tvoja strast.
18: Royal King. Great barbecues every time.
0: Radijska mreža Toti Radio.
1: 19. ura.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Konzorcij vsebinskih mrež nevladnih organizacij Slovenije opozarja, da država financiranje teh mrež izvaja neenotno in brez stabilnega sistema. Po njihovi analizi je prav pomankanje dolgoročnih in večletnih razpisov eden ključnih razlogov za težave pri delovanju. V konzorciju poudarjajo, da stabilno financiranje ni strošek, temveč naložba v boljše oblikovanje javnih politik. Vlado in ministrstva zato pozivajo k doslednemu izvajanju zakonodaje in vzpostavitvi večletnih medresorsko usklajenih razpisov ter večji vključenosti nevladnih mrež v pripravo politik. Z okrožnega sodišča v Ljubljani so potrdili, da je obtožnica zoper Dušana Smodeja v zadevi Fotopub postala pravnomočna 11. marca letos. Za 3. junij je predviden predobravnavni narok. Tožilstvo Smodeju očita kazniva dejanja spolnega nasilja, omogočanja uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. Obtožnica je bila vložena februarja lani, vročitev pa se je zaradi zapletov zavlekla. Sodišče je njegov ugovor na obtožnico zavrnilo. Motociklist Alex Marquez, ki je ob padcu na MotoGP dirki za veliko nagrado Katalonije staknil zlom ključnice in vratnega vretenca, dobro okreva in bo že danes lahko zapustil bolnišnico. Bolnišnico pa je že zapustil tudi Francoz Joan Zarco, ki se je poškodoval ob množičnem trku tik po ponovljenem startu nedeljske dirke.
19: Ob
6: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
9: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
6: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
9: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
19: Na cestah brez večjih posebnosti v tem trenutku promet se je umiril, tudi o novih radarjih trenutno ne poročate, če se karkoli spremeni, pa hitro pokličite 0800-055.
20: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
21: Italko Keramika, najnoči šakalnice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
19: Pretežno oblačno v Mariboru pri 19 stopinjah, v Mačkovcih 20, v Rušah 19 stopinj. No, jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo več oblakov, tudi kakšna krajevna ploha ali nevihta lahko pride mimo. 8 stopinj bo zjutraj popoldne do 21. V sredo kaže na nekoliko več oblačnosti in spet na popodanske plohe do 23 stopinj potem v sredo. Pretežno oblačno v Mariboru pri 19 stopinjah, v Mačkovcih 20, v Rušah 19 stopinj. No, jutri zjutraj bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo več oblakov, tudi kakšna krajevna ploha ali nevihta lahko pride mimo. 8 stopinj bo zjutraj popoldne do 21. V sredo kaže na

0: Lepo zdrav, 3 čez 19. no, sredo bo torej plohe, to pomeni, da bo ravno fajn za v kino, čaka nas odlična filmska premiera v Mariboxu, kdaj bodo karte za vas, kaj bomo gledali pa po treh totih hitih. Adam Lambert, Cyndi Lauper in zdaj še ena novost z naše sobotne lestvice totih 30, Tame Impala in Dracula.
1: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: Odličen Adam Lambert, What Do You Want From Me smo poslušali na Totem Radiu. In kmalo gremo v kino, če sem čisto natančen, že to sredo zvečer, Mandalorec in Grogu, premiera, torej v Mariboxu. In jutri bo za vse ljubitelje vojne zvest, pa Mandalorcev, pa Groguja, pa vseh ostalih, zelo pomemben dan, ker boste lahko cel dan na Totem Radiu dobili katero od vrejkarce, veste, to so tiste na nekoliko bolj udobnih sedežih, pa s prigrizkom, pa kakšno osvežilno pijačo in tako naprej, skratka, tiste res fine, da boste še bolj uživali v gledanju premiere to sredo. Sicer pa, če želite katero od klasičnih kart, pa se že vabljeni tudi na naša družbena omrežja, kjer lahko malo kaj napišete v komentarje, da bi radi šli in tudi tukaj držim pesti, da bo žreb prinesel srečo. Sicer pa se bomo za vrej karte pa jutri cel dan igrali eno zelo zanimivo igro, tako da vabljeni že zdaj k sodelovanju, da ste pripravljeni jutri in spomnimo se, kakšna vrhunska premiera nas čaka, torej v Mariboxu, to sredo zvečer ob 19.
1: Toti radio,
2: Toti radio
1: in Maribor
2: predstavljata.

0: touch the buttons.
1: V sredo, 20. maja ob 19. uri vsi skupaj vabljeni na težko pričakovan in nov film iz sveta Vojne zvezd, Mandalorec in Grogu.
2: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
1: Vstopnice so že v prodaji na Maribox.si. Zagotovite si svojo in pridite na ta filmski spektakel.
0: I only hunt Imperial war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Na Totem Radiu pa za vas tudi vrej karte v torek 19. maja.
3: Mandalorec in Grogu. Kmalu v Mariboxu.

0: Z mando dejal večerno naproti Dance with Somebody na Totem Radiu. Morda zdaj ob 19.23 ste ravno kar gotovili, da ne morete v hišo ali pa v stanovanje ali pa, ne vem, v pisarno ali pa v garažo, in to zato, ker ste izgubili ključe. Naš poslušalec Ambrož je danes popoldne našel šop ključev na parkingu za Svatijem. Če jih slučajno kdo pogreša, sigurno jih nekdo naj pokliče k nam na nič 51-220-220, pa vam potem damo od poslušalca Ambroža tudi telefonsko, da ga lahko kontaktirate. Torej, če pogrešate ključe, morda so ta pravi pri Ambrožu. In upamo, da se še pred večerom najde tudi lastnik ali lastnica.
1: Dobar večer z Andrejem Mernikom in Totimi Hudimi.

0: Lorini in Tattoo na Totem Radio, Shay Manio dalle Vanio. Remixu Don't Be So Shy, še preden slišimo te odlične ritme za današnji večer, pa preverimo, kako je na cestah in kakšno vreme nas čaka v nadaljevanju tega tedna.
1: Toti Maxi. Ste pripravljeni na kolesarski BT ciklini ziv?
2: V soboto, 23. maja ob 10. uri, vabljeni v BTC City Murska Sobota na 18. rekreativni kolesarski maraton BT ciklin. Preizkusite se v 10, 30 ali 50 kilometrov.
1: Letošnja novost, tekmovalna 50-kilometrska trasa za pokal BTC City Murska Sobota in denarni sklad 1200 evrov. Vsak udeleženec sprejme toplo malico in darilo. BT ciklin, sobota, 23. maj ob 10. uri.
2: Nakupuj, kolesari, raziskuj.
3: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš s sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
2: Hello.
3: Novi Renault Twingo vas čaka v PSC Ljutomer na Korbolski ulici 26. Pokličite 02-58-58-400. Rezervirajte testno vožnjo in odkrijte svoj mestni avto prihodnosti.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Obiščite prodajno-servisni center Hyundai Meško, Murska Sobota.
7: Hej, kam hitiš?
8: Le kam, v avtocenter Makoter Ljutomer seveda. Pri njih dobim vse za moj vozni park. Vse vrste olja, gume za traktorje, prikolice, klinaste jermene, akumulatorje, avtokozmetiko. Težave z avtoelektriko, pri njih uredijo vse, ter opravijo kvalitetne vulkanizerske storitve. Preverite na Preširnovi ulici 25. Na ulici Ante Trstenjaka pa servis in popravilo vozil za vse zavarovalnice. Ter v času popravila nadomestno vozilo in najem kombija za prevoz oseb in tovora. Avtocenter Makoter. Telefon trgovina 583-1210 in servis 584-945-0.
7: No, potem pa le greva. V Avtocenter Makoter seveda.
9: Roxitech. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitech.si.
10: Radijska mreža Toti Radio.
0: Mirno je na naših cestah ob pol osmih zvečer, brez posebnosti. Če karkoli opazi, tudi kak radar, nam to sporočite na 080-10-55. Prijetno vožnjo. 18 stopinj imamo v Mariboru, na Razkrižju in v Trnovski vasi 17 stopinj. Jutri zjutraj še nekaj sonca, sredi dneva in popoldne pa več oblakov, tudi kakšna krajevna ploha in posamezna nevihta bo lahko zraven. 8 stopinj bo zjutraj, popoldne do 21. V sredo bo nekoliko več oblačnosti, popoldne bodo posamezne plohe, lahko tudi zagrmi in do 23 stopinj pričakujemo.
11: Tvoje mesta... Tvoj radio. Same najboljše. Odvedno. Toti radio, toti hudi hiti.

0: Taylor Swift in pa Opel. Vsi, ki ste jo zdaj poslušali, fajn za volanom v avtu, ki ste recimo na poti proti domu, pa še študirate, bi se še ustavila na bencinskem servisu ali ne. Komod se, ker boste malenkost pa res prišparali. Polnoči se bodo dvignile cene 95-oktanskega bencina za 2,6 centa, dizla za 1,9 centa, no kurilnega olja, če še delate zalogo za novo kurilno sezono, pa za 1,8 centa. Tako da danes malenkost se še da prišparati, sicer pa bodo nove, nekoliko više cene, potem spet veljale teden dni.
1: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

Daddy Yankee in pa Snow Cone Calma smo poslušali na totem radiju. Danes med 12 in 16 smo poslušali Fras in Medvar šo in se odlično zabavali. Med drugim pa izvedeli tudi, kaj bi Fras in Medvar naredila drugače kot Žan Serčič.

0: Veličastno.
1: Tak bi moglo biti.
2: Ja, Srčić. Popravi. Zdaj tako je.
3: Galerija parketa na Lackovi u Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani u Austriji.

0: Humastang, The Reason, to je tudi radio. Dve minuti manjkata do 20 in brez skrbi ne bo zmanjkalo tudi hudih hitov, tudi danes v predelkovem večeru. Dajmo malo preverimo, kaj je profesor Križanič danes pripravil za nas. Alan Walker in Faded v nadaljevanju, tudi Nina Pušlar ne bo manjkala. In še kakšen hudi hit tam iz 80-ih. Melinda Carlisle bo recimo z nami Live Light On iz leta 1989 in še veliko, veliko drugih totih hudih hitov. Uživajte v naši družbi tudi v totem večeru. Andrej bom z vami spet jutri ob 16-ih. Ničte, ajde.
1: Toti Maxi. V Reporterju razkrivamo, kakšne politične načrte imata z Robertom Golobom, Zoran Janković in Milan Kučan. Popisujemo ozadje, zakaj Janković že sedmič kandidira za župana Ljubljane. In intervju s poslanko Resnice Katjo Kokot, ki bo za mandatarja podprla Janeza Janšo. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
2: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
3: Optika Julius.
4: Lampjončki, največja štajerska čanga. 28. maj, Maribor, kampus Gosposvetska.
2: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Quashen Rejteši, Stil in Kreera.
4: Vstopnice na stuk.org in kavarni Štuk. Se vidimo na Lampjončkih.
5: Novo, center sodobne mobilnosti, Rad Avtomobili, Avtocenter Sobota.
6: Pridi na otvoritev novega salona in servisa vozil Omoda in JQ.
5: Obetajo se tesne vožnje, glasba, dobra hrana, druženje in program za otroke.
6: 21. maja se vidimo v novem salonu Rad Avtomobili.
7: Ja.
8: Ne.
9: Smo na enkratni turneji po Sloveniji.
10: Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra.
9: Karte eventim.si.
11: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
12: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
11: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
13: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Renault.
2: Preizkusite ga in zapeljite. Novi Twingo E-Tech Electric iz Avtocentra Ormož. Telefon 02-7416-409. Vabljeni.
3: Totalna odprodaja vozil KGM pri Avtorajhu v Ljutomeru.
4: Prihranite do 6000 evrov.
3: KGM Tivoli že od 17.499 evrov. In večji Torres za manj kot 25.000 evrov.
4: Avtorajh Ljutomer. Še nikoli tako ugodno.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ti Maxi.
1: Nesreča se zgodi, Ogro servis popravi brez skrbi.
2: Ne zgibljaj časa po poti, oceni pa popravi. Tudi nadomestno ga dobiš.
1: Vse poti vodi v Ogro servis Meško, na konci kroške pa na desno.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Taksi. 37. festival Dobrote slovenskih kmetij vabi na Ptuj.
1: Od 22. do 24. maja bo v Minoritskem samostanu razstava in ponudba Dobrot, kulturni program ter kulinarično razvajanje.
0: Bodite del dogajanja tudi vi. Pridite na Ptuj.
2: Plani za vikend?
3: Nekje med.
2: Gremo tja.
3: Olej, kravice.
2: In.
3: Lačna.
2: Nekje med.
3: A smo že tam.
2: In.
3: Kaj pa, če zavijem tukaj?
4: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
5: Citroen Autorajh, Murska Sobota.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: City Maxi. Prenavljate? Potem ne zamudite!
1: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
0: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
1: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
0: Ne čakajte, prenovite zdaj.
2: Radijska mreža, Toti radio.
3: Tvoje mesto.

Ljubi bolj kot drugi, ljubi bolj kot prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem srej srede, ko sem vse prijatelje za tebe.